0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.
2: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji Glasbeni utrinki. Danes se bodo ponovno predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Prisluhnili bomo Juliji, Rubi in Juliji.
1: Glasbeni utrinki.
2: Julija Kocovan obiskuje četrti razred flavte. Njena mentorica je Manja Lešnik. Zaigrala bo Marcelovo sonato v D-molu prvi stavek Adagio. Na klavirju jo spremlja Magda Đerković.

0: Glasbeni utrinki.
1: Rubi Golob obiskuje prvi razred violine pri mentorici Zali Rek. Zaigrala bo Repšovo češko pesem. Na klavirju jo spremlja Aleksander Živko.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj bomo prisluhnili še Juliji Fekonja, ki se uči igrati kitaro pri mentorju Miranu Strgolecu, obiskuje prvi razred. Zaigrala bo Murovo Malo melodijo.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z Glasbeno šolo Lenart.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOP.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Snop, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Sredotrica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Regijsko Linhartovo srečanje ta teden v Lenarški kulturni dom prinaša ljubiteljsko gledališče. Srečanje je nasplošno, seveda namenjeno predstavitvi kakovostnih gledaliških skupin ter spodbujanju kulturnega ustvarjanja in sodelovanja. Tokrat bodo obiskovalci lahko uživali v gledališki interpretaciji kulturnega društva iz Zgornje Polskave. Več pa nam bo povedala vodja Lenarške območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Breda Slavinec je z nami v studiu. Breda, pozdravljeni.
4: Pozdravljeni seveda tudi vi, lep dober dan.
3: Linhartovo srečanje sem že napovedala, veliko imate v javnem skladu teh srečanj, veliko smo jih letos že nekako dali skozi, če tako rečem pod narekovaji. Zakaj pa torej gre pri Linhartovem srečanju?
4: Tukaj gre za to, da bi mi danes predvsem želeli povabiti vse otroke iz se pravi vsa starostna obdobja, se pravi iz osnovnih šol na predstavo Ostržek. In ta predstava bo odigrana v soboto 16. maja ob 10. uri dopoldan v Domu kulture v Lenartu. In ogled bo brezplačen.
3: To je zelo pomembno. Linhartovo srečanje pa torej na njem se predstavljajo gledališke skupine, gre pa to za regijsko že, ne?
4: Ja, ta predstava bo odigrana v okviru regijskega Linhartovega srečanja. To je v bistvu izbrana predstava, ki jo je izbral strokovni spremljevalec Ivica Knez, ki je bil letošnji strokovni spremljevalec, ki si je ogledal predstave na terenu in ena je bila že odigrana 10. aprila, to so bili Vitomarški Butalci, zdaj je pa ta druga, vsako leto se na regijskem zbereta dve predstavi, Ren in ena je bila že odigrana 10. aprila, to so bili Vitomarški, zdaj pa ta druga, vsako leto se na regijskem zbereta dve predstavi, predstavo bo odigrala skupina Repin Kula iz Gorska in seveda predstavo si bo gledal državni sektor, se ime gospod Despas. Tako na skupina Repincel, Kud, Gajs, Gorna Polskava. In seveda predstavo si bo gledal državni selektor, se imenuje gospod Dejan Spasič. V glavnem mi to predstavo in to Linhartovo srečanje pripravljamo v sodelovanju tudi z občino Lenart.
3: Lepa predstava, enkratna priložnost pravzaprav, da se jo gledamo tole, gre pravzaprav za eno takšno klasiko, tako v literaturi verjetno kot v uprizoritveni dejavnosti. Ne?
4: Ja, mislim, da Ostržka vsi poznajo, tako da mislim, da ga ni potrebno posebej predstavljati.
3: O ljubiteljski gledališki dejavnosti smo kdaj vredo v našem studiu že govorili, gre pravzaprav za eno posebnost, je pa pomembno, da imajo tudi manjši kraji priložnost seveda, da se predstavijo in pa da imajo ljubiteljski kulturniki oziroma gledališčniki sploh možnost, da ustvarjajo v takšnih skupinah.
4: Zagotovo. Čeprav v zadnjih letih ugotavljamo, da ena predstava veliko krat nastaja dve leti, ker je pač to zahteven projekt in vse veste, ne? Danes se trije, štirje posamezniki težko dobijo v istem času. In zato dejavno so pač potrebne vaje v živo. In zaradi tega je čisto razumljivo, da pač potrebujejo več časa. Kar se tiče otroških gledaliških skupin, imamo še vedno delujoče na osnovni šoli Benedik, potem Cerkvenjaku, potem je še na Sveti Ani in pa v Jurovskem dolu. Upam, da nisem koga pozabila, ker pri tem naštevanju se to rado zgodi. Pri odraslih pa imamo skupino, gledališko skupino Ta veseli odr, ki je letos pripravila predstavo Naša familija, ki si jo tudi lahko gledate to soboto 16. maja v Domu kulture v Lenartu ob 19. uri. To pomeni, da bo ves dan gledališki v Lenartu. Potem pa od odraslih skupin še deluje seveda gledališka skupina kulturnega društva Delavec, ki, koliko sem slišala, že pripravlja novo predstavo. In pa, kar se pa lutk tiče, ima tudi Delavec občasno kakšno lutkovno predstavo. Smo pa zdaj si v nedeljo lahko gledali lutkovno gledališče Pika iz Lenarta, ki je odigrala predstavo Trije prašički. tako da gledališka dejavnost deluje še tudi za odrasle. Ne? Mm-hmm. O tem govorim zdaj tudi na Sveti Ani, koliko imamo informacij, potem tudi v Sveti Trojici nastajajo predstave.

0: In pa mislim, da je to vse. Uhum. Upam, da nisem koga spustila.
1: Zdaj, nekaj se torej dogaja, tako kot ste rekli, ni ravno vsako leto od vsake skupine nova predstava, ker kot omenjeno to zahteva veliko časa, spomnimo, da je to ljubiteljska dejavnost, da je vse na bazi prostovoljstva. Drugače pa sicer Slovenske Gorice v preteklost, če pogledava Breda, so bile kar po enih takšnih velikih, skoraj na kolosalnih predstavah, lahko rečeva, če se samo spomnimo Cerkvenjaka, pa Jurovskega dola, pa verjetno še koga, ne?
0: Ja, vedno radi rečemo, da na našem območju se je vedno igralo, plesalo in pelo. In seveda to mislim, da tudi malo še vedno se nekako pozna, kajti pa nas je bila vedno tradicija in to so bile cele generacije, ne? Od dedkov, babic, tet, stricev, otrok, mame, očetje, vsi so igrali, ne? Ali so vsi peli, ali so vsi plesali, v glavnem, kot je enkrat ta kulturna, kako ne rečem, mrzlica za jame, te drži ponovadi celo življenje in tako da težko odklopiš.
1: Naj le tako ostane tudi v prihodnje, v Slovenskih Goricah pa tudi širše seveda. Javni sklad za kulturne dejavnosti ima tukaj, se mi zdi, kar pomembno vlogo pri podpiranju društev, delno finančno, delno z organizacijo nekaterih zadev in pa tudi z izobraževanji, ne, za gledališčnike, tudi se mi zdi vsako leto kaj pripravite glede izobraževanj.
0: Ja, letos jeseni načrtujemo izobraževanje na področju gledališke dejavnosti. Tako da tisti, ki imajo željo, v bistvu lahko se svoje znanje nadgradijo. To mislim, da je tisto pomembno, kajti čeprav se nam včasih zdi, se tako vse znamo, ne? Ne, nikoli vsega ne znamo. Tako da mi res vse te, ki se še okvarjajo z gledališko dejavnostjo, pač o tem danes govorimo, res cenimo, jih podpiramo, koliko se le da in pa spoh to se mi zdi, recimo v teh časih danes, da še poleg službe zmoreš še kaj ustvariti, to je res velika stvar. Tako da, pa tudi se mi zdi, da nekako te skupine, ki še delujejo, vedno pravijo, da pa je to druženje nekako neprecenljivo, ne? da se tam sporostijo, misli odklopijo službo in te pritiske, ki jih imamo in to hitrost, ki jo imamo vsaki dan v glavi. Tako da mislim, da je vseeno ustvarjanje na kulturnem področju zelo pomembno.
1: Verjetno sprostitev še posebej močna, če so takšne predstave, kot ste prej omenili, Vitomaške Butalce, tako na strani igralcev, kot tudi na strani občinstva, kako je bilo na tej predstavi? Verjetno je bilo smešno, zabavno, malo včasih dajo kakšno ogledalo gledalcem, ne? Ja, hote ja. Ali ne hote.
0: To je bilo predvsem res postavljeno ogledalo, ja. Mislim, da smo se vsi prepoznali, ne? Bilo je seveda zabavno, zelo zabavno, ves čas je bil tempo, kar je tudi pač pri komedijah sicer zahtevno delo, ampak potem je ponovadi uspešno, ne? In je bilo res je bilo vredno ogleda.
1: Breda, kakšne želje imate za prihodnost gledališke dejavnosti, za področje, ki ga torej vaša lenaška močna izpostava javnega sklada pokriva?
0: Ja, mi si želimo, ne, ker ko pripravimo izobraževanje, takrat se res želimo, ne, da pridajo. Če se le da naredimo za naše domače, brezplačno. In si nekako želimo tudi to, da bi si skupine druga drugi prihajale na oglede predstav, da bi se podpirale, da ne bi bilo nekega ne vem kako.
1: Rivalstva v negativnem smislu morda, ne?
0: Nimam besede, kako bi to imenovala, ampak se mi zdi, da je to zelo pomembno, ker tudi ob tem se izobražujemo. In pride do raznih izmenjav, ker naše območje šestih občin je vseeno tako veliko, da če bi se samo za izmenjave dogovorili, bi imeli mi abomaje ljubiteljskih gledališč vsako leto. Tako da to si želimo. Ja.
1: Tako da velja povabilo torej, na tole predstavo, samo spomnita, torej, spomniva, torej regijsko Linhartovo srečanje letos ponuja v soboto 16. maja ob 10. uri v Domu kulture Lenart, otroško gledališko predstavo, vsi jo dobro poznamo, Ostržek, tokrat bo v interpretaciji kulturno-umetniškega društva Gaj Zgornja Polskava. Breda, prej sem že v začetku nekako naredila uvod glede številnih srečanj, ki so že bila pravzaprav v letošnjem letu. Nekatera so že obrodila sadove, nekatere skupine so se tudi Slovenske Gorice vrstile na kakšno regijsko ali pa državni nivo celo. Mislim, da dva zbora v prihodnjem tednu nastopata, če se ne motim, na državnem celo.
0: Ja, gre, to pa gre za 28. revijo Zagorje ob Savi. To je državno tekmovanje otroških pevskih zborov. Že številka 28 poveda, to poteka zelo dolgo. Torej, na tej reviji otroških pevskih zborov v Zagorju ob Savi bosta 19. maja, to je torek 19. maj, nastopili

0: uvrstijo in lahko nastopiš na državnem. To sicer ne nastopajo prvič, so že večkrat, ampak to je lep dogodek in velik dosežek.
1: Lepo, čestitke obema zboroma tudi z naše strani. Breda, za konec pa še enkrat tudi z vaše strani še enkrat povabilo, torej na tokratno Linhartovo srečanje.
0: Torej, pridite na Ostržka v soboto, 16. maja ob 10. uri v Dom kulture Lenart, vstop je brezplačen in zagotovo se bomo imeli lepo.
1: Hvala za obisko studiju in lep pozdrav.
0: Hvala tudi vam.

Arniški kotiček. Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Pred nami so toplejši dnevi, čas izletov, dopustov, tudi daljših potovanj. Za marsikoga pa vožnja z avtom, avtobusom, ladjo ali pa letalom ne pomeni le prijetnega pričakovanja, temveč tudi neprijetno slabost med potjo. Evo, dvignem roko. Potovalna slabost je težava, s katero se pogosto srečujejo predvsem otroci, lahko pa tudi odrasli.

0: Danes bomo govorili o tem, zakaj do potovalne slabosti sploh pride, kdo je za njo bolj dovzeten in predvsem, kako si seveda lahko pomagamo, da bodo potovanja prijetnejša in manj stresna. Res sem vesela, ker je z nami Kaja Tuškej, magistra farmacije iz Mariborskih lekarn. Dobrodošli.
1: Pozdravljene.
0: Za začetek bova pojasnili, tako kot običajno, kaj torej potovalna slabost je, kdaj je najbolj pogosta, kako jo prepoznamo?
1: Zdaj najpogosteje imajo težave s potovalno slabostjo otroci, in sicer nekje od 2. do 12. leta starosti. Z odraščanjem težave pri večini izginejo, vseeno pa je lahko prisotna tudi pri odraslih. Kaže se kot občutek slabosti, bruhanje, bledica, znojanje, vrtoglavica, hiter utrip srca, lahko tudi kot glavobol. Težave običajno hitro minajo kmalo po koncu potovanja. Slabost pa lahko v bistvu izzove tako potovanje z avtom, kot tudi z ladjo, vlakom, letalom. Otroci, ki so bolj dovzetni za potovalno slabost, pa imajo pogosto tudi težave pri guganju, vrtenju na vrtiljaku in podobno.
0: Kaj pa poleg otrok, kdo je najbolj dovzeten za potovalno slabost, so tu kakšni kriteriji?
1: Zdaj nasplošno velja, da so ženska bolj dovzetna za potovalno slabost kot pa moške, potem tudi nosečnica, ženska med menstruacijo, vsi, ki so nagnjeni k migrenam, pa tudi tisti z vnetjem notranjega ušesa.
0: So še kakšni drugi dejavniki, ki lahko recimo povečajo verjetnost pojava same potovalne slabosti?
1: Ja, obstaja več takih dejavnikov. Med njimi so recimo slaba prezračenost prostora, potem močne vonjave, tesnoba, branje ali pa tudi uporaba elektronskih naprav med vožnjo. Zdaj tudi način same vožnje igra pomembno vlogo, se pravi nenadni pospeški, zaviranja, tudi ostri ovinke lahko okrepijo občutek slabosti. Potem na ladjah je gibanje valov pogosto glavni sprožilec, medtem ko pa pri letalih turbulenca lahko povzroči podobne težave. Psihološki dejavniki prav tako igrajo pomembno vlogo, recimo tesnoba pa pričakovanje slabosti lahko dejansko poveča ta verjetnost, da se simptomi potem dejansko tudi pojavijo.
0: Zdaj, če bi bili mi televizija, potem bi naši poslušalci videli, kako jaz kimam, ne, pri vsem, kar ste naštevali. Zakaj sploh torej pride do potovalne slabosti, da vzrok razloživa?
1: Zdaj, osnovni vzrok je v bistvu neskladje med informacijami, ki jih možgani prejemajo iz različnih čutil. Torej, ravnotežni organ v notranjem ušesu zaznava gibanja, medtem ko pa oči v določenih situacijah lahko sporočajo, da se telo ne premika. Naprimer, ko oseba bere knjigo v premikajočem se avtomobilu, njene oči zaznavajo statičen predmet, medtem ko pa notranje uho zaznava gibanje. Ta konflikt informacij povzroči zmedo v možganih, kar sproži simptome slabosti. Zdaj zanimivo je, da nekateri znanstveniki menijo, da ima ta odziv evolucijski izvor. Možgani naj bi nekoč tako neskladje informacij povezovali z zastrupitvijo, zato sprožijo slabost in bruhanje kot nekakšen obrambni mehanizem za odstranjevanje potencialno škodljivih snovi iz telesa. Kot zanimivost pa bi tudi omenila, da se v današnjem času z razvojem tehnologije potovalna slabost pojavlja tudi pri uporabi virtualne resničnosti in pa videoigric. V teh primerih pa oči zaznavajo gibanje, telo pa miruje, se pravi ravno obratno, ampak spet pride do neskladja. Ta pojav imenujemo tudi kibernetska slabost in postaja vse bolj razširjen.
0: Zelo zanimivo. Ključno vprašanje, kako omiliti oziroma preprečiti potovalno slabost?
1: Ja, zdaj več je teh nasvetov. Zdaj, pred potovanjem moramo uživati seveda čim manj sladkega, čim manj sladkari, raje kakšen lahek obrok. Na pot je dobro vzeti s seboj vodo, prepečenec, slane krekerje in podobno. Otroka med potovanjem primerno oblecimo, vedno velja raje manj kot pa več, da ni prevroča. Potem nastaviti moramo ustrezno temperaturo v avtomobilu, ne sme biti pretoplo. Izogibati se moramo uporabi telefona med vožnjo, pa tudi izogibati se moramo branju. Otroka je dobro zamotiti s kakšno igro, glasbo, pa tudi odvrniti od igric na telefonu, pa od kakšnih slikanic. Odstraniti moramo tudi neprijetne vonjave, naprimer kakšen cigaretni dim, pretirane dišave. Če se vozimo z avtobusom, je dobro sedeti čim bolj spredaj, na vlaku pa ob okno in v smeri vožnje. Če pa potujemo z letalom, pa si dajmo priskrbeti sedeže v srednjem delu, kjer je občutiti najmanj gibanja. Uporabljamo lahko tudi blazine za fiksiranje glave. Če pa potujemo seveda z avtom, pa je dobro narediti čim več postankov, da se lahko oseba, ki je slabo, nadiha svežega zraka. Pomaga tudi vlažna krpa, ki jo namestimo na čelo. Na daljšo pot seveda ni odveč vzeti s seboj tudi vrečke za bruhanje. Zdaj, če bruhamo, moramo tudi poskrbeti za ustrezan vnos tekočina, da ne bo prišlo do dehidracije in s tem seveda še slabšega počutja. Nekateri starše pa pravijo, da otrokom pri potovalni slabosti pomaga, če jim prelepijo popek z obližem.
0: So pa zagotovo v lekarni na voljo tudi zdravila za preprečevanje potovalne slabosti, ali se motim?
1: Ja, na voljo je tudi zdravilo, ki vsebuje učinkovino dimenhidrinat in je na voljo brez recepta. Priporoča se, da se tableto v bistvu vzame pol ure pred začetkom potovanja, odmerek je odvisen od starosti. V primeru daljšega potovanja pa se lahko tudi odmerek potem ponovi čez kakih 6 ur. Zdravilo pa lahko povzroči zaspanost, omotico, zato tisti, ki voze, ne sme vzeti tega zdravila. Na voljo so tudi homeopatska zdravila, ki jih izbere magister farmacije s posebnimi znanji na podlagi seveda znakov in pa simptomov. Na voljo so pa tudi prehranska dopolnila z izvlečki ingverja, ki jih lahko uporabljajo tudi mlajši otroci, nosečnice in pa doječe matere. Zdaj, ta prehranska dopolnila v bistvu ne uspavajo, zato so primerne tudi za tiste osebe, ki vozijo. Na voljo pa so tudi zapestnice, ki stimulirajo akupresurno točko na zapestju.
0: Zdaj, tisti, ki trpijo, bomo rekli, za hujšo obliko, ne, potovalne slabosti, to vpliva zagotovo tudi na njihovo družbeno življenje, kaj ne?
1: Ja, vsekakor. Ljudje, ki pogosto trpijo za potovalno slabostjo, se lahko izogibajo potovanjem, kar potem omejuje njihove možnosti za delo, tudi za izobraževanje ali pa prosti čas. Otroci lahko razvijajo odpor do šolskih izletov, odrasli pa se lahko izogibajo daljšim vožnjam ali pa dopustom. Zato je seveda pomembno, da se o tem stanju odkrito govori in da se posameznikom nudi ustrezna podpora.
0: Kaj bi si torej za konec želeli, da si naši poslušalci danes zapomnijo?
1: Za konec bi rada poudarila, da je potovalna slabost sicer neprijetna, ampak zelo pogosta težava, s katero se srečujejo tako otroci kot tudi odrasli. Pomembno je, da prepoznamo, kaj povzroča te težave in da se na potovanje dobro pripravimo. Že v bistvu majhne spremembe, kot so primerna hrana, med samo potjo in pred potjo, potem svež zrak, redni postanki in izogibanje uporabi telefona med vožnjo lahko naredijo veliko razliko. Če pa težave kljub temu vztrajajo, pa so v lekarnah na voljo različni izdelki, ki lahko pri tem pomagajo. Naj bo v bistvu potovanje predvsem prijetna izkušnja, ne pa nek vir stresa in pa slabega počutja.
0: Kaja Tuškej, hvala lepa za vse današnje nasvete in sklepam, da se že kmalu vidimo spet v našem studiu, vse do takrat pa v poslovalnici Mariborskih lekarn tukaj v Lenartu.
2: Lekarniški kotiček smo pripravili v sodelovanju z lekarnami Maribor.
3: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

se da ce m-aș levo od Boga. Cremo se igra Boga, pa kaj če se

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Počitnice poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Posije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30-odstotni popust na vse.
2: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih naklonalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Kmetijska zadruga Ptuj.
5: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
4: Kmetijska zadruga Ptuj.
5: Nakup z nasvetom. Ta petek, 15. in v soboto, 16. maja, vas v trgovinah Živex čakata dneva odprtih vrat.
4: Živex.
5: Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah.
4: Živex.
5: In kar 20-odstotni popust na izbrane artikle. V soboto bomo z vami vse do 15. ure. Izberite vse za dom, vrt in okolico ter prihranite. Vabljeni v trgovino Živex na Industrijski ulici 1 v Lenartu. Vaše okolje najbolje.
4: Živex.
5: Se vidimo.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 6. Poslušate radio Slovenske Gorice.
1: Jutranji mozaik na radio Slovenske Gorice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice radija Slovenske Gorice. Ameriški predsednik Donald Trump se bo v okviru državniškega obiska v Pekingu danes srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. V spredju dvodnevnih pogovorov bodo predvsem napeti trgovinski odnosi med državama. Gre za posledico trgovinske vojne, ki jo je Trump sprožil ob začetku svojega drugega mandata, kar je seveda zaostrilo odnose med velesilama, a kljub temu med državama trenutno velja trgovinsko premirje. V ospredju pogovorov bo tudi vojna proti Iranu. Po napovedih bo Trump Peking skušal prepričati, naj izvede večji pritisk na Teheran v prizadevanju za končanje vojne. Trump in Jinping naj bi govorila tudi o Tajvanu, ki ga ima Kitajska za del svojega ozemlja. Italijansko tožilstvo v Neaplju je sporočilo, da so v obsežni policijski operaciji razbili kriminalno združbo, ki je prodajala zaupne podatke o znanih osebnostih, med drugim nogometašev, poslovnežev in igralcev. V zvezi z domnevno trgovino s podatki preiskujejo 30 oseb, med katerimi sta tudi dva policista. Osumljencem so prišli na sled potem, ko so postali pozorni na veliko število poizvedb v podatkovnih bazah, do katerih sta imela dostop omenjena upletena policista. Eden od njiju naj bi opravil približno 600 tisoč poizvedb, drugi pa več kot 130 tisoč. Preiskovalci menijo, da je bilo skupno opravljenih približno 1,5 milijona nepooblaščenih poizvedb. Informacije bi lahko vključevale kazenske spise ter davčne in bančne podatke, ki so jih nato preprodali prek zasebnih agencij. Stranka SD se pridružuje zbiranju podpisov za razpis referenduma o nedavno sprejetem interventnem zakonu. Kot so zapisali, se strinjajo s kritikami pobudnikov referenduma, da ne gre za razvojni zakon, temveč za zakon, ki načenja solidarnostne mehanizme države in omogoča davčne odpustke posameznikom z najvišjimi plačami, medtem ko breme posledic nosijo vsi ostali. Sodelovanje pri zbiranju podpisov so že napovedali v Levici, medtem ko so iz Gibanja Svoboda sporočili, da bodo sindikalne centrale podprli pri vseh aktivnostih za razpis referenduma. Na policijski upravi Maribor so ob odzivih po nedavni nogometni tekmi v Mariboru znova poudarili, da je za preprečevanje vnosa in uporabe pirotehnike primarno odgovoren organizator prireditve. Ta mora zagotoviti red in varnost udeležencev ter nadzor nad vnosom prepovedanih predmetov. Policisti so pred tekmo opravili pregled športnega objekta, pri katerem niso našli prepovedanih sredstev. Na mariborski policijski upravi dodajajo, da so pred prireditvijo izvedli vse predpisane varnostne ukrepe, organizatorju pa podali tudi več predlogov za varnejšo izvedbo dogodka. Po njihovih besedah lahko le usklajeno sodelovanje vseh pristojnih služb in odgovornejše ravnanje obiskovalcev zagotovita večjo varnost na športnih prireditvah. Spomnimo, tekmo 34. kroga prve lige Telemach med NK Maribor in NK Olimpija Ljubljana so zaznamovale večkratne prekinitve zaradi pirotehnike navijačev, sodnik pa je tekmo dokončno prekinil v 52. minuti, ko je pirotehnično sredstvo zadelo vratarja Olimpije Matevža Vidovška. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
2: Čeprav vremenoslovci pravijo, da bo na našem koncu oblačno, ta trenutek to ne drži. In hvala Bogu, da je temu tako, v Lenartu imamo sonček. Bodo pa na zahodu države danes plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature to jutro od 0 do 5, najviše dnevne bodo od 14 do 19 stopinj. Jutri in v soboto bo po večini oblačno, občasno bo deževalo, v nedeljo pa se bo razjasnilo in tudi topleje bo. V Lenartu ta trenutek sončno, izmerjenih 5 stopinj, v Mariboru jasno 3, v Murski Soboti jasno 4, v Slovengradcu in v Celju jasno 2, v Ljubljani jasno 5, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam minus 4 stopinje.
1: Prometne informacije.
2: Že zdaj je zastoj na Štajerski avtocesti in sicer od Lukovice proti Ljubljani. Za pot do prestolnice iz Maribora potrebujete uro in 24 minut. Na Štajerski avtocesti zaradi del še vedno previdno pri Slovenski Bistrici, med Mariborom in Šentiljem, pa tudi na Mariborski vzhodni obvoznici. Previdno zvožnjo tudi po regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pri Komarnici. Tudi to jutro vsem udeležencem v prometu želim prijetno, mirno in varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50.
1: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
2: Dobro jutro, Natalija tukaj. Čeprav je še zelo zgodaj, ura je komaj 6 in 6 minut, nas tukaj v Lenartu že pozdravlja veliko oranžno sonce, ki takoj da občutek dobre volje in topline, kar pa pride prav, ker je zunaj ta trenutek še kar precej mrzlo. Napoved vremenoslavcev smo slišali, en razlog več za dobro voljo, no še kakšnega pa boste dobili, če boste ostali z mano na ta pravi frekvenci. Že zdaj vas opominjam na nagradno igro NKD, izpeljali jo bomo v naslednji uri, vi pa seveda ne pozabite, da se danes v Šentilju v T-centru odpira nova NKD poslovalnica. Ob tem pa pripravljajo kar nekaj razvajanj za svoje kupce. V nadaljevanju bo sicer naša prva tema zdravstveni dom Lenart. Vabljeni torej, da ostanete na 96,4 ta pravi frekvenci Radia Slovenske Gorice.

0: danes.
1: V zdravstvenem domu Lenart so konec marca uradno prevzeli novo urgentno reševalno vozilo. Nakup novega vozila je bil nujen zaradi vse večjega števila intervencij, pa tudi dotrajanega voznega parka. Novo urgentno vozilo je opremljeno po sodobnih standardih, direktorica zdravstvenega doma Lenart Klaudija Dvoršak pa je ob tem poudarila, da gre za pomembno pridobitev za celotno območje Slovenskih goric, kjer je dostopnost nujne medicinske pomoči ključnega pomena. Po njenih besedah za zdaj ostaja organizacija nujne medicinske pomoči nespremenjena, čeprav se v javnosti pojavljajo različne informacije o prihodnih regionalnih centrih.
2: Mi smo bili lani na srečanju z Ministrstvom za zdravje, ker so nam predstavili to njihovo vizijo, in sicer je že bilo takrat rečeno, da bomo majhni zdravstveni domove oziroma nasploh zdravstveni domove vključeni v tretji fazi. Že takrat je bila časovnica, da se bo to zgodilo najprej čez 2 leti, tako da bomo videli, kaj bo sedaj. Do takrat ostaja tako, kot je. Sigurno je v tistem trenutku, ko se gre za življenje, važno, da imaš nujno medicinsko pomoč blizu. Se pa zgodi, čeprav imamo čez dan 2 ekipe nujne medicinske pomoči, da je pač zdravstveni dom prazen. Ne? Takrat pač morajo tudi poiskati nujno medicinsko pomoč v Mariboru, v UKC-ju. Je pa tudi res, da naša ekipa dosti krat vstopa na druge terene, ker klici so preko dispečerskega centra zdravstva in prva razpoložljiva ekipa v okolici gre na teren. Tako da recimo področje Sladkega vrha, tudi na področje Gornje Radgone ali pa Ptuja se večkrat vključi naša ekipa. Danes.

0: Onda.
1: Preverimo, kateri dogodki čakajo na nas, da se jih udeležimo, skupaj seveda s tistimi, ki nam pomenijo največ ali pa ki znajo poskrbeti za še boljšo družbo. Začenjamo pri 16. maju, torej čez dva dni. V soboto ste vabljeni na 44. maraton treh src. Ob 9. uri se bo prireditev začela, poteka v Radencih. Gre pa za maraton, polmaraton, tek na 10, tek na 5 km, nordijska hoja, tek s kuški, tek otrok, ni da ni. Za nameček pa ob 19.30 uri v soboto še koncert Nike Zorjan. Še ostajamo pri soboti 16. maju, ob 10. uri se lahko udeležite otroške gledališke predstave Ostržek v Domu kulture Lenart. Predstavo bo v okviru regijskega Linhartovega srečanja odraslih gledaliških skupin uprizorila lutkovna skupina Repincl Kut Gaj Zgornja Polskava. V soboto 16. maja, dan odprtih kleti v Dupleku med 13. in 19. uro, dan boste preživeli v naravi, okušali vina 10 vinogradnikov, poskrbljeno bo za kulinariko, brezplačne prevoze od enega do drugega in pa zagotavljajo tudi zabavo z ansamblom Zagon. To bo pa na Koreni ob 19.30. Sobota je zelo polna z dogodki. Obeta se 15. jurjevo srečanje folklornih skupin ob 16. uri v Jurovskem dolu. Folklorne skupine se bodo predstavile v povorki od osnovne šole do srednjega trga, kjer bodo skupno zaplesale polko. Prireditev pa se bo nato nadaljevala v kulturnem domu. In še zadnja sobotna prireditev, torej v soboto 16. maja, pod šotorom v centru Voličine ste ob 16.30 uri vabljeni na praznovanje 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. Pripravljajo gasilsko parado, zgodil se bo prevzem novega moštvenega vozila, potem pa bo sledila še velika gasilska veselica z Modrijani in Ines Airbus. 20. maja, to bo prihodnjo sredo, pravlična ustvarjalnica za otroke ob 16. v knjižnici Lenart. 21. maja, to je čez teden dni, zaključek bralne in filmske značke ob 18. uri v knjižnici Lenart, gost bo Marko Radmilovič. 22. maja se bodo zgodili trije dogodki, to je prihodni petek mimo grede, kmečke igre ob 10. na športnem igrišču na Sveti Ani, organizator je Govedorejsko društvo Slovenske Gorice Lenart. 22. maja v petek tudi okrogla miza in razstava Pesnica skozi čas 1946 do 2026. In pa 22. maja ob 19. uri v Domu kulture Cerkvenjak prireditev Napev odsev. Gre za revijo poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije, organizator je ISKD Republike Slovenije, območna izpostava Lenart. Prihodnjo nedeljo, 24. maja, zeliščarski dan negovanje, med 10. in 16. uro ste vabljeni na grad Negova, kjer bodo zeliščarska tržnica, na voljo bodo nasveti strokovnjakov in najrazličnejše delavnice. 14 dni od zdaj oziroma malce več, 25. maja dobrodelna gledališka igra Hotel Paradiš v Pesnici, 29. maja koncert okteta Pesnica v večnamenskem centru Pesnica in to bo vse za mesec maj, potem pa bo 6. juni Pesnica skozi čas v večnamenskem centru Pesnica, gre pa za proslavo ob prazniku KS Pesnica, gost bo Jure Ivanušič, ampak o tem več in podrobneje, ko bo minilo še nekaj dodatnih dni. Zdaj se torej osredotočamo na soboto, 16. maj, kar 5 prireditev vas čaka. Če ste katero informacijo preslišali, odtipkajte www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in vse še enkrat v miru preberite. Sicer pa, se veste, ne? Vabljeni.
0: Kam kdaj?

0: danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
2: Četrtek je 14. maj, verjamem, da bo danes čudovit dan. Goduje sveti Bonifaci, krščanski učenec iz začetka 4. stoletja, ki je deloval na območju današnje Male Azije. Njegovo izvorno ime naj bi bilo Bonifacius, kar v latinščini pomeni dobrodelni ali pa dobrohotni. Po izročilu je bil služabnik rimske plemkinje Agle, ki je kasneje postala kristjanka. Bonifaci je bil v času preganjanja kristjanov poslan v Tarc, da bi prinesel relikvije tamkajšnjih mučencev. In tam je javno priznal, da je kristjan, zaradi česar so ga aretirali. Po zapisih so ga obsodili na smrt z vreliščem smole, kar je bila ena izmed pogostih kazni v tistem obdobju. Njegova smrt je datirana okoli leta 307 v času Dioklecijanovega preganjanja. Relikvije so po njegovi smrti prenesli v Rim, kjer so ga začeli častiti kot mučenca. Njegov god 14. maja se pojavlja v več srednjeveških koledarjih in tudi ostaja v liturgičnem koledarju do danes. V ikonografiji pa je pogosto upodobljen z mučeniškimi atributi, kot sta kotel ali posoda s smolo. Preverimo dogodke, ki so se spisali 14. maja v preteklosti. Leta 1796 angleški zdravnik Edward Jenner opravi prvo poskusno cepljenje proti črnim kozam. Leta 1900 se v Parizu začnejo druge olimpijske igre moderne dobe. Leta 1940 nemška letala bombardirajo Rotterdam, Nizozemska se uda. 14. maja 1955 je bil ustanovljen Varšavski pakt, leta 1973 pa je bil izstreljen Skylab, prva ameriška vesoljska postaja. Rodijo se leta 1922 Franjo Tudžman, hrvaški predsednik, leta 1971 Sofija Coppola, ameriška režiserka in tudi filmska igralka, leta 1984, 14. maja, na svet priveka Mark Zuckerberg, ameriški programer in podjetnik, soustanovitelj Facebooka. Umre pa 14. maja 1998 Frank Sinatra, ameriški pevec pa tudi filmski igralec. Je pa današnji 14. maj tudi svetovni dan Chagasove bolezni. Glede na to, da nas je že na vse zgodaj zunaj pozdravilo sonce, to napoveduje super in lep pozitiven dan, ampak če bo pa slučajno kje kakšen trenutek, ko bo nastopila recimo slaba volja ali pa kakšen dvom, takrat pa nam zna priti prav pozitivna misel. Takšna, ki velja za danes, pravi: ko ne pričakuješ ničesar,

0: česar se vse spremeni v darilo. Ja, bo držalo, se strinjam.
1: Danes.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ura je 6:30, čas je, da vidimo, preverimo, kaj se dogaja na cestah, še prej pa besede vremenoslovcev oziroma njihove napovedi. Pravijo, da bo danes precej oblačno, na zahodu krajevne padavine z nevihtami, na našem koncu pa danes še ne. Zdaj, pogled skozi okno ta trenutek, tukaj v Lenartu razkriva popolnoma drugačno sliko, jaz ne vidim niti enega oblačka, vidim pa oranžno sonce. Bomo videli, mogoče bo ta pooblačitev tekom dneva še prispela, bo še na vrsti. Za zdaj, čudovito vreme, tokratne jutranje temperature nekje od 0 do 5, 6 stopin, najviše dnevne pa bodo od 14 do 19 stopin. Jutri bo oblačno, občasno bo deževalo, popoldne se bodo padavine še nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo, ponekod pa bo ob tem še pihal jugozahodni veter. V soboto bo oblačno s pogostimi padavinami, medtem ko se bo v nedeljo razjasnilo in tudi topleje bo. Aktualne temperature, če se kam odpravljate, v Lenartu sončno, izmerjenih je 6 stopin, ampak je še vseeno mrzlo zunaj, naj vas ta sonček ne zavede. Vsaj meni je bilo, no, ko sem prišla v službo. V Mariboru jasno 4 stopinje, v Murski Soboti pretežno jasno 3, v Slovengradcu in v Celju pretežno jasno 2, v Ljubljani jasno 5, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam minus 4 stopinje. Še prometne informacije, jutranja prometna konica, logično, posledice, nastajajo zastoji, ki vodijo proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Na Štajerski avtocesti klasičen zastoj od Lukovice naprej proti Ljubljani, za pot do tja potrebujete uro in 35 minut. Prometno-informacijski center opozarja, da je tekom dopoldneva pričakovati zaradi praznika v večini evropskih držav, več prometa iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države, tako da imejte to v mislih. In pa še ena stvar, vse do nedelje, 17. maja, poteka poostren nadzor kolesarjev in e-kolesarjev. Tako da pazite, kje vozite kolesarji, seveda pa tudi vozniki, pazite na nje, na pešce in tudi nenazadnje na motoriste. Na Štajerski avtocesti previdno še vedno pri Slovenski Bistrici med Mariborom in Šentiljem, pa tudi na mariborski vzhodni obvoznici. Zaradi del verjajo spremenjeni prometni režimi, previdno pa zaradi del tudi na regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pri Komarnici. Pripnite varnostne pasove, tako vozniki kot so potniki v vozilih in pa upoštevajte vse predpise, ki za vas veljajo. Še naprej vam želim prijetno, mirno in varno pot v tem čudovitem jutru.

0: Policijska poročila.
1: Ne vem, če sem že kadarkoli povedala samo eno stvar, zaradi katere so morali policisti policijske postaje Lenart posredovati. Sicer takšna policijska poročila so super, ker to pomeni, da ste vsi bili pridni. In sicer so v zadnjih 24 urah lenarški policisti obravnavali samo nepravilno parkiranje v Lenartu. Upam, da bo tudi danes tako miren dan.
0: Policijska poročila.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Karsija, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Ledeni možje so letos očitno odigrali svojo vlogo in nam prinesli hlad in padavine, ki pa so seveda v določenih delih države bile zelo, zelo potrebne. Vremenska napoved je nekaj dni dežja, se pa hitro spreminja in je zelo negotova. Pa gremo najprej na naša polja v posevke koruze, ki ima po večini nekje 3 do 5 razvitih listov. Tudi pleveli se lepo razvijajo, od travnih predvsem kostreba, od širokolisni paščiri, ambrozija, dresni pa tudi osat in slak. Za njihovo zatiranje v fazi 4 do 7 listov koruze priporočamo dobro poznano kombinacijo herbicidov Mustang in Streč, s katero učinkovito zatremo vse te plevele in jo lahko uporabite tudi na vodovarstvenih območjih. Pa ne pozabiti dodati močilo Nufilm Premium, še posebej na posevkih, kjer je dosti travnih plevelov. Oba herbicida, se pravi Mustang in Streč, sta na voljo tudi v koruznem kompletu ekstra za en hektar površine. Izven vodovarstvenih območij pa lahko uporabite tudi novejši herbicid Hector Flex na osnovi 3 različnih učinkovin z izjemnim delovanjem na plevele. V hladnem vremenu, še posebej na težjih tleh, lahko pride do slabšega sprejema fosforja, kar se odraža v rdeče-vijoličnem obarvanju listov koruze, posledično pa seveda slabše fotosinteze in slabšega razvoja korenin. Zato v tem času svetujemo dodajanje foliarnega gnojila Karsija Fosfor za spodbojevanje razvoja koreninskega sistema. V tem času je še pomembno dodajanje cinka, ki pozitivno vpliva na razvoj in pridelek koruze, rastline so višje, kar je še posebej pomembno pri pridelavi silaže. V ta namen priporočamo dodajanje foliarnega gnojila Karsija cink. Posevkom, ki so bili ali so v stresu, lahko pomagate z biostimulanti, kot so Excel Grow ali Protifert, ki sta praksi pokazala odlične rezultate. Pa še skok v posevke žit. Padavine so dale dobre pogoje za razvoj glivičnih bolezni, posebej pa moramo biti pozorni na bolezni klasa oziroma fuzarioze, kakor tudi na zaščito lista zastavičarja, ki je ključen pri nalivanju semena in če ga ohranimo zdravega, lahko s tem dosegamo maksimalne pridelke. Da smo uspešni, moramo zaščito opraviti po popolni sklasitvi in to pred padavinami. V ta namen lahko uporabite 2 odlična in zanesljiva fungicida, kot sta verben ali novi avastel, ki odlično opravita fungicidno nalogo tudi ob najzahtevnejših pogojih. Fungicida verben in avastel delujeta preventivno in tudi kurativno ter dolgotrajno zaščitita vaš posevek. Pojav rdečega žitnega strgača je bil zaznan že pred padavinami, sedaj pa se bodo pojavile ličinke, ki lahko naredijo veliko škodo. Za njihovo zatiranje priporočamo uporabo insekticida Maurik, ki ima dobro delovanje tako pri višjih, kakor tudi pri nižjih temperaturah. Za zagotovljeno učinkovitost priporočamo zakisanje vode s sredstvom pH-. V tem času je tudi termin dognojevanja žit z dušikom, za kar lahko uporabite počasi sproščujoče dušično gnojilo Nitro Speed Total, ki vsebuje še žveplo in magnezij, v primeru predelave krušnih žit pa priporočamo dodajanje gnojila Karsija žveplo, ki vpliva na povišanje beljakovin. Posevke krompirja, ki so dosegli višino 10 do 15 cm, je po dežju potrebno zaščititi s fungicidom Ribut ali Banjo, za pospeševanje rasti pa dodajte foliarno gnojilo Proteo Boom. Seveda pa je že veliko vrtnin posajenih ali posejanih na prostem in to vreme zanje ni preveč ugodno in so v stresu. Priporočamo, da jih poškropite z ustreznim fungicidom ob dodatku biostimulantov, kot so Excel Grow ali Protifert ali pa Drin. Tako sedaj pa v vinograde, kjer so in bodo padavine dale ugodne pogoje za okužbo s peronosporo. Priporočamo uporabo sistemičnih fungicidov, kot so Delan Pro ali Ribut ali Folpangort. Za naslednje škropljenje pa že lahko uporabite fungicid Zorvek Vinabel ali novi Alfil Trio, ki je zamenjal dobro poznani fungicid Momentum Trio. V ekološki predelavi se lahko uporabi bakreni fungicid Beč in to v polovičnem odmerku do cvetenja. Proti uidiju je sedaj priporočljivo dodajati močljiva žvepla, kot je kolpen ali novi vertipin, kjer pa je lani bila okužba pa spiroks ali spiroks D. V ekološki pridelavi se proti uidiju lahko uporabijo fungicidi, kot je AQ10 ali novejši Carbicure ali pa vertipin, pa tudi kolpen. Od hranil, ki jih sedaj dodajemo, naj vsebujejo bor, kot je na primer karsija bor ali protifert bor, potem cink, kot je karsija cink in železo, kot je na primer protifert železo. Seveda pa dodajanje biostimulanta Excel Grow pozitivno vpliva na cvetenje in oplodnjo ter splošno fiziološko stanje trte. Nasade jablan redno ščitimo pred škrlupom z totalnimi fungicidi, kot sta Delan Pro ali Delan, uporabite pa lahko tudi ekološke fungicide, kot sta novejša Carbicure ali Vaciplant. Vaciplant je tudi v enlitrskem pakiranju, tako da je primeren tudi za manjše pridelovalce, saj ga lahko v enem letu uporabijo tudi do 16 krat, ima pa tudi široko uporabo na zelenjavi, tako da je vsestransko uporaben ekološki fungicid. Proti pepelovki lahko po cvetenju dodate novi fungicid vertipin ali pa kolpen. Za zatiranje plevelo pod vrstami v sadovnjakih in vinogradih, ki so že dosegli višino 10 do 15 cm, pa lahko uporabite neselektivni herbicid Typhoon 360. Seveda pa ne pozabiti in vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša močljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki ter nasvidenje zopet čez 14 dni na isti radijski postaji. Pa srečno!
1: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na www.karsija.si.

preverimo še športne novice. Vaterpoliste Branika od obrambe naslova slovenskih prvakov loči samo še ena zmaga. Na drugi finalni tekmi so namreč v domačem pristanu ugnali kranjski Triglav s kar 18-7 in povedli z 2-0 v zmagah. Tretja, morda že odločilna tekma, bo v soboto v Kranju. Nogometaši Aluminija so zmagovalci pokala pivovarne Union za to sezono. Prvoligaš iz Kidričevega je v Celju v finalu premagal drugoligaša Brinje Grosuplje z 1-0. Uvodna etapa kolesarske dirke po Madžarski se žal ni srečno končala za nadarjenega slovenskega kolesarja Jakoba Omrzela. V zadnjem kilometru etape je namreč padel, a se pobral in prišel do cilja. In čeprav je zaostal, so mu vseeno pripisali čas zmagovalca. Kot je sporočila njegova ekipa Bahrain Victorious, se na srečo ni težje poškodoval. Potem, ko so se ob koncu odbojkarske sezone pri državnem prvaku ACH Volju okrepili z avstrijskim reprezentantom Sebastianom Sablatnigom, ima moštvo novo okrepitev. Z oranžnimi zmaji je dvoletno pogodbo podpisal še 28-letni organizator igre Uroš Planinšič. Minister za notranje zadeve Branko Zlobko in generalni direktor policije Damjan Petrič sta sprejela športnike in trenerje zaposlene v policiji. Posebej sta se zahvalila alpski smučarki Ilki Štuhec, ki je letos končala kariero, smučarska skakalca Nika in Domen Prevc pa sta prejela srebrni ščit za izredne uspehe in prispevek k promociji policije. In še napoved dogodka, zaradi katerega bomo danes stiskali pesti in navijali. Slovenske rokometaše danes čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo sicer med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. uri nocoj se bodo v Podgorici pomerili proti Črnogorcem, povratna tekma pa bo v nedeljo ob 17. uri v Kopru. Od evropskih reprezentanc so si nastop na svetovnem prvenstvu že zagotovili gostiteljica Nemčija, branilka naslova Danska, ter Hrvaška, Islandija, Portugalska in Švedska. Bomo seveda navijali, da uspe tudi našim. Šport.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30-odstotni popust na vse.
2: Relax. Mislim, da voham dopust.
3: Kaj pa je s tabo?
2: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
4: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20-odstotni popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
7: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
8: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
7: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
8: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
7: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
8: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
9: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monterji in električarji. Naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
10: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
11: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
10: Borateks.
12: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutzfahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Kristjani danes zaznamujejo praznik Gospodovega vnebohoda, to je poleg Velike noči in Binkošti, eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan. Zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že dopoldne pričakovati zgostitve prometa proti Hrvaški. Vnebohod je sicer dela prost dan na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem. V obratni smeri pa gre po večan promet pričakovati v nedeljo. SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi izvršilnega odbora demokratov Anžeta Logarja. Po neuradnih informacijah v stranki sicer ni povsem enotnega navdušenja nad vstopom v Janševo vlado in je med člani tudi nekaterimi poslanci nekaj nezadovoljstva. Logarja tako pred vstopom v vlado čaka strnitev lastnih vrst. V naslednjih dneh, do predvidoma vključno ponedeljka, bodo zasedli tudi v ostalih strankah. V petek 24. aprila je v kulturnem domu v Jurovskem dolu potekala osrednja slovesnost ob 20. občinskem prazniku občine Sveti Juri v Slovenskih Goricah. Dogodek je privabil številne domačine ter vabljene goste, med njimi tudi župane okoliških občin in nekdanje župane, ki jih je gostil župan Peter Škrlec. Praznični večer je zaznamoval glasbeni program z nastopom Adija Smolarja ter domačega Jurovskega okteta. Osrednji del prireditve je bil namenjen letošnjim občinskim nagrajencem. Več pa v prispevku Tilena Rajterja.
2: Priznanja občine Sveti Juri v Slovenskih Goricah so ob letošnjem občinskem prazniku prejeli. Vesna Breznik za dolgoletno soustvarjanje kulturnega življenja v kraju kot vodja pevskih zborov in organistka v domači župniji. Boštjan Kurnik za dolgoletno uspešno delo v športnem društvu. Alenka Nudl za dolgoletno uspešno delo v občinski organizaciji Rdečega križa ter Mitja Perko za dolgoletno uspešno delo v kulturnem društvu Ivan Cankar Jurovski dol. Jurijev srebrnik sta prejela Branko Črnčet za dolgoletno uspešno delo v domačem prostovoljnem gasilskem društvu in za dolgoletno aktivno delo na občinskem nivoju ter Robert Črnčet za dolgoletno uspešno delo v športnem društvu, v prostovoljnem gasilskem društvu za humanitarno dejavnost krvodajalstva ter doprinos k razvoju kraja in prepoznavnosti občine. Najvišje priznanje občine Jurijev Zlatnik je prejel Franc Divjak za izjemen prispevek kulturi in skupnosti. Več kot 55 let deluje na področju ljubiteljske glasbe. Leta 1973 je ustanovil prvi oktet, kasneje pa več kot 25 let vodil Nonet Certus v Mariboru. Leta 2003 je prevzel umetniško vodstvo Jurovskega okteta, ki ga uspešno vodi še danes in je pod njegovim vodstvom izvedel več kot 250 nastopov doma in v tujini. Divjak je pomemben nosilec slovenske glasbene dediščine. Deluje tudi kot organist in zborovodja ter svoje znanje prenaša na mlajše generacije. Njegovo delo potrjujejo številna priznanja, med njimi Galosovo odlikovanje za več kot pol stoletja ustvarjanja. Jurijev Zlatnik je prejel za ustrajnost, strokovnost in dolgoletno predanost razvoju kulture v domačem okolju.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bo oblačno, čeprav ta trenutek še enkrat poudarjam, tukaj v Lenartu sonček, čudovit sonček, ki kar nariše na smeh na obraz. Vremenoslavci pa k temu dodajajo, da bo predvsem na zahodu krajevne padavine z nevihtami. Najnižje jutrene temperature od nič do nekje 5-6 stopin, najviše dnevne pa bodo od 14 do 19 stopin. Jutri bo oblačno, občasno bo deževalo, popoldne se bodo padavine še nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo, ponekod bo še pihal jugozahodni veter. V soboto bo oblačno s pogostimi padavinami, medtem ko se bo v nedeljo razjasnilo in tudi topleje bi naj bilo. Bomo videli. Aktualne temperature, Lenart, sončno, zdaj že izmerjenih 7 stopin, Maribor jasno 4, Murska Sobota pretežno jasno 3, Slovenj Gradec, Celje pretežno jasno 2, v Ljubljani jasno 5, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam minus 4 stopinje.
0: Prometne informacije.
1: Zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani še kar ustraja, vpliva tudi na vaš potovalni čas. Za pot do prestolnice iz Maribora potrebujete uro in 40 minut. Vse do nedelje, 17. maja, poteka poostren nadzor kolesarjev in e-kolesarjev. Imejte to v mislih, če boste avtomobil zamenjali za kolo. Sicer pa na štajerski avtocesti previdno še pri Slovenski Bistrici med Mariborom in Šentiljem, pa tudi na mariborski vzhodni obvoznici. Na omenjenih delih avtoceste potekajo dela, veljajo spremenjeni prometni režimi. Dela pa ovirajo promet tudi na nekaterih drugih regionalnih cestah, previdno v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pri Komarnici. Vsem želim prijetno, mirno in varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.com
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Se strinjam s Čuki, vse je fajn in res je fajn. Še posebej je fajn, ko pogledaš skozi okno, vidiš sonce, veš, da te čaka fantastičen dan in veste, kaj je še fajn? Da je na vrsti druga ura našega druženja, ki bo spet nabito polna. Najprej se bomo poglobili v tako imenovano Chagasovo bolezen. V rubriki Zakaj za to bom odgovorila na vprašanje, ki ga je na naš mail poslal nekdo od vas, poslušalcev. Poučna pa bo tudi druga polovica te ure, z nami seveda rubrika Dober vid z optiko Auer in, ne smemo pozabiti, nagradna igra NKD. NKD danes v Šentilju odpira novo poslovalnico in seveda nagrajuje ob tem ne samo vse, ki jo boste obiskali danes z 30-odstotnim popustom na celotni nakup. NKD sodeluje tudi z nami in danes v drugi polovici te ure podelim še zadnji bon v vrednosti 25 evrov. Ko bo čas, da pokličete v studio, bom seveda na to tudi opozorila. Ja, kot rečeno, nabito polna ura, vabljeni, da jo preživimo skupaj in to v sklopu
1: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Danes je svetovni dan tako imenovane Chagasove bolezni. Gre za nalezljivo parazitsko bolezen, ki jo povzroča zajedavec Trypanosoma cruzi. Prenaša jo tako imenovan poljubni hrošč, ki človeka okuži z ugrizom in izločki, v katerih se torej nahaja parazit. Bolezen se pojavlja predvsem v Latinski Ameriki, ampak se zaradi migracij širi tudi v druge dele sveta. Sama okužba poteka v dveh fazah, akutni in kronični. Prva pogosto mine brez simptomov, druga pa lahko po letih povzroči okvare srca, prebavil ali živčevja. Zdravljenje je možno, če se bolezen odkrije zgodaj, in sicer zdravili, ki uničijo tega parazita. V pozni fazi pa bolezen ni popolnoma ozdravljiva, zdravljenje blaži posledice in samo upočasni napredovanje. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je s Chagasovo boleznijo okuženih več kot 6 milijonov ljudi, kar ni malo, večinoma sicer, kot rečeno, v Južni Ameriki. In vsako leto zaradi zapletov umre približno 10 tisoč bolnikov. V Evropi je bolezen redka, ampak jo občasno vseeno odkrijajo pri priseljencih iz Latinske Amerike. V Sloveniji na srečo ni zabeleženih domačih primerov, samo posamezne uvožene okužbe. In zakaj je prav danes svetovni dan Chagasove bolezni? Gre za spomin na leto 1909, ko jo je prvi opisal brazilski zdravnik Carlos Chagas. In po njem torej nosi ime. Danes.

0: Vse. Verjetno veste, da za Mavrico pravijo, da je most med svetlobo in materijo. Eni verjamejo, da je na drugem koncu Mavrice skriti zaklad in še in še. Odgovor na vprašanje, zakaj Mavrici pripisujemo različno simboliko, je preprosto ta, da Mavrico vsaka kultura in duhovna tradicija razume skozi svoj pogled na svetlobo. In to so si skozi različna obdobja tudi različno razlagali. Danes vemo, kaj je Mavrica. Zakaj nastane, poznamo vse te stvari, daleč nazaj v preteklosti pa je to bil pojav, ki so ga videli in potem je izginil. Niso pa imeli razlage in to je privedlo do različne simbolike. Ker Mavrica nastane iz razpršitve svetlobe, torej iz enega samega vira, ki se razdeli v več barv, to smo se naučili že včeraj, je tako postala naravni simbol raznolikosti, prehoda in povezovanja. Če pogledamo naravni izvor simbolike, torej ljudje so že od pradavnine Mavrico videli kot nekaj, kar povezuje nebo in zemljo. In ker se pojavi po dežju, pomeni spravo med vodo in svetlobo, med čustvi in razumom, med nevihto in mirom. Če pogledamo kulturno razlago, v starih slovanskih verovanjih je bila Mavrica most, po katerem duše prehajajo v onostranstvo. V nordijski mitologiji se Mavrica imenuje Bifrost, torej most med svetom bogov in svetom ljudi. V krščanstvu denimo je Mavrica znak božje obljube po vesolnem potopu. Obstaja pa seveda tudi sodobna simbolika. Danes Mavrica pomeni sprejemanje, raznolikost in upanje. Meni osebno je zelo zanimiv pogled na Mavrico v ezoteriki. Tam Mavrica predstavlja energijsko ravnovesje. Sestavljajo namreč 7 barv, ki jih ezoterika razlaga kot 7 ravni zavesti. In razčlenjeno po barvah je njena simbolika ta. Rdeča barva predstavlja telo oziroma korenine, oranžna čustva, rumena barva voljo, zelena srce, modra izraz, indigo barva Mavrice pomeni intuicijo, vijolična pa duhovnost. Lahko bi rekli, da je Mavrica torej vizualna podoba uravnoteženega človeka, torej ko so vse ravni v harmoniji, nastane notranja Mavrica. Če pa gremo globlje, recimo v misticizem ali pa mistične sisteme, kot so tibetanski in šamanski, tam pa velja, da Mavrica označuje prehod duše. Torej, mavrično telo je stanje, ko se človekova energija povsem zlije svetlobo. Mnogi Mavrico razumejo tudi kot potrditev, da so na pravi poti. Tako da naslednjič, ko boste videli Mavrico, je to morda prav poseben znak samo za vas. Sicer pa hvala za vprašanje, upam, da sem zadovoljila z odgovorom. Tako da zdaj veste zakaj? Zato.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.
1: Če se odpravljate od doma, je dobro vedeti, kakšne so temperature, in če boste z doma cel dan, je dobro tudi vedeti, kaj se bo na nebu dogajalo čez dan. Vremenoslovci pravijo, da bo danes sicer precej oblačno, za enkrat moram reči, da v Lenartu morda ja, tu in tam kakšen oblaček, ampak še vedno je sonček, bomo videli, kaj bo prinesel dan. No, na zahodu države pa bodo danes krajevne padavine z nevihtami. Najnižje jutranje temperature od 0 do 6, 7, najviše dnevne pa bodo od 14 do 19 stopinj. Jutri bo oblačno, občasno bo deževalo, popoldne se bodo padavine še nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. V soboto bo oblačno s pogostimi padavinami, medtem ko se bo v nedeljo razjasnilo in tudi topleje bo. V Lenartu sončno vreme, izmerjenih 8 stopinj, v Mariboru jasno 6, v Murski Soboti jasno 7, v Slovengradcu v Celju jasno 4, v Ljubljani oblačno 6, Kredarica pa je odeta v oblake in tam minus 4 stopinje. Preverimo še dogajanje na cestah. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. To je tudi edina takšna ovira, bi lahko rekla, ki vpliva na potovalni čas. Do prestolnice iz Maribora potrebujete uro in 45 minut. Pojdite od doma prej, se veste, ne? Naj se vam ne mudi. Vse do nedelje, 17. maja, poteka tudi poostren nadzor, in sicer nad kolesarji in e-kolesarji, tako da če boste vaš avtomobil ali pa avtobus zamenjali za kolo, upoštevajte predpise, kajti tudi kolesarji jih morate. Na Štajerski avtocesti previdno še pri Slovenski Bistrici med Mariborom in Šentiljem, pa tudi na Mariborski vzhodni obvoznici. Na omenjenih odsekih oziroma delih potekajo dela, previdno pa tudi na regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pri Komarnici. Ne pozabite pripeti varnostnega pasu, uživajte v vožnji, uživajte v sončku, ampak vseeno bodite pozorni na vse, kar se dogaja okrog vas.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Skrb za dober vid. Dober vid z optiko Auer.
2: Ste že kdaj slišali za tako imenovan DNA skener? Kaj pa za biometrična stekla? Če niste, ni hudega, tudi sama moram priznati, da ne poznam ne prvega in ne drugega pojma. Ampak imamo pa veliko srečo, da poznamo nekoga, ki nas o tem lahko pouči. To pa je seveda optometristka Sara Leben iz optike Auer. Sara, izvoli.
3: DNA skener je Rodenstockova večnamenska diagnostična naprava, ki omogoča natančno merjenje posameznega očesa in zajame številne biometrične parametre, ki so vključeni v natančno biometrijo modela očesa ter s tem pomaga pri izračunu za očalno steklo. Indiciranje za merjanje dioptrije na daleč in blizu, za merjanje oblike in zakrivljenosti rožnice ter seveda njenih aberacij, fotografira sprednji segment očesa za oceno debeline rožnice, analizira velikost zenice glede na osvetljenost za namen merjanja aberacij nižjega in višjega reda, omogoča brezkontaktno merjanje intraokularnega tlaka, z uporabo retroiluminacije pa omogoča tudi prikaz motnosti optičnih medijev. Na osnovi izmerjenih parametrov pa po formulah izračuna tudi aksijalno dolžino očesnega zrkla. S pomočjo DNA skenerja in patentiranih tehnologij pridobimo več kot 7000 podatkovnih točk in več kot 80 individualnih parametrov očesa. V kombinaciji s standardnimi predpisanimi vrednostmi se biometrični podatki prenesajo neposredno v samo proizvodnjo korekcijskih stekel in s tem lahko ustrezajo stranke do mikrometra natančno. Stranke s tem omogočimo boljši kontrastni vid in intenzivnejše barve, boljši vid v mraku, manj bleščanja v temi, še posebej pri vožnji po noči in pri delu z računalnikom v slabi svetlobi, ter pa manj popačen na robovih stekel.
2: Haha, zdaj pa vemo. Najlepša hvala Sari Leben iz optike Auer. Če imate tudi vi kakšno vprašanje vezano na oči, vid, stekla, če ste naleteli na kakšen pojem, ki ga ne poznate, evo, pišite nam na uredništvo afna@rsg.si, mi bomo Saro z veseljem pocukali za rokav in prosili za odgovore. Lahko pa se tudi sami oglasite v kateri od optiki Optik Auer in preverite, povprašate in jaz verjamem, da vam bodo znali vse razložiti, svetovati in vam pomagati.
1: Skrb za dober vid z optiko Auer.

0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ja, ta džingl naznanuje in najavlja pravzaprav nagradno igro. V tem tednu jo pripravljamo z blagovno znamko oziroma podjetjem NKD. Verjamem, da zelo dobro poznate, da ste že obiskali katero od njihovih mnogih obiskovalnic. V Sloveniji jih je 72, po Evropi pa kar 2200. Gre za blagovno znamko, ki vam ponuja vse. Žensko modo, moško modo, otroško modo in tudi zelo lepe, čudovite izdelke za dom oziroma za gospodinstvo. In zakaj to govorim? Pa mislim, da je zdaj že vsem jasno. Danes NKD odpira vrata nove poslovalnice v Šentilju, v T-centru na Mariborski ulici in vi ste seveda vabljeni, da se te otvoritve tudi udeležite. Pripravljajo namreč za obiskovalce 30% popust na celoten nakup. In ta akcija, bi lahko rekla, velja samo danes. Tako da, če imate čas, vabljeni v Šentilj na otvoritev. Če imate željo biti nagrajeni, recimo z darilnim bonom v vrednosti 25 evrov, pa lahko čez nekaj trenutkov pokličete na 02 55 55 0 55. Treba bo odgovoriti na eno niti približno težko vprašanje. Medtem ko čakam na kakšen klic, pa vam lahko povem, na kratko predstavim samo podjetje NKD. Povedala sem že, da so prisotni po celotni Evropi. Njihova ponudba je pa res pestra. Dame, pri njih najdete vse, ženska oblačila za vse starosti, postave, tudi veliko izbiro trendovskih modnih dodatkov imajo in s tem boste samo dodali tisto piko na i k vašemu končnemu stylingu. Velik poudarek NKD daje tudi otroškemu oddelku. Malčke čaka pisana paleta modnih oblačil in modnih dodatkov. Zapostavljeni pa seveda niste niti moški, gospodje, tudi vaš oddelek so dodatno izpopolnili, tako so nam sporočili. Se pa pri njih najde tudi pestra izbira raznih dodatkov za dom, s katerimi si lahko polepšate dom in tudi olajšate delo v gospodinstvu. Kot rečeno, NKD odpira novo poslovalnico v Šentilju, danes v novem trgovskem centru T-center Šentilj. Trgovina bo bogato založena, na današnji dan otvoritve pa vam ponujajo 30% popust na celoten nakup. Telefonske linije so se prižgale, 02 55 55 0 55 je naša telefonska številka, prednost pa imate seveda za klic tisti, ki že nekaj časa niste prejeli nobene nagrade iz naše strani. Preverimo, kdo je na drugi strani. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Jožica tukaj.
1: Jožica, odkot kličete?
2: To je iz Gornje Korene.
1: Kako ste, Jožica?
2: Ja, vredo.
1: Kaj počnete?
2: Pa vi?
1: Ba, jaz sem fenomenalno, a se ne sliši?
2: Ja, jaz tudi, če ste vi vredo.
1: Ma, zakaj ne bi bili vredo? Sonček imamo zunaj, družimo se, pa z malo sreče boste dobili tudi darilni bono vrednosti 25 evrov. Mislim, da nimava razloga, da sva jezni, žalostni ali karkoli.
2: To pa res ne, to pa res ne.
1: Kaj sicer počnete v tem jutru? Ste že spili kavico?
2: Zdaj ravno pijem kavico, pa sem slišala.
1: In poklicali. In imeli srečo poklicali. Tudi.
2: Ja, pa smisla pa, pa ne bom, pa bom probala.
1: In evo, lahko vam povem, da je danes očitno res vaš srečen dan, ker so mi telefonske linije kar naenkrat se začele vklapljati in evo, izbrala sem vas. Jožica, treba bo sicer odgovoriti na eno nagradno vprašanje, ampak če ste me poslušali, sploh ne bo težav. Velja?
2: Ja.
1: Okay. Torej vemo, NKD danes odpira svoja vrata v Šentilju, pripravljajo pa za vse obiskovalce danes eno prav posebno akcijo. Kakšna je ta akcija danes?
2: Jo, to pa nisem slišala, da sem ravno telefonsko številko vrtela. Mislim, da 30% popust na celoten nakup.
1: In vi pravite, da niste poslušali. Seveda ste poslušali, očitno ste. Pravilno ste odgovorili.
2: 30% pust imajo na celotno kup.
1: Točno tako. Jožica, pravilno ste odgovorili. Vaš je darilni bon NKD v vrednosti 25 evrov. Unovčite ga lahko od jutri naprej. Ne od danes, ker danes je pač ta velika akcija. Ste pa danes seveda vabljeni v NKD in izkoristite tudi ta 30% popust. Naslednjič pa še ta darilni bon. V redu?
2: Pa darilni bon. Ja, boljše ga ni, kot je tole zdaj.
1: Že imate v mislih, kaj potrebujete? Kakšne oblačila, oblekice, poletne stvari?
2: Ne vem, bom se odločila, bom videla, kaj imajo.
1: Na licu mesta.
2: Ja, se bo našlo.
1: Ziher. Vzemite si malo več časa, ker gre za veliko trgovino, ki bo bogato založena. Jožica, potrebujem samo še priimek.
2: Jožica Habjanič.
1: Habjanič. Rekli pa ste iz Zgornje Korene. Super. Evo, mi bomo vaše podatke posredovali trgovini NKD. Vi pa torej lahko bon izkoristite kadarkoli od jutri naprej. Velja?
2: Ja. Najlepša hvala vam.
1: Nikaj pa prijetno zapravljanje.
2: Ja, bom. Malo več zapravila, kot je.
1: Edino prav. Ja. Moramo si privoščiti tudi kdaj kaj za dušo.
2: Ja, seveda, ne?
1: Res je. Jožica, uživajte.
2: Ja, vi tudi. Ja. Hvala lepa vam. Pa lep dan vam želim. Ja.
1: Enako.
2: Ja, hvala, nasvidenje.
1: Nasvidenje. Pa fantastičen dan je danes. Sem vam rekla, da bo. Samo sonček potrebujemo zjutraj in malo nasmeška na obrazu. Ok, s tem zaključujemo našo nagradno igro. Hvala podjetju NKD. Jaz verjamem, da bomo še kdaj sodelovali. Vi pa ste torej danes vabljeni v T center v Šentilju na Mariborski cesti, kjer NKD odpira vrata svoje nove poslovalnice. Izkoristite 30% popust na celotni nakup.
0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: Zdaj pa si bomo privoščili eno pesem, ki nas bo popeljala daleč nazaj v glasbeno preteklost. Žal nimamo časa, da bi preverili, kaj vse se je na področju glasbe zgodilo 14. maja v preteklosti, lahko pa omenim en dogodek in ta je povezan s pevcem Elvisom Preslijem. 14. maja leta 1957 se je namreč zgodilo nekaj neverjetnega, a resničnega. Pevca Elvisa Preslija so takrat odpeljali v bolnišnico v Los Angelesu, potem ko je pogoltnil porcelanasto kapico z enega od svojih sprednjih zob in ta kapica se je zataknila v njegovih pljučih. Ni smešno, ampak se pa je res zgodilo. No, zdaj si bomo privoščili Elvisa Preslija, potem bodo na vrsti naši poslovni partnerji točno ob uri, točno ob osmih, pa ob vstopu v tretjo uro jutranjega mozaika najprej novice. Tako da ostanite še naprej na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30-odstotni popust na vse.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Si mlad kmet, potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 000 € in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
5: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
6: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojni.matis-pohištvo.si.
7: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto, 16. maja, parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Nato pa pod Čotorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli modri.

0: Bogat srečelov, pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Nein! Nein!
2: Delajte raje doma. Transpak.si.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda.
6: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. Kitajski predsednik Xi Jinping je zgodaj davi po srednjeevropskem času v Pekingu sprejel ameriškega kolega Donalda Trumpa. Poudaril je, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj da stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za ves svet. Trump je medtem izpostavil poseben odnos, ki naj bi ga imela s Xijem, s katerim sta po njegovih besedah doslej vedno razrešila nesoglasja, mednarodna skupnost pa upa, da bosta voditelja dosegla dogovor glede trgovinskih odnosov, ki so jih zamajale Trumpove carine. Obenem Washington, po besedah državnega sekretarja Marka Rubija, računa tudi na sodelovanje Pekinga pri doseganju miru v vojni proti Iranu. Vlada se bo danes seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. V ospredju bo ureditev tistih delovišč, ob katerih se je zgodilo več prometnih nesreč in ob katerih se pojavljajo zastoji. Pripravo poročila o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah je Ministrstvo za infrastrukturo in notranje zadeve naložil Dars, in sicer po zadnjih tragičnih prometnih nesrečah pri delovni zapori pri Postojni in prometnem kolapsu na avtocestnem križu. Inšpektorat za infrastrukturo pa je medtem začel inšpekcijski pregled delovišča na odseku pri Postojni, pregledal pa naj bi tudi delovišča Domžale, Kozina, Rebrnice in tudi Slovenska Bistrica. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič meni, da razlogov za njegov odstop ni. V Levici mu namreč očitajo konflikt interesov ob sočasnem vodenju državnega sveta in stranke Fokus, ki se ji obeta vstop v vlado. Funkciji sta združljivi, sam pa se je odločil, da v prvo vrsto postavi vodenje državnega sveta. Ob tem je Lotrič dodal, da na parlamentarnih volitvah pa ni kandidiral. Folklorna dejavnost v Slovenskih Goricah še naprej dokazuje svojo živahnost, predanost tradiciji in kakovost dela z mladimi ter odraslimi folklorniki. Uspehi domačih skupin na državnem nivoju potrjujejo, da folklora v teh krajih ni samo ohranjanje kulturne dediščine, ampak tudi pomemben del povezovanja skupnosti in prenosa običajev na mlajše generacije. Folklorna skupina kulturnega društva Sveta Ana je nedavno sporočila, da se je uvrstila med 8 najboljših skupin v Sloveniji, ki bodo nastopile na državnem Maroltovem srečanju, osrednjem državnem festivalu odraslih folklornih skupin. V društvu poudarjajo, da so na dosežek ponosni, hvaležni in polni nove energije za priprave na državni nastop. Velik uspeh pa so dosegli tudi mladi folklorniki iz Jurovskega dola. Tudi starejši otroški folklorni skupini Šlekapac osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski dol se je uspelo uvrstiti na državni nivo srečanja otroških folklornih skupin Ringa Raja 2026, ki bo 23. maja v Šentjerneju. Uvrstitev je priznanje za njihov trud, številne vaje in ljubezen do folklore, ki jo mladi plesavci in godci z veseljem ohranjajo ter predstavljajo širši javnosti. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Nekaj oblačkov se je začelo delati na nebu, ampak pomembno je, da skozi njih še vedno sije sonce. Čeprav vremenoslavci pravijo, da bo danes precej oblačno čez dan, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Najnižje jutranje temperature zdaj že kar malce višje, kot so bile zgodaj zjutraj, tam okrog 7 do 9 stopin, najviše dnevne pa bodo od 14 do 19 stopinj. Jutri bo oblačno, občasno bo deževalo, popoldne se bodo padavine še nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Torej, jih lahko pričakujemo tudi na našem koncu, ponekod pa bo še pihal jugozahodni veter. V soboto prav tako oblačno s pogostimi padavinami, medtem ko se bo v nedeljo razjasnilo in tudi topleje bo. Tako, super, bomo počakali na nedeljo. V Lenartu pretežno sončno vreme, izmerjenih 9 stopinj, v Mariboru jasno 6, v Murski Soboti jasno 7, v Slovengradcu in v Celju jasno 4, v Ljubljani oblačno 6, na Kredarici pa oblačno in minus 4 stopinje.
2: Prometne informacije.
1: Na Štajerski avtocesti zastoj od Lukovice proti Ljubljani, pa tudi pri Slovenski Bistrici in to v obe smeri. Pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji prav tako zastoj dolg približno 2 km in pol. To seveda vpliva na vaš potovalni čas. Iz Maribora do Ljubljane po Štajerski avtocesti potrebujete uro in 50 minut in ta čas bo še narastel, tako da pojdite od doma prej in seveda za volanom strpno, naj se vam ne mudi. Na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici med Mariborom in Šentiljem, pa tudi na Mariborski vzhodni obvoznici. V delovnih zaporah ponavadi postavijo tudi radar, tako da res upoštevajte predpise, ki tam veljajo. Previdno pa tudi na regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pri Komarnici. Če boste sedli na kolo oziroma na e-kolo, kakorkoli, tudi upoštevajte predpise, kajti vse do te nedelje 17. maja poteka poostren nadzor tudi nad to skupino udeležencev v prometu. Ne glede na to, kam peljete, želim vam prijetno, mirno in varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, Natalija še vedno tukaj, smo v tretji uri jutranjega mozaika. Dve zelo kratki novički zanimivosti imam za vas. Zagotovo ste spremljali serijo, televizijsko serijo Prijatelji. Še danes jo vrtijo mnogi kanali, zato ker gre za eno takšno kultno serijo izpred kar nekaj desetletij, ampak še vedno je zelo aktualna. In v tej seriji je igral tudi žal že pokojni Matthew Perry. In ne vem, če ste spremljali njegovo zgodbo, izdal je tudi avtobiografijo, zanimivo čtivo, v pogled v njegov svet nam razkriva, predvsem je imel težave z drogami in zaradi teh je leta 2023 tudi umrl. In po njegovi smrti se je na sodišču pojavila tožba proti 56-letnemu terapeutu pri odvisnostih Eriku Flemingu, ki je svetoval, pomagal kakorkoli tudi pokojnemu Perryju. In na sodišču se je zadeva kar nekaj časa vlekla, natančneje 3 leta, no sodišče v Los Angelesu pa je včeraj sporočilo, da je omenjenega 56-letnega terapeuta Fleminga obsodilo na 2 leti zapora, to pa zato, ker je pokojnemu zvezdniku serije Prijatelji, torej Matthew Perryju, priskrbel mamila. Fleming je tako 4. od 5 obtožencev v zvezi s Perryjevo smrtjo, bil pa je obsojen na zaporno kazen. Že aprila je bila obsojena Jasmin Sanga, znana pod nazivom Kraljica ketamina, prisodili so ji 15 let zapora. Je pa treba povedati, da je Perry ketamin sicer užival na zdravniški recept kot sredstvo proti depresiji. Ampak ta druga, tretja droga, vse to je pač privedlo potem do še večje odvisnosti pravzaprav in vodilo na koncu v smrt Matthewa Perryja. Kar je meni osebno zelo žal, oboževala sem Prijatelje in tudi njega kot igralca. Druga zanimiva novička pa prihaja iz sveta filma. Ste si že pogledali film Hudičevka v Pradi 2? Povabila sem vas že v kino, povedala, da podira rekorde, no zdaj pa je na plano pricurljal podatek, koliko so 3 glavne zvezdnice zaslužile oziroma dobile plačano vsaka za svojo vlogo. V glavni vlogah so Meryl Streep, Anne Hathaway in Emily Blunt in vsaka naj bi za vlogo prejela 10 milijonov evrov. Ampak to je samo plačilo za to, da nastopajo. Tukaj so seveda pomembne še druge pogodbe, sponzorske zadeve, tako da bi lahko oziroma zagotovo je teh 10 milijonov po glavi še mnogo, mnogo več. Kar pa je ne nazadnje tudi prav, glede na uspehe, ki jih film Hudičevka v Pradi 2 tudi žanje povsod po svetu. Od svetovne premiere 1. maja letos je to nadaljevanje v blagajne prineslo že 433 milijonov evrov. Ustvarjalci so prepričani, da bo zaslužek kmalu presegel polovico milijarde. Bomo spremljali in o tem tudi poročali. Mimo grede, sončen dan je. Poglejte skozi okno, lahko pa prisluhnete tudi orlekom.

0: Izlet na splet.
1: Na hitro preverimo, kaj nam danes v branje ponuja www.rsg.si, naša radijska spletna stran. Zelo ažurna je, vsak dan objavljamo sveže aktualne novice iz območja naše poslušanosti, vašega doma. In prav je, da si vzamemo čas in tudi te zadeve preberemo. Zakaj prav? Zato, da bomo na tekočem z vsem. Sicer pa, se veste, ne, včasih imamo kakšen slab trenutek v dnevu, rabimo kakšno dobro, pozitivno novičko, ker smo ogromno časa bombardirani samimi slabimi, negativnimi in evo, tudi v tem primeru je lahko za dodatno spodbudo in dobro voljo na voljo naša spletna stran. Kaj lahko danes preberete novega svežega? Lahko preberete več o Linhartovem srečanju odraslih gledaliških skupin, ki na oder Lenarškega kulturnega doma prinaša Ostržka. Pogovarjali smo se z vodjo Lenarške območne enote javnega sklada za kulturne dejavnosti Bredo Slavinec in zraven k novici priložili tudi njeno izjavo, v kateri podrobneje vse predstavlja. Preberete si lahko več o tem, da so v Trnovski vasi uspešno izvedli 21. prvomajski strelski turnir. Preverite, kdo se je okitil s pokalom in medaljami, kako jim je šlo. Vabljeni v branju in pridobivanju več informacij v zvezi z gasilsko veselico prostovoljnega gasilskega društva Voličina. Minuli konec tedna je bil za njih zelo pester. Pred njimi pa je torej še en zanimiv vikend, velika gasilska veselica bo v soboto 16. maja. Preverite, kdo bo nastopil, zakaj sploh veselica, čemu je namenjena. Preberete lahko tudi več o tem, da je Sveta Ana pridobila več kot milijon evrov za novo kolesarsko povezavo. Obeta se nam ta vikend tudi dan odprtih kleti v občini Duplek, podrobno smo se razpisali o tem. In pa ne pozabite, glasbena šola Lenart upisuje v novo šolsko leto. Pa še kakšni drugi naslovi čakajo na vas. Vi si samo vzemite čas, odtipkajte www.rsg.si, klikajte po njej in raziskujte. Morda vas bo pripeljala tudi na našo Facebook stran, Radio Slovenske Gorice minus ta pravi se imenuje, tudi tam ogromno zanimivega. Če pa potrebujete stik z nami, pa imate na spletni strani na voljo več možnosti, ki vas prav tako povežejo z nami. Tako da www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: Poletna poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Marjetka in Rej, torej duo Mareja, sta na radijske postaje poslala novo pesem Alu, alu, alu. Skladbo sta v angleščini najprej predstavila v tujini. Pesem je predvsem zaradi sporočila in sveže glasbene produkcije dobila veliko pozornosti na družbenih omrežjih, na YouTubeu in v medijih, pred majskimi prazniki pa je pesem prišla tudi na italijanske radijske postaje. Zanimanje za pesem v Italiji je predvsem posledica nastopa na predizboru za Eurovizijo v San Marino. Mareja skozi svoje pesmi že dolgo ne ostajata le pri eni temi. Skladba opisuje vse barve življenja, od odnosov, ljubezni do družine, minevanja, rojstva, empatije. Pesem Alu, alu, alu govori o času, v katerem živimo, o svetu, kjer so vojne, napetosti in nemiri stalnica, kjer odločitve pogosto nastajajo daleč stran, njihove posledice pa na drugi strani čutijo ljudje vsak dan. Alu, alu, alu je klic po sočutju in odpira vprašanja, na katere odgovori srce. Smo tu drug za drugega. Smo tu za srce, smo tu za ljubezen in ne za sovraštvo. Prisluhnimo. Nova pesem Dua Mareja, Alu, alu, alu.

Učili so plesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki te ljubljajo ko hibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje zgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tak, kak mislila je sama. Kraljici plesa tu i ritem je vladar, mimo grede je kda zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v pirueta, enkrat samba.

Čas je za obvestila, za vas imam danes dve. Prvo pravi tako, pomlad je tu. Čas za barve, cvetje in svežo energijo. V vrtnarstvo Biserka vas čaka vse za popoln pomladni vrt, bogata izbira sadik, cvetja ter prijazni nasveti mlade in strokovne ekipe. Na vrtnariji v Plodršnici 16 lahko izbirate med številnimi sadikami za ureditev brežin in skalnjakov, brini, lonicere, ciprese, cvetoče grmovnice, okrasna drevesa, trajnice, vrtnice in še mnogo, mnogo več. Larino cvetje pa poskrbi za čudovite, unikatne šopke iz svežega cvetja, za rojstne dneve, poroke ali preprosto za trenutke, ki jih želite polepšati. Obiščite Larino cvetje, vrtnarstvo Biserka, kjer vsak vrt zacveti. Drugo obvestilo pa pravi tako. Konzervatorij za glasbo in balet Maribor, podružnična glasbena in baletna šola Lenart z dislociranim oddelkom Cerkvenjak objavlja razpis za vpis v glasbeno in baletno šolo v šolskem letu 2026-27. Za vas pripravljajo jutri, torej v petek, 15. maja med 16. in 18. uro dan odprtih vrat. To pomeni, da se boste lahko sprehodili po šoli ter spremljali pouk in vse ostale aktivnosti. Preizkus glasbenih in plesnih sposobnosti za program Glasba in ples ter vpis v glasbeno in plesno pripravnico bo potekal v sredo 20. in v ponedeljek 25. maja od 17. do 19. ure v prostorih glasbene šole Lenart in glasbene šole Cerkvenjak.

0: Zgodba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Če ste lačni, super prisluhnite, če se vam ne da stati za štedilnikom, super prisluhnite. Če pa že imate v mislih, kaj bi skuhali, ampak bo morda ta ponudba malic, ki jih bom zdaj prebrala na glas, boljša od tega, kar ste vi načrtovali, pustite kuhavnico in si privoščite razvajanje. Naj danes nekdo drug skuha za vas. Vabljeni ste v gostilno 29, tam dnevna juha, čevapčiči z lepinjo in krompirčkom, zraven ajvar, ocvrti piščančji trakci, žuveč rižem in solato, pasulj s klobaso je na voljo in pica Napoli. Vsak dan v gostilni 29, solata s piščancem, želočkova kisla juha, bograč, ocvrt sir s prilogo, lignji s prilogo, na pariški ali tržaški način seveda, in pa svinski ali piščančji dunajski ali pariški zrezek s prilogo. Njihova telefonska številka, če imate kakšno vprašanje, 02 720 62 81, malice pa vam bodo postregli med 10 in 14 uro. Morda vas bo zamikala, premamila ponudba dnevnih malic pizzerije Agata. Dnevna juha, ocvrti kaneloni šunko in sirom z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato, svinski zrezek na oko s popečeno polento in solato, telečja obara z ajdovimi žganci, smetano in ocvirki, zraven boste dobili sladico, na voljo pa pizza Agata ali pizza sirova slanino. Vsak dan v pizzeriji Agata nudijo še solatni krožnik s tuno ali s piščančimi trakci, špagetti, gete po bolonsko solato, ocvrt sir, ocvrt krompirček, tatarsko omako in solato ter dunajski ali pariški zrezek s prilogo in solato, gre za svinski porani ali piščanči. Malice strežejo med 11:30 in 2 uro, tudi oni so dosegljivi po telefonu 030 220 220. Preverimo, kaj vam bodo danes skuhali, ponudili, postregli v gostilni pizzeriji Vinska trta. Dnevna juha, svinski zrezek v čebulni omaki z njoki in solato, testenine z morskimi sadeži in solato, grška solata ter dve pici, mortadela in klasika. V stalni ponudbi malic gostilne pizzerije Vinska trta, pica klasika, pečena po strju, dunajski zrezek, perutnička ali reberca iz krušne peči, piščančji zrezek iz žara, pri zadnjih teh jedeh dobite zraven prilogo in solato. Malice strežejo med 10 in 13, tudi oni imajo telefon, pokličite na 02 729 27 72, če imate za ekipo kakšno vprašanje. In še ponudba dnevnih malic Lenarškega hrama. Danes tam seveda velja posebna ponudba, ker je četrtek, so malice za upokojence cenejše. Pripravili pa vam bodo zelenjavno juho, svinski dunajski zrezek s prilogo in solato, piščančji zrezek v omaki s kruhovo rezino in solato, na voljo svinska pečenka s pire krompirjem in solato, makaroni z mesom in solato ter boranja s piščančjim mesom. Malice v Lenarškem hramu strežejo med 9:30 in 1:30 uro popovdne. Njihova telefonska številka 051 316 733. Pa dober tek.
0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro.
1: Čeprav sva danes obe oblečeni v črno, to ne pomeni, da sva slabe volje, ravno nasprotno. Polni energije, vsaj zase lahko to potrdim, pa mislim, da se tudi naša urednica Romana s tem strinja. Dobro jutro.
2: Lep pozdrav, dobro jutro. To nikakor ne odraža našega počutja.
1: Točno tako. Pika. Črna barva ne pomeni nič slabega pa ne bo, če boste še naprej ostali na ta pravi frekvenci spet, kvečjemu nasprotno, ker boste lahko slišali ogromno zanimivega. Če odštejem glasbo, tudi oddajo aktualno ob 29 minut. Izvoli, Romana.
2: Danes sem slišala, da si govorila veliko o mavrici, ne, ki simbolizira med drugim tudi različnost in ljudje smo dejansko različnih barv, tako kot mavrica in to se je odrazilo zagotovo prejšnji teden tukaj na osnovni šoli Lenart.
1: Kako?
2: Gostili so učence, otroke, 30 otrok in 14 učiteljev iz 5 različnih držav v projektu Erasmus. Tukaj so bili učenci iz Portugalske, Španije, Italije, Litve in pa naše sosednje Hrvaške.
1: Pisana druščina.
2: Res je.
1: In kaj so počeli?
2: V bistvu tema tega tedna je bila Ti in jaz za boljši svet.
1: Lepo.
2: Zelo lepo in kaj so izsledki tega tedna, kaj so se naučili tako naši gostje tukaj in kaj tisti domačini, ki so jih gostili, bomo slišali v današnjem prispevku. Mi smo na teren poslali Tilna, ki je pripravil zanimivo reportažo in jaz verjamem, da že vsi komaj čakamo, da jo slišimo.
1: Veš mogoče, če zna Tilen portugalsko, špansko ali pa mogoče, dobro, hrvaško verjetno ve. Ne?
2: Ja, litvansko.
1: Ja. Italijansko,
2: glede na to, ja, to zagotovo, to pa portugalsko, pa špansko, zagotovo.
1: Bomo preverili, vi pa dajte preveriti, kako so se torej imeli gostje, ko so prišli k nam v to čudovito lepo deželo, kaj vse so počeli, kaj vse so doživeli in seveda tudi sabo odnesli. Je treba še kaj dodati, Romana?
2: Mislim, da je to več kot dovolj, bodo oni povedali, kako in kaj, mi pa seveda vse ostale novice v rednih rubrikah, ki sledijo tudi danes.
1: Tako da ostanite na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice. Romana, želim ti čudovit dan.
2: Enako.
1: Vam pa tudi želim čudovitega, fantastičnega pravzaprav. Naj se nadaljuje takšen, kot je bilo današnje jutro. Izkoristite to lepo vreme, ker vse veste, kaj napovedujejo vremenoslavci, ne? Je pa problem, če si iz sladkorja, ker ko dežuje, to ni fajn. Ostanite z nami.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic. Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton Treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si.
4: Lekcija 13.
5: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
4: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Ta petek, 15. in v soboto, 16. maja vas v trgovinah Živek čakata dneva odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. V soboto bomo z vami vse do 15. ure. Izberite vse za dom, vrt in okolico ter prihranite. Vabljeni v trgovino Živex na Industrijski ulici 1 v Lenartu. Vaše okolje najbolje.
8: Živex.
3: Se vidimo.
9: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
10: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
11: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
12: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
13: Kmetijska zadruga Ptuj.
14: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
13: Kmetijska zadruga Ptuj.
14: Nakup z nasvetom.
15: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
16: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
17: Relax.
8: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
17: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
8: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
17: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
18: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
19: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
20: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
19: Borateks.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Ameriški predsednik Donald Trump se bo v okviru državniškega obiska v Pekingu danes srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. V spredju dvodnevnih pogovorov bodo predvsem napeti trgovinski odnosi med državama. Trump je v začetku svojega drugega mandata sprožil trgovinsko vojno s Kitajsko, kar je zaostrilo odnose med velesilama. Trenutno pa med državama velja trgovinsko premirje. V spredju pogovorov bo tudi vojna proti Iranu, ki sta jo 28. februarja sprožila ZDA in Izrael. SDS, Demokrati ter Nova Slovenija, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi izvršilnega odbora demokratov Anžeta Logarja. Po neuradnih informacijah v stranki sicer ni povsem enotnega navdušenja nad vstopom v Janševo vlado in je med člani, tudi nekaterimi poslanci, nekaj nezadovoljstva. Logarja tako pred vstopom v vlado dočaka strnitev lastnih vrst. V naslednjih dneh, do predvidoma vključno ponedeljka, pa bodo zasedali tudi v ostalih strankah. V Novi Sloveniji bi se lahko sestali še pred koncem tedna, do izteka roka za vložitev mandatarske kandidature pa bodo zasedali tudi organi SDS. V soboto bodo zasedali tudi v Resnici, ki namerava ostati v opoziciji, a prispevati glasove za izvolitev mandatarja. Podravska podjetja so poslovno leto 2025 zaključila s pozitivnim izkupičkom, a nekoliko slabše kot leto prej. Nekaj manj kot 10.000 gospodarskih družb, ki so IPES-u oddale letno poročilo, je skupaj ustvarilo 517 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je približno 13% slabši rezultat kot leto prej, ko je tega bilo za 574 milijonov evrov. Višji so bili tako prihodki kot odhodki družb, pri čemer je bila rast odhodkov relativno večja. Rasti prihodkov je pripomogla predvsem prodaja na domačem trgu, kjer so se čisti prihodki realno povečali za 3%, medtem ko so prihodki iz naslova prodaje na tujih trgih realno ostali nespremenjeni. Občina Lovrenc na Pohorju je na razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj pridobila 1.200.000 evrov za revitalizacijo objekta Bitner. Gre za pomemben projekt, s katerim bodo nekoč propadajoči objekt preobrazili v sodoben večnamenski center. Bitnerjeva hiša velja za poseben simbol kraja. Po letih samevanja bo objekt namenjen druženju, kulturi in prireditvam ter bo povezal bogato pohorsko dediščino z novimi vsebinami za domačine in obiskovalce. Na občini podarijo, da projekt ni zgolj obnova stav, temveč oživitev pomembnega dela krajevne identitete. S prenovo želijo ustvariti prostor srečevanja, ustvarjalnosti in povezovanja skupnosti ter hkrati ohraniti spomin na preteklost. Projekt predstavlja tudi pomemben korak k nadaljnemu razvoju Lovrenca na Pohorju kot sodobnega in živahnega kraja. Nogometaši Aluminija so zmagovalci pokala pivovarne Union za sezono 2025-26. Prvoligaš iz Kidričevega je v Celju v finalu premagal drugoligaša Brinje Grosuplje z 1:0. Kidričani so v tretjem pokalnem finalu po 2001-2002 in 2017-18 le prišli do svoje prve lovorike. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem. Danes temperatura od 14 do 19, jutri zjutraj od 6 do 12 in čez dan jutri od 12 do 17 stopinj Celzija. O obeti v soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. Nedeljo se bo razjasnilo in topleje bo. V Lenartu v Slovenskih Goricah v tem trenutku 12 stopinj Celzija, pretežno jasno. V Mariboru po zadnjih podatkih 9, tudi pretežno jasno, enako v Murski Soboti. Ljubljana zmerno oblačno 8, Portorož pretežno oblačno 12 in Kredarica v oblakih minus 4 stopinje.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici. Potem pa na hitri cesti Hoče-Pesnica, pokrit Kop Maribor, priključek Maribor center v smeri Šentilja, pozorno na Pomurski avtocesti v predoru Cenkova v smeri Maribora in pa Maribor shodna voznica v Vozrkovci, razcep Slivnica v smeri Slivnice potekajo dela. Tudi na regionalnih cestah pozorno v Limbušu, pri Framu in Zgornjem Dupleku potekajo dela na cestišču. Kamorkoli se boste odpravili, pa vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, dobrih 5 minut je čez 9.
3: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Mali oglasi na valovih radija Slovenske Gorice v naslednjih minutkah, torej priložnost za vas, da pokličete in oddate svoj mali oglas. Telefonska številka, ki vam je na voljo, 090-7444, na to številko torej pokličete. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujate ali kaj podobnega, vse to torej v malih oglasih. Nekdo je že z nami, dober dan želim.
1: Dobar dan, to Franc. Prodajam dve svinje, teže okrog 160-170 kg, cena 2,50 evra na telefonsko številko 051-201-597.
0: Telefonsko številko ponovim 051-201-597.
1: Tako, hvala.
0: Hvala na svidenje. Telefonska številka za več informacij 051-201-597. Dobar dan.
2: Dobar dan, Sabina, pri telefonu predam svinjo. Težko okoli 180-190 kg domače reje, vse ostale informacije 031-787-543.
0: Ponavljam številko 031-787-543.
2: Vredi, najlepša hvala.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno, nasvidenje. 031-787-543 je telefonska številka, torej za ta mali oglas. Linija je spet prosta, lepo vabljeni, če bi želeli dati svoj mali oglas, pokličite 090-7444.

0: spet imamo klic. Dober dan.
1: Dober dan. Jaz pa bi podaril kotno klop, pa oblazinjeno in električni plinski številnik na telefonsko številko 031-599-170.
0: Številko bom ponovila 031-599-170.
1: Hvala, lep dan.
0: Enako želimo tudi vam, hvala, srečno. Telefonsko številko ponovim, 031-599-170. Dober dan.
2: Dober dan. Kmetija Špegelj s Koroške sporoča, da bo ta petek jutri 15. maja pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, stare 22 tednov, ki že nesejo, za to starost smo najcenejši po 11 evrov komad. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj, pri Framboto, Hoče pivola ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročin ne zbiramo, vsak dobi. Telefon 041-442-162. Ob nakupu vsak dobi presenečenje. Torej se vidimo jutri, petek. Hvala.
0: Hvala, lepo zdrav na Koroško. Ponovila bom pa telefonsko številko za več informacij. 041-442-162. Dober dan želim.
3: Ja, dober dan. Mi pa prodavamo 4 svinje, primerne za nadaljno rejo ali za kol. Mesnate na telefon 040-535-468.
0: 040-535-468 je številka.
3: Tako.
0: Hvala, srečno.
3: Srečno.
0: Nasvidenje. Še ponovim številko, torej 040-535-468. Dober dan.
4: Dober dan.
5: Bi kupili, in sicer bi kupili rotacijsko kostilnico, pa 4 vretenski pajek, znamke vse bi radi imeli sip, pa še mulčar bi kupili. Na telefonsko številko 041-421-897.
0: 041-421-897.
5: Ja. Ja.
0: Hvala, srečno.
5: Ja, prosim,
0: nasvidenje. Še ponovim telefonsko številko, torej 041-421-897.

0: Še vedno poslušate Male oglase na Radiu Slovenske Gorice, spet imamo klic, dober dan.
1: Dober dan, mi pa prodamo odojke, težke nad 30 kg. Kličejo naj samo resni neprekupčevalci na številko 051-246-652. Se pravi, prodamo odojke.
0: 051-246-652 pa je telefonska številka.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje, torej 051-246-652.

0: Še imamo klic, dober dan.
1: Ja, dober dan. Mi pa bi kupili traktor, kiper prikolico, ter trosilje sklevske vloje. Informacije na telefon 031-416-412.
0: Nič 031-416-412.
1: Tako, hvala lepa.
0: Hvala, srečno. Še ponovim številko, torej nič 031-416-412. S tem pa male oglase tudi zaključujemo. Vsem, ki ste poklicali, želimo dobro kupčijo. Male oglase v našem programu pa danes še enkrat ob 12 in 10 minut.

0: postala prava mednarodno stičišče mladih. V okviru Erasmus Plus projekta so gostili učence in mentorje iz 5 evropskih držav Španije, Portugalske, Italije, Litve in Hrvaške. Teden je bil poln druženja, novih prijateljstev, spoznavanja različnih kultur, angleškega jezika in številnih aktivnosti, ki povezujejo mlade preko meja. Tudi mi smo jih obiskali in preverili, kako so se gostje počutili v slovenskih goricah, kaj jih je najbolj navdušilo ter kakšne izkušnje bodo odnesli domov. Učenec osnovne šole Lenart Jakob je gostil Dilanasa iz Litve. Ob sebi imam učenca iz osnovne šole Lenart Jakoba, ki pri sebi gosti učenca iz Litve po imenu Dilanas. Pa bomo najprej Jakoba poprašali, kakšni so občutki v samem projektu Erasmus Plus.
1: Erasmus Plus se mi zdi kot zelo prijeten in tako poučen projekt. Zelo ti razširi obzorja o nasplošno kulturi drugih držav in ti tudi pač izboljša družbene sposobnosti.
0: Jakob, zakaj si se odločil, da boš sodeloval v tem projektu?
1: Ko sem slišal za njega, se mi je zdelo fajn, pa sem se prijavil, da vidim, kak bo to.
0: Torej, v tem tednu ste doživeli že zares zelo veliko različnih aktivnosti. Katera ti je bila najbolj všeč?
1: Najbolj mi je bila všeč obisk ene kmetije in enega vrta. Lahko smo dosti jedli, pa nasplošno. Pač vse skupaj je bilo zelo fajn.
0: Lepo, torej ob sebi imam učenca iz Litve.
2: Dilanas, kakšni so bili prvi vtisi, ko si prišel v Slovenijo? Prvi vtis se zagotovo nanaša na mesta in griče. Je zelo lepo, moja država nima nobenih gričev, zato je zelo zanimivo videti toliko gričev. Torej, ti je všeč Slovenija? Ja, zelo lepa država. Si bil kaj nervozen, preden si prišel? Ne moram reči tako. Jaz in moj gostitelj sva pred tem veliko govorila. Bolj sem bil nervozen okrog pogovora z učitelji in predstavitvami. Kako si se počutil, ko si spoznal gostujočo družino? So zelo gostoljubni, ampak sem bil nervozen, nova družina, novi ljudje. Hitro sem spoznal njihovo tradicijo, hrano in kako delujejo. Kakšne razlike opaziš med svojim domom in Slovenijo? Precej govorijo več med sabo, bolj glasno, ampak ne v slabem smislu. To je to. Ni veliko razlik. Si že poskusil katero slovensko jed? Ja, sem. Poskusil sem piščančja krilca in drugo hrano. Si se naučil katero slovensko besedo? Ja, adio in še eno, katere se trenutno ne spomnim.
0: Jakob, katero besedo? Je pozabil. Oziroma, katero besedo si še ga naučil po slovensko?
1: Zdravo.
2: Kako bi opisala drug drugega? Komunikativen, ker se veliko pogovarjava.
0: Kako bi opisala drug drugega, Jakob?
1: Zgovoren, prijazen in nasplošno zelo sproščen.
0: Bi se še prijavil na ta projekt?
1: Seveda.
0: Okay.
2: Kdo je naredil boljši prvi vtis? Bi rekel, da jaz, brez zamere, menim, da sem naredil boljši prvi vtis. Morda je bilo Jakobu nekoliko nerodno z mojo mamo, razumljivo, nova država, novi ljudje.
0: Jakob, se strinjaš?
1: Pa, bi rekel, ja.
0: Kako je zgledal tisti prvi prihod Dilanosa v vašo hišo? Kako ste se pripravili na ta dogodek?
1: Mislim, zaradi enih komplikacij na cesti se mi je tudi ta kombi se mi je pokvaril in so prispeli okrog 2 zjutraj, torej smo ga celo noč čakali. In smo prišli domov, smo na hito pokazali, razkazali hišo, pokazali, kje bo spal, smo mu dali za jest, je do rebrce. Pol pa sva šla spat.
0: Mogoče najboljši trenutki, ki ste jih doživeli v tem tednu?
1: So se zgodili večinoma takrat, ko smo bili prosti čas, da smo se vsi skup družili, pa tak igrali nogomet.
2: Tvoji najboljši trenutki v tem tednu? V tem tednu bi rekel, da Ljubljana. Zelo zanimivo je videti drugačno arhitekturo in te stvari.
3: Radio Slovenske Gorice.
2: Poznavanje novih držav in kultur pa ni navdušilo le učencev iz Litve. Veliko lepih otisov je iz Slovenije odnesla tudi Roberta iz Portugalske, katero je gostila učenka Eva. Prisluhnimo.
0: Tako ob sebi imam še sedaj učenko osnovne šole Lenart Evo, ki pri sebi gosti učenko iz Portugalske po imenu Roberta. Pa bomo sedaj še Evo poprašali, kako se ima v tem projektu, kakšen je kaj ta teden?
4: Ja, meni je ta projekt zelo vredo, pač ful se mi, zdi se mi ful vredo, pa da ful lepa izkušnja. Tudi teden mi je ful fajn, ker se ful družimo, pa ful smo se že povezali, pa.

0: ful mi je žal, da morajo iti tako hitro že domov, ker je teden ful hitro minil.
1: Eva, kaj ti je bilo najbolj všeč v tem tednu?
0: Ko smo šli skupaj na Bled pa v Ljubljano, pa ko smo imeli na šoli parti, pa ko smo se vsi jokali od žalosti.
1: Si imela morda pred prihodom Roberte kaj treme?
0: Ja, malo, ker jaz nisem bila pri njej na Portugalskem, ampak sem bila pri drugi in še nisem nikoli spoznala ali pa videla, sem opisala, smo si, ampak takoj, ko smo se videla, smo se takoj poštekala in smo si ful vredo.
1: Eno tako vprašanje, si se zaradi tega projekta izboljšala kaj v angleščini?
0: Jaz tako že znam angleščino zelo dobro, ampak pač to mi je dalo neko boljšo možnost ali pa izkušnjo, da se lahko še bolj vadim angleščino v kakem pogovornem smislu.
1: Morda kaj imata s tvojo gostjo največ skupnega?
0: Ja, da imamo ful isti smisel za humor, pa da se ful razumemo, pa pač da imamo isto, ja, isti humor.
1: Ok, sta se morda znašli v kaki smešni situaciji zaradi jezika?
0: Niti ne, ker obe dve znamo zelo dobro angleščino in nama ni problem komuniciranje.
1: Roberta, kak je bil tvoj prvi vtis, ko si prišla v Slovenijo?
2: It's really green.
3: Zelo je zelena in zelo veliko polje. Vegetacija je zelo, zelo barvita in je zelo vse zeleno.
2: Really, really green, yeah, that's it.
1: Si bila kaj nervozna, preden si prišla?
3: Yeah. Zelo, nikoli nisem šla izven svoje države, tako da sem prvič v drugi državi.
1: Kako je živeti s slovensko družino?
3: Malo je drugače od tega, kar sem navajena. Dobro je, zelo so prijazni do mene in tako veliko se naučim vsak dan.
1: Si poskusila katero slovensko tradicionalno jed?
3: Ja, sem, ampak ne poznam imena.
1: Kremšnita. Kako sta ti in tvoja gostiteljica postali prijateljici?
3: Poslala mi je sporočilo in potem sva se pogovarjali. In ko sva se potem spoznali v živo, se je zdelo, kot da se poznava leta in leta.
1: Torej, kdo je naredil boljši prvi vtis?
3: Mislim, da Eva.
0: Jaz mislim pa, da je ona naredila boljši vtis, ker smo pač fulje bila prva, bila malo sramežljiva, ampak pa smo se ful tak pogovarjati začele, pa bilo vse okay.
1: Obe zelo dobro govorita angleško, torej nimata težav z jezikom.
0: No.
1: Okay, sta se naučili kakšne besede v jeziku druge?
0: Ja, smo se naučili veliko besed.
1: Katero morda recimo ti v portugalsko mogoče?
0: Ja, ne vem, naprimer hvala, da je obrigado.
1: Si se naučila katero besedo v jeziku druge?
3: Ja, ampak nisem prepričana, kako se izgovori. Mislim, da zdravo in adio.
1: Kateri trenutek v tem tednu si si najbolj zapomnila?
3: Mislim, da ko sem spoznala njo prvič, to bo ostalo z menoj do konca življenja.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Erasmus Plus projekti mladim ne prinašajo le novih znanj, temveč predvsem nova prijateljstva. Prav to sta poudarili tudi Laura in Iskra iz Hrvaške, ki je nad Slovenijo navdušena. V svoji družbi imam sedaj še učenko osnovne šole Lenart Lauro, ki pri sebi gosti učenko iz Hrvaške po imenu Iskra. Laura, kako bi opisala ta projekt, zakaj si se nenazadnje odločila, da boš v njem sodelovala?
5: Zdi se mi kot res nepozabna izkušnja in prijavila sem se, da spoznam nove prijatelje, kulturo, državo in kako v šoli, v drugih državah šole potekajo.
1: Sedaj ob sebi imam tudi učenko iz Hrvaške. Iskra, kako ti je všeč Slovenija?
3: Zelo je lepo, zelo lepi razgledi, narava je prekrasna, ljudje so zelo prijazni, dobri in ja, vse je zelo lepo.
1: Super, kakšen je bil prvi trenutek, ko ste se spoznali?
5: Ja, bilo me strah, ker še se nismo glih poznali, tako da je taki bolj prestrošeni.
1: Kako je dejansko gostiti nekoga doma?
5: Pa super, pač ker pol, ko smo se zdaj že spoznali, je bilo ful fajn, ker smo tudi pač, ker je mojo družino spoznala, pa smo se imeli fajn vedno doma.
1: Iskra, kaka je Laurina družina?
3: Pa krasni so in ona in njeni starši, vsi. Res je lepo.
1: Kako ti je všeč šola?
3: Zelo je velika, neverjetna, drugačna od moje, ampak lepa.
5: Ali lepa.
1: Si že kaj vedela pred svojim prihodom o Laurini družini?
3: Ja, ona je že bila pri nas in sva se malo pogovarjali, tako da sem že malo poznala.
1: Laura, torej, če prav razumem, ti si bila že prej na Hrvaškem, pri Iskri, kako je bilo tam? Kakšna izkušnja je bila to?
5: Ja, tudi je bilo ful fajn, smo recimo na začetku je bilo malo bolj strah, ampak pa smo se povezali hitro, pa smo se imeli vedno fajn, pa se družili.
1: Kaj imata največ skupnega z Iskro?
5: Verjetno, da se obedvi radi okvarjamo s športi, da imamo obedve sestro, kar podobne interese, podobne muzike nama so všeč, pa take.
1: Si peljala Iskro kam izven šolskih dejavnosti, ste se družili tudi o popodnevih po samem projektu Erasmus Plus?
5: Ja, smo se družili popoldan, smo šli na Poleno, pa v park smo šli. Pa smo se vsi skupaj v bistvu iz hrvaške pa slovenske skupine dobili, pa smo se družili.
1: V katerem jeziku komunicirata med seboj?
6: Na angliško.
3: Več angliško, ja, ampak se tudi razumemo tako hrvaško-slovensko.
1: Kaj je bilo najbolj smešno v tem tednu?
5: Verjetno, ko smo šli v Bled, pa se nam je tista ladica tak malo začela zibati, pa nas je bilo vse strah, pa smo se vsi smejali, tako da mislim, da to. Pa ful je bolj tudi smešno, pa faj na tisti zabavi zaključni, ko smo imeli.
1: Bomo podobno vprašanje postavili še Iskri. Kaj ti je bilo najbolj všeč v tem tednu?
5: Pa prijatelji,
3: družba, izkušnje. To, ko smo šli na izlete v Ljubljano in v Maribor in v Lenarto je zelo lepo, pa vse je bilo sicer zelo super.
1: Če bi morala Erasmus Plus projekt opisati za eno besedo, katera bi to bila?
6: Pa odlično.
3: Odlično.
1: Za eno besedo opišeš projekt Erasmus Plus?
5: Nepozobno.
1: Kaj boš najbolj pogrešala, ko gostja odide domov?
5: Verjetno družbo, da se več ne bom imela z nikom pogovarjati v drugačnem jeziku, pa pač vse prijatelje, ko smo jih spoznali.
1: Kaj si boš najbolj zapomnila, ko odidete domov?
5: Pa pamtiču.
3: Zapomnila si bom gostoljubnost, kako so prijazni, kako so bili vsi dobri do mene in vse.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Teden mednarodnega povezovanja, sodelovanja in učenja pa seveda zahteva tudi veliko organizacije. Za uspešno izvedbo Erasmus Plus projekta na osnovni šoli Lenart je skupaj z ekipo skrbela koordinatorica projekta Simona Peserl-Vezavnik. Z njo smo se pogovarjali o samem projektu, ciljih Erasmus Plus programa, aktivnostih, ki so jih pripravili za goste, ter o tem, kaj takšne izkušnje pomenijo za učence in šolo. Tako v svoji družbi sedaj še pozdravljam koordinatorica tega projekta Erasmus Plus, ki ta teden poteka na osnovni šoli Lenart. Ob meni je učiteljica Simona Peserl-Vezavnik. Simona, pozdravljeni.
7: Pozdravljeni.
1: Torej, Simona, kako bi predstavili Erasmus Plus projekt, ki poteka na osnovni šoli Lenart?
7: Torej, ta teden imamo na naši šoli, izvajamo mobilnost v okviru projekta Erasmus Plus. To je že naš tretji projekt v okviru Erasmusa. Ta trenutno nosi naslov You and Me for Better World, ali Ti in jaz za boljši svet. Na naši šoli gostimo ta teden 32 učencev in 14 učiteljev iz petih partnerskih šol, in sicer iz Litve, Portugalske, Španije, Italije in Hrvaške. V okviru projekta Ti in jaz za boljši svet imamo kar nekaj ciljev, ki jih moramo uresničiti. In sicer prvi cilj je, kako učence opolnomočiti za biti aktivni državljan. To pomeni, da jih spodbujamo v smeri prostovoljstva, da jih spodbujamo, da so sami tisti, ki lahko nekaj spremenijo v svetu, in da se tudi družijo drug z drugim in podpirajo drug drugega. Potem seveda ena izmed ciljev, če si aktivni državljan, tudi paziš na naravo. Torej, želimo opolnomočiti učence, kako paziti in skrbeti za naravo, da bomo še naprej imeli tako lepo naravo, kot nam vsi tuji gostje ta teden govorijo, kako imamo čudovito državo. Ker je vedno več otrok na spletu, smo v okviru tega projekta tudi kar nekaj časa namenili, kako se obnašati na spletu, kako in kako biti varen na spletu. Torej, opolnomočiti učence v smeri digitalnega državljanstva.
1: Ja, to smo se lahko iz misli učencev prepričali tudi sami. Veliko jih je izpostavilo, teh vaših tujcev, ki tukaj gostujejo ta teden, da imamo res čudovito naravo, zeleno, predvsem tudi hribovito. Pa vendar, Simona, kako dolgo ste se pripravljali na ta projekt?
7: Priprave se začnejo najprej s papirje, ne? Preden, da zaprosimo za projekt, moramo res dobro pripraviti vlogo za Erasmus, in ko dobimo odobren projekt, potem si skupina učiteljev, ki je vključena v projekt Erasmus, ker sam tega ne moreš narediti, si zastavi naloge in dejavnosti, ki bomo izvajali v smeri tega, da izpolnimo cilje, ki smo si jih zadali v Erasmus projektu. Sledile so že 4 izmenjave v tuje države, bili smo že v Španiji, na Hrvaškem, Litvi in na Portugalskem in za vsako tako izmenjavo je potrebno veliko priprav, da pripraviš učence na samo izmenjavo, da se pripravi na to na kulturne razlike, potem spet je potrebno nekaj papirjev, da jih odnesejo sabo. Na tole izmenjavo v Lenartu smo se pa pripravljali, kaj bi rekla, 2 meseca, da pripraviš dejavnosti, kaj bomo izvajali, da bodo zanimive za učence, da bodo s ciljem, da dosežemo te naše cilje, ki smo si jih zadali, potem da organiziramo vse izlete in ekskurzije, ker smo videli kar nekaj krajev po naši državi, da se dogovorimo, kako bodo starši poskrbeli za naše za učence in za te tuje goste. Tako da ja, kar veliko priprav je potrebnih.
1: Zdaj, dotaknili ste se že te teme vaših izletov, ki ste jih pripravili, torej za, tako za naše učence, kot tudi za tuje. Kje ste vse bili ta teden?
7: Ja, ta teden smo najprej videli Bled in Ljubljano. V sredo smo se potem oglasili na Sveti Ani, kjer jih je zelo navdušila kmetija, ekokmetija in učna kmetija pri Fridi. Prav tako so bili zelo navdušeni nad obiskom čajnice zeliščarstva Kolarič. Res imamo čudovite stvari tudi v naši okolici. Potem v četrtek smo jih odpeljali v Maribor. Spet ponovno navdušeni nad vsem, kar so videli, nad staro trto, nad gostoljubnostjo, vse, kamorkoli pridejo, smo Slovenci res zelo gostoljubni in se res počutijo dobrodošli. Tako da jaz mislim, da smo kot šola in kot udeleženci Erasmus projekta pravi promotori naše lepe dežele.
1: Povejte tudi, kako zelo pomembne so te mednarodne izkušnje oziroma, da so učenci deležni teh izkušenj že v osnovni šoli.
7: Ja, tu se vedno pojavi vprašanje, ali je res potrebno, da že osnovnošolci hodijo na Erasmus izmenjave in da doživijo te izkušnje. Mi mislimo, na naši šoli mislimo, da ja, da je zelo pomembno in dosedanje izkušnje nam kažejo, da je to čudovit projekt, od katerega res veliko odnesejo naši učenci. Prvi vrsti zato, da pridobijo na samozavesti, ker vseeno prihajamo iz majhnega kraja in ko pride v stik z vsemi temi drugimi državami in ugotovijo, kako dobro v bistvu znajo govoriti angleško, tako je hitro pridobijo na samozavesti, ker opazijo, moram reči, da Slovenci smo eni izmed boljših narodov, ki znamo govoriti angleško. Res redko, da srečamo koga, ki bi podobno govoril angleško kot mi. Potem v bistvu zelo veliko odgovornosti je na njih, ker morajo teden dni paziti na svoje goste. In tu jih moram res pohvaliti. Res se, naši učenci so res zelo odgovorni in se res potrudijo za svoje goste. Tako da se res lahko zaneseš na njih, da bo vse v redu in da bodo poskrbeli za tuje učence. Na vse zadnje komunikacija ni enostavno komunicirati z nekom, ki ga ne poznaš, moraš iti k njemu tujo hišo ali pa dobiš ti nekoga tujega v svojo hišo. Sicer jih pred tem tudi povežemo, se že pred samim srečanjem pogovarjajo ali po teh različnih spletnih aplikacijah, tako da malo se poznajo predhodno, ampak vseeno je drugače, če se v živo pogovarjaš, ne, in morajo iti veliko krat izven cone odobja in se mi zdi prav, da to doživijo in še, kar nam veliko krat povedo, ugotovijo, kako v bistvu lepo živimo v Sloveniji, ker se sami vse premalo krat zavemo, da živimo v lepi deželi, v urejeni deželi, veliko lepega imamo tukaj in tudi oni kot vsi Slovenci včasih jamrajo, pa tale šola, pa ono, pa tretje, ko pa pride nazaj iz izmenjave, pa rečejo, mi smo tako hvaležni za našo kuhinjo, pa kuharce, mi smo tako hvaležni, kako imamo lepo šolo, kako imamo urejeno, predvsem to vidijo, ne, čeprav včasih se jezijo, ker smo učitelji malo bolj strogi, mogoče pa malo red, ampak ko pridejo iz drugih šol, pa imajo izkušnjo, super je, da imamo red, pa super je, da smo spoštljivi drug do drugega.
1: Morda še vprašanje, so domači učenci, torej gostitelji, sodelovali tudi pri kakšni organizaciji dogodkov, ki ste jih imeli v tem tednu?
7: Ja, seveda, brez njihove pomoči nam ne bi šlo. Večkrat jih prosimo, da nam pomagate nam organizirati isto, ali pa pripraviti so morali plakate, pa za različne delavnice so že predhodno se pripravljali, da so znali potem pomagati tujim učencem. Tako da ja, vse skozi so vključeni v dejavnosti in v pripravo samega tedna.
1: Morda, kaj je takšen Erasmus Plus projekt prinese na koncu koncev sami osnovni šoli Lenart?
7: Sami osnovni šoli Lenart, jaz mislim, da doprinese veliko širine. Tudi učenci in učitelji, ki niso direktno vključeni v sam projekt, pridejo v stik z drugimi učitelji, ki komentirajo, kako imamo lepo urejeno, kako so navdušeni nad samim poukom. In včasih je dobro, da nam drugi povedo, kako imamo lepo in urejeno, da smo mi potem bistvo vidimo, tudi z drugimi očmi mogoče. Ne?
1: Še načrti za prihodnost v tem projektu?
7: Naš tale trenutni projekt se zaključuje marca 2027. V okviru projekta imamo še načrtovano eno izmenjavo z učenci v Italijo. To nas čaka v jesenskih mesecih. Dve učiteljici in dve vzgojiteljici iz vrtca odhajata na sledenje na delovnem mestu, to je job shadowing v angleščini, kjer sledijo učiteljem na določeni šoli in primerjajo, se učijo, iščejo nove načine poučevanja in odhajajo v Italijo, kar se mi zdi tudi zelo pomembno za to, da učitelj kot strokovni delavec raste.
1: Simona, hvala za te zares izčrpne informacije o samem projektu in veliko sreče še naprej.
7: Hvala.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Erasmus Plus projekti znova dokazujejo, kako pomembno je povezovanje mladih, spoznavanje različnih kultur ter ustvarjanje prijateljstev, ki pogosto ostanejo za vse življenje. Na osnovni šoli Lenart so tudi tokrat dokazali, da znajo mladim ponuditi okolje sodelovanja, odprtosti in mednarodnega povezovanja.
4: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
3: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
1: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do 16. maja pa še 20% popust na izbrana šestila. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
2: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru

0: Tudi bogat srečelov, pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AJM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1 in 89 centov. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1 in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda.
7: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Radio Slovenske Gorice.
9: Od jutra do večera, od večera do jutra.
8: 24 ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Vlada se bo danes po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. V ospredju bo ureditev tistih delovišč, ob katerih se je zgodilo več prometnih nesreč in ob katerih se pojavljajo zastoji. Inšpektorat za infrastrukturo je medtem začel inšpekcijski pregled delovišča na odseku pri Postojni. Pregledal naj bi tudi delovišča Domžale, Kozina, Rebrnice in Slovenska Bistrica. Občinski svet v Gornji Radgoni je obravnaval zaključni račun občine za preteklo leto. Županja Urška Malkotuš je podarila, da je bila realizacija prihodkov in odhodkov med 80 in 85 odstotki načrtovanega, pri čemer je zadovoljna predvsem z zmanjšanjem zadolženosti občine in vzdržnim financiranjem investicij. Dodala je, da se več projektov nadaljuje tudi letos. Med pomembnejšimi je ponovno oddana vloga za vrtec v Negovi na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter na Ekosklad, kjer občina pričakuje pozitivno odločitev o sofinanciranju. Je pa županja ob tem izpostavila dolgoletno problematiko avtobusne postaje v Gornji Radgoni.
2: Zelo pomemben, bom temu rekla trd oreh, ki sem ga prevzela na začetku mandata, je bilo dejstvo, da občina Gornja Radgona ni imela varne avtobusne postaje, ki bi se nahajala na občinskem zemljišču. To dejstvo dejansko me spremlja sedaj že torej četrto leto mandata. Seveda moram občanke in občane, predvsem starše otrok, ki so vozači, nekako kako zmere znova bodriti in jim dati vedeti, da nismo to dali ta trd oreh v predal, nikakor ne. Od prvega dneva se pogajamo predvsem z slovenskimi železnicami, z državo, ministrstvom za ceste, sedanja bivša ministrica, gospa Bratušek je tukaj ta resorna ministrica, s katero smo dejansko v teh letih težke boje imeli, ker občina Gornja Radgona, kot pravim, trenutna situacija avtobusne postaje ni na občinskem zemljišču. Seveda je to težko razložiti in pojasniti, pa vendar mi smo ne premogli najti lastno zemljišče, kamor sedaj umeščamo avtobusno postajo, ki je prav tako sedaj vloga že tik pred oddajo na upravno enoto za gradbeno dovoljenje, tako da tudi tu sem nekako pomirjena, pa vendar seveda še nas čaka kar ogromno dela.
1: Slovenska turistična organizacija je na zelenem dnevu slovenskega turizma podelila 50 znakov Slovenija Green in sicer 22 destinacijam, ki so obnovile svoj znak in 28 ponudnikom, ki so na novo vstopili v zeleno shemo slovenskega turizma. Ta danes povezuje že 53 destinacij in več kot 230 turističnih ponudnikov, so sporočili slovenske turistične organizacije. Minister za notranje zadeve Branko Zlobko in generalni direktor policije Damjan Petrič sta sprejela športnike in trenerje zaposlene v policiji. Posebej sta se zahvalila alpski smučarki Ilki Štuhec, ki je letos končala kariero. Smučarska skakalca Nika in Domen Prevc pa sta prejela srebrni ščit za izredne uspehe in prispevek k promociji policije. Letnega sprejema se je sicer udeležilo 28 vrhunskih športnic, športnikov in trenerjev. V policiji je trenutno zaposlenih 40 športnikov in trenerjev, še 12 pa jih je v postopku zaposlitve. V policiji se športniki in njihovi trenerji zaposlujejo od leta 1993. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Danes precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami, jutri oblačno z občasnim dežjem. Danes temperatura od 14 do 19, jutri zjutraj od 6 do 12 in čez dan jutri od 12 do 17 stopinj Celzija. Obeti v soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. Nedeljo se bo razjasnilo in topleje bo. Lenart v Slovenskih Goricah, v tem trenutku 13 stopinj Celzija, pretežno jasno. Enako tudi v Mariboru, Murski Soboti stopinja manj, 12 stopinj, torej Ljubljana jasno 10, Portorož pretežno oblačno 14 in Kredarica, snežna ploha minus 3 stopinje.
0: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, zagotovo previdno in pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še vedno na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici. Hitra cesta Hoče-Pesnica, pokrit vkop Maribor, priključek Maribor center v smeri Šentilja pozorno. Na pomurski avtocesti v predoru Cenkova v smeri Maribora potekajo dela, pa na mariborski vzhodni obvoznici, uvoz Zrkovci, razcep Slivnica v smeri Slivnice. Tudi na regionalnih cestah, kjer potekajo dela, previdno v Limbušu še zmeraj tako pri Framu in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 5 minut čez 10.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Litr in pol le 1,09 €. In gel za veci školko, 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
3: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30-odstotni popust na vse.
4: KZ Radgona.
2: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinka nežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
4: KZ Radgona.
5: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
6: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
5: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
7: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
8: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex. Vosek 6D. Pernica.
9: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20-odstotni popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
10: Pridi v Implant trgovino na Ptuj po vse za piknik in zabavo. Piščančja krilca perutnine Ptuj 3,79 € za kilo. Rasilske čevapčiči 8,49 € za kilo. Originalne bosanske lepinje, sarajevski Banja Luška, čevapi, testo za pico, čokolada Milka z lešniki 95 gramov 1,29 €. Sladoledi vseh vrst po diskontnih cenah, linde klenki minus 10% na gotovino. Če želiš, da na pikniku nič ne fali, hitro pri Vimplan tudi ti. Bodite na tekočem, spremljajte Facebook stran Implan. Implan trgovina Ptuj, Rogozniška cesta 7, vas pričakuje.
11: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton Treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si. Ta petek, 15. in v soboto, 16. maja, vas v trgovinah Živex čakata dneva odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20-odstotni popust na izbrane artikle. V soboto bomo z vami vse do 15. ure. Izberite vse za dom, vrt in okolico ter prihranite. Vabljeni v trgovino Živex na Industrijski ulici 1 v Lenartu. Vaše okolje najbolje.
12: Živex.
11: Se vidimo.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Predsednik vladajoče stranke v Republiki Srbski, Zveze neodvisnih socialdemokratov Milorad Dodik, je znova zagrozil z razglasitvijo neodvisnosti te entitete Bosne in Hercegovine, če bo visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjan Šmit usilil zakon, s katerim bi uredil lastništvo državnega premoženja. Hrvaški predstavniki so v Sloveniji prevzeli posmrtne ostanke 500 žrtev povojnih pobojev, za katere je bilo nedvoumno ugotovljeno, da so hrvaške. Del protokola je potekal v Mariboru, kjer je hrvaški minister za veterane Tomo Medved položil venec v spominskem parku na pokopališču Dobrava. Medved je ob tem sporočil, da gre za humanitarno in civilizacijsko dejanje, ki po 80-ih letih zagotavlja dostojanstven pokop žrtev. Južnokorejski proizvajalec kozmetičnih in medicinskih izdelkov T&L je slovesno odprl proizvodni obrat v poslovni coni v Limbušu pri Mariboru. To je njihov prvi obrat v Evropi, v njem pa bodo izdelovali obliže za nego nepravilnosti na koži, tudi z vsebnostjo konopljinih izvlečkov. Potem, ko so pred 3 leti odprli evropsko podružnico T&L Europe s sedežem v Ljubljani, so načrte za zagon proizvodnje v Sloveniji vložili okoli 3 milijone evrov. Prihodnih letih pa nameravajo vložiti 10 milijonov evrov, saj bi radi obstoječi obrat še širili. Trenutno podjetje v Sloveniji zaposluje 9 ljudi, v prihodnjih 3 letih pa naj bi njihovo število povečali na 50. V petek 15. maja Zveza Združenj borcev za vrednote NOB Lenart pripravlja spominsko slovesnost posvečeno borcema iz Jurovskega dola, ki sta v zadnjih bojih za svobodo pri Borovljah maja 1945 darovala svoje življenje. Organizatori želijo z dogodkom ohraniti spomin na njun pogum, žrtev in prispevek k poti do svobode. Slovesnost bo ob 11. uri pri kulturnem domu Jurovskem dolu. Program bo odprl pozdravni nagovor predstavnika Združenja borcev, slavnostna govornica bo Marija Šoperl. Kulturni program bodo pripravili člani Kulturno-turističnega društva Selce s pevskimi točkami ter učenci osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski dol. Organizatorji vabijo člane, simpatizerje in krajane, da se skupaj poklonijo spominu na padla borca. Igralke Mure None so si po naslovu nogometnih državnih prvakinj priigrale še pokalni naslov. V finalu v Celju so izbranke Vladimirja Kokola premagale Radomlje Medek z 2-0. Vodilna Mura Nona je ujela svojo 12. pokalno lovoriko, Radomlje pa so ostale brez svoje prve. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes nekaj oblačnosti, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem. Danes temperatura od 14 do 19, jutri zjutraj od 6 do 12 in čez dan jutri od 12 do 17 stopinj Celzija. Še obeti, v soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. Nedeljo se bo razjasnilo in topleje bo. V Lenartu v Slovenskih Goricah se nekoliko oblači, 16 stopinj Celzija imamo. V Mariboru po zadnjih podatkih tudi delno oblačno 14, Murska Sobota pretežno oblačno 14, Ljubljana tudi pretežno oblačno 11 stopinj, Portorož manjša ploha 12 in Kredarica v oblakih minus 4.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno, kjer potekajo dela. Štajerska avtocesta še zmeraj pri Slovenski Bistrici. Hitra cesta, Hoče Pesnica, pokrit vkop Maribor, priključek Maribor center v smeri Šentilja. Pomurska avtocesta v predoru Cenkova v smeri Maribora in Mariborska vzhodna voznica, uvoz Zrkovci, razcep Slivnica v smeri Slivnice. Tudi na regionalnih cestah pozorno, kjer potekajo dela v Limbušu, je tako še zmeraj pri Framu in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, 5 minute čez 11.
3: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

glasbe. Osrednje ime današnje ure glasbe na Radiu Slovenske Gorice je Enrique Iglesias. 8. maja praznuje svoj rojstni dan. Rodil se leta 1975 v Madridu kot tretji in zadnji otrok španskega pevca Julia Iglesiasa in manekenke Isabel Preisler, filipinskega porekla sicer. Njegova starša sta se ločila leta 1978, Enrique bil star takrat komaj 3 leta, ima pa torej še brata in pa sestro. Že naslednje leto se je njihov oče preseli v Miami na Floridu, torej z namenom nadaljevanja lastne glasbene kariere. Okoliščine so nanesle tako, da se je kasneje na Florido preselil tudi Enrique. Svoj prvi album je skrbno pripravljal od svojega 16. leta. Zanj naj ne bi vedel nihče, razen varuške Elvire, na katero je bil zelo navezan. Enrique ni želel, da bi oče vedel o njegovih načrtih v zvezi z načrtovano lastno pevsko kariero, kot tudi ni želel, da bi njegov slavni priimek vplival na napredovanje v glasbeni karieri. Nadahnjen zaradi ljubezni iz najstniških let si je mladi Enrique sposodil denar od družinske varuške ter posnel demo kaseto, na kateri sta bili 2 španski in 2 angleški pesmi. Enrique se je založniškim hišam takrat predstavljal kot Enrique Martinez, neznani pevec iz Gvatemale. Uspelo mu je podpisati 3-letno pogodbo z majhno založbo, imenovano Fono Visa. Takrat je zapustil študij ter za 5 let odšel v Toronto, torej v Kanado, na snemanje svojega glasbenega prvenstva. Že v prvih 3 mesecih je prodal 1 milijon albumov in dobil 1. zlato ploščo na Portugalskem, že po 3 tednih prodaje. Izdaja tega albuma ga je popeljala med zvezde, v špansko govorečem glasbenem svetu. Do zdaj je prodal že več kot 30 milijonov albumov, kar je zelo veliko, seveda vendar še vedno malo v primerjavi z očetovimi 250 milijoni. Za svoj naslednji album Vivir je dobil nagrado Grammy in leta 1997 je prodal več kot 9 milijonov albumov. V tem času so bili njegovi singli 7-krat na vrhu Billboardove lestvice Latin Top 50. Še bolj uspešen je bil v letu 1999, ko je s pesmijo Baila Most prišel na Billboardovo lestvico Hot 100 in v septembru na britansko lestvico Top 5. Pesem Be With You je dosegla vrh na ameriški lestvici singlov naslednjega junija. Posnel je v 4 jezikih, v italijanščini, portugalščini, ter seveda v španščini in kasneje še v angleščini. Načrtoval je snemanje v angleščini, ki je njegov drugi jezik, ampak se je odločil, da bo svojo glasbeno kariero začel v španščini in je svoj prvi album v angleščini izdal šele novembra 1999. Napisal pa je takrat že nekaj pesmi v angleščini. Za 16 pesmi z prvih 3 albumov je sam napisal besedila in pa glasbo. Enriquejev seznam nagrad in trofej je veličasten in vključuje 116 platinastih plošč, 227 zlatih, 26 mednarodnih nagrad, ki vključujejo tudi Grammyja iz leta 1996 za najbolj prodajenega latinskoameriškega izvajalca. Nagrado Billboard magazina za album leta 1997, svetovno glasbeno nagrado za najbolje prodajenega latinskoameriškega pevca na svetu, 7 nagrad Premio Lo Nuestro, 2 nagradi AC, izvajalec leta, 2 ASCAP nagradi za najboljšega skladatelja v letu 96 in 97 in pa nominacijo za najboljšega latinskoameriškega izvajalca za Grammy in nagrado Ameriške glasbene akademije v letu 1997. V današnji uri glasbe torej Enrique Iglesias.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Escucha el ritmo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: In 24 ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Hero. Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: 24 ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ben. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Borateks.
1: Lekcija 8.
3: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
1: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do 16. maja pa še 20% popust na izbrana šestila. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
4: Relax. Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
5: Kaj?
4: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
6: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
9: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
8: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
10: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojni.matis-pohistvo.si.
11: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto, 16. maja, parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Nato pa pod Čatorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli Modrijani.

0: tudi bogat srečelov. Pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi. Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30-odstotni popust na vse.
3: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj znova dejal, da mora na Kubi priti do menjave režima. Komunistična otoška država se o pomankanju energentov sooča s hudo večplastno krizo. Dodatno jo poslabšujejo ameriške sankcije, ki so jih nedavno še zaostrili. ZDA naj bi ob tem znova ponudile pomoč za prebivalce Kube v vrednosti $100 milijonov. Slovenski Lions klubi so letos zbrali več kot 500 tisoč evrov sredstev za pomoč ljudem v stiski. Zbranimi sredstvi so pomagali otrokom z rakom, mladim iz socialno ogroženih družin, slepim in slabovidnim ter drugim posameznikom in družinam v stiski. Na bregu ob Ljubljanici je nastal muzej balkanskega humorja. Ta v več sobah prikazuje 400 šal, povezanih z različnimi tematikami, kot so hrana, pijača in odnosi. Eden od kotičkov je namenjen tudi otrokom. Humor je prikazan na način, da bo razumljiv tudi prebivalcem z Balkana ter angleško, nemško in italijansko govorečim obiskovalcem. S petkovim odprtjem muzeja balkanskega humorja ponuja šale, ki jih je tematsko razporedila ekipa oblikovalcev s pobudnikom Boru Tom Kokeljem na čelu. Nam so že več dni namigovali plakati v Ljubljano, prihaja bullshit. Muzej je nastal na podlagi duhovitih grafitov, ki jih je Kokelj začel zbirati v svojih mladih letih. Zasnovan je tako, da se njegova zbirka lahko ves čas spreminja in dopolnjuje, odprt pa bo vse dni v tednu. V Goriških Brdih se je začelo letošnje dogajanje ob 60. prazniku Češenj, ki bo vrhunec doseglo med 4. in 7. junijem na osrednjem prizorišču v Dobrove. Prireditve bodo potekale po celotnih Brdih do sredine junija. Ob 60-letnici praznika se vrača tradicionalna povorka kmečkih vozov, ki so jo pred leti opustili. Tako bo to ponovno osrednja točka dogajanja 7. junija. Pripravljajo še 30. kolesarski maraton, junaki vinogradov, velik češnjev koncert, pohod od Češnje do Češnje in večer briških kulturnih društev. Prihodnji teden, 20. maja, bo v Domu kulture Lenart potekala pa zaključna prireditev folklorne dejavnosti vrtca Lenart. Pod naslovom Zima, zima bela, vrh gore se dela, se bodo najmlajši folklorniki predstavili s pesmijo, plesom in ljudskim izročilom ter obiskovalcem pričarali prijetno in srčno vzdušje. Prireditev bo prav tako posvečena desetletnici folklorne dejavnosti v vrtcu, zato bo imel dogodek še poseben pomen. Otroci bodo tudi tokrat skozi nastope pokazali veselje do plesa, gibanja in ohranjanja ljudske dediščine. Program nastaja pod mentorstvom vzgojiteljic Maše Pušenjak in Polone Čeh, ki skozi celo leto skrbita za razvijanje folklorne dejavnosti med najmlajšimi ter otrokom približujeta ljudsko pesem, ples in običaje na njim prijazen in ustvarjalen način. Zaključna prireditev bo tako lep sklep uspešnega šolskega leta ter dokaz, da folklorna dejavnost v vrtcu Lenart že desetletje povezuje otroke, mentorje in družine v ljubezni do slovenske kulturne dediščine. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajemo še vreme in pa promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem. Danes temperatura od 14 do 19 stopinj, jutri zjutraj od 6 do 12 in čez dan jutri od 12 do 17. Še obeti, v soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. Nedeljo se bo razjasnilo in topleje bo. V Lenartu v Slovenskih Goricah se oblači, 16 stopinj Celzija imamo, v Mariboru po zadnjih podatkih tudi oblačno 16, Murska Sobota jasno 16, Ljubljana pretežno oblačno 13, Portorož pretežno oblačno 16 in Kredarica v oblakih minus 3 stopinje.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici. Hitra cesta Hoče-Pesnica pokrit vkop Maribor, priključek Maribor center v smeri Šentilja, Pomurska avtocesta v predoru Cinkova v smeri Maribora, Maribor vzhodna obvoznica, uvoz Zrkovci, razcep Slivnica v smeri Slivnice in pozorno tudi na regionalnih cestah, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj v Limbošu, pri Framu in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, 5 minut čez 12.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50 www.relax.si.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v naših malih oglasih. Na voljo vam je telefonska številka 090-7444, tako da, če bi želeli oddati svoj mali oglas, je torej zdaj pravi trenutek, da pokličete. Ne bomo zavlačevali, ker nekdo že čaka na telefonski zvezi. Dobar dan, želim.
1: Dobar dan, kmetija Špegel s Koroške sporoča, da bo ta petek, 15. maja, jutri pripeljala mlade kokoši neznice, rjave, cepljene, stare 22 tednov, ki že nesejo. Po ugodni ceni 11 evrov komad smo najcenejši. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj, pri Frambo hoče pivola ob 9. Ob 10. parkirišče športni center Lenart. In selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041-442-162. Ob nakupu dobi vsak presrečenje. Torej se vidimo jutri v petek. Hvala, srečno.
0: Hvala lepa, lep pozdrav. Bom pa še ponovila telefonsko številko, torej 041-442-162. Še nekdo je z nami, dobar dan.
2: Ja, dobro dan. Prodajam frišno slanino od danes na telefonsko številko 051-345-991.
0: 051-345-991.
2: Najlepša hvala, srečna.
0: Lep pozdrav, nasvidenje. Še ponovim telefonsko številko, torej 051-345-991. Dobar dan.
3: Dobar dan. Prodamo suha jesenova drva, vse informacije na 031-850-407. Hvala.
0: Ponovim številko 031-850-407.
3: Tako.
0: Hvala, nasvidenje.
3: Hvala lepa, srečno.
0: Telefonska številka za več informacij, torej 031-850-407. Dobar dan.
4: Dobar dan. Prodam prašiča. 130 kil težkega na telefon 031-818-860.
0: 031-818-860.
4: Hvala lepa, srečno.
0: Hvala, nasvidenje. Torej 031-818-860.

Še vedno poslušate Male oglase na Radiu Slovenske Gorice. Lepo vabljeni, če bi želeli dati svoj mali oglas, prava številka je 090-7444. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujate, vse to lahko v naših malih oglasih tudi poveste. Torej 090-7444.

Še vedno poslušate Male oglase na Radiu Slovenske Gorice, v tem trenutku je linija še vedno prosta in čakamo torej vaše klice, malo še počakamo, če slučajno še kdo pokliče, če klicev ne bo, tudi kakšno minutko z malimi oglasi prej zaključimo, vseeno pa še čakamo seveda. Če bi želeli dati svoj mali oglas, zdaj je pravi trenutek, da pokličete, prava številka pa je 090 7444.

0: Imamo klic, dobar dan.
1: Dobar dan, prodamo dva obračalnika, Panonija in pa Tajfun. Vse informacije na 031-276-063.
0: 031-276-063.
1: Tako.
0: Hvala, srečno.
1: Hvala lepa, srečno.
0: Nasvidenje. Ponovim številko 031-276-063.

0: Še imamo klic o malih oglasih, dober dan.
1: Ja, dober dan. Jaz bi pa prodala za simbolično ceno 80-litrski bojler, je kombiniran, star je pa 5 let. Imeli smo ga 4 leta, ampak ker sem spremenila centralno, pač ne rabim ga več. Na telefonsko številko 041 941 830.
0: Nič 41 941 830.
1: Ja.
0: Hvala, hvala. Nasvidenje, srečno. Torej, telefonska številka 041 941 830. S tem pa male oglase v tem trenutku tudi zaključujemo. Vsem, ki ste poklicali, želimo dobro kupčijo. Mali oglasi po našem programu spet jutri, tudi jutri v dveh terminih 10 čez 9 in 10 čez 12.

Recepti kuharice, ki to sploh ni. Nadenite si predpasnik in vabljeni v našo radijsko kuhinjo vsak petek. Naš jedilnik pa popestrite tudi s svojimi recepti.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Silotrica. Obenem potem uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška, Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafa v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar. Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Nakup z nasvetom.
2: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30-odstotni popust na vse.
6: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
7: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
6: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
7: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
6: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
7: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1,19 €. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najine mladosti?
10: Kaj?
9: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
10: Zakaj govoriš tako tiho? Kaj si rekel?
9: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
1: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
11: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
1: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
11: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
12: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
13: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Ameriški predsednik Donald Trump se bo v okviru državniškega obiska v Pekingu danes srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. V spredju dvodnevnih pogovorov bodo predvsem napeti trgovinski odnosi med državama. Trump je v začetku svojega drugega mandata sprožil trgovinsko vojno s Kitajsko, kar je zaostrilo odnose med velesilama. Trenutno pa med državama velja trgovinsko premirje. V spredju pogovorov bo tudi vojna proti Iranu, ki sta jo 28. februarja sprožila ZDA in Izrael. SDS, Demokrati ter Nova Slovenija, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi izvršilnega odbora demokratov Anžeta Logarja. Po neuradnih informacijah v stranki sicer ni povsem enotnega navdušenja nad vstopom v Janševo vlado in je med člani, tudi nekaterimi poslanci, nekaj nezadovoljstva. Logarja tako pred vstopom v vlado dočaka strnitev lastnih vrst. V naslednjih dneh, do predvidoma vključno ponedeljka, pa bodo zasedali tudi v ostalih strankah. V Novi Sloveniji bi se lahko sestali še pred koncem tedna, do izteka roka za vložitev mandatarske kandidature pa bodo zasedali tudi organi SDS. V soboto bodo zasedali tudi v Resnici, ki namerava ostati v opoziciji, a prispevati glasove za izvolitev mandatarja. Podravska podjetja so poslovno leto 2025 zaključila s pozitivnim izkupičkom, a nekoliko slabše kot leto prej. Nekaj manj kot 10.000 gospodarskih družb, ki so IPES-u oddale letno poročilo, je skupaj ustvarilo 517 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je približno 13% slabši rezultat kot leto prej, ko je tega bilo za 574 milijonov evrov. Višji so bili tako prihodki kot odhodki družb, pri čemer je bila rast odhodkov relativno večja. Rasti prihodkov je pripomogla predvsem prodaja na domačem trgu, kjer so se čisti prihodki realno povečali za 3%, medtem ko so prihodki iz naslova prodaje na tujih trgih realno ostali nespremenjeni. Občina Lovrenc na Pohorju je na razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj pridobila 1.200.000 evrov za revitalizacijo objekta Bitner. Gre za pomemben projekt, s katerim bodo nekoč propadajoči objekt preobrazili v sodoben večnamenski center. Bitnerjeva hiša velja za poseben simbol kraja. Po letih samevanja bo objekt namenjen druženju, kulturi in prireditvam ter bo povezal bogato pohorsko dediščino z novimi vsebinami za domačine in obiskovalce. Na občini podarijo, da projekt ni zgolj obnova stavb, temveč oživitev pomembnega dela krajevne identitete. S prenovo želijo ustvariti prostor srečevanja, ustvarjalnosti in povezovanja skupnosti ter hkrati ohraniti spomin na preteklost. Projekt predstavlja tudi pomemben korak k nadaljnemu razvoju Lovrenca na Pohorju kot sodobnega in živahnega kraja. Nogometaši Aluminija so zmagovalci pokala pivovarne Union za sezono 2025-26. Prvoligaš iz Kidričevega je v Celju v finalu premagal drugoligaša Brinje Grosuplje z 1:0. Kidričani so v tretjem pokalnem finalu po 2001-2002 in 2017-18 le prišli do svoje prve lovorike. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem. Danes temperatura od 14 do 19, jutri zjutraj od 6 do 12 in čez dan jutri od 12 do 17 stopinj Celzija. O obeti v soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. Nedeljo se bo razjasnilo in topleje bo.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici. Potem pa na hitri cesti Hoče-Pesnica, pokrit kot Maribor, priključek Maribor center v smeri Šentilja pozorno, na Pomurski avtocesti v predoru Cenkova v smeri Maribora in pa Maribor shodna voznica v Ozrkovci, razcep Slivnica v smeri Slivnice potekajo dela. Tudi na regionalnih cestah pozorno v Limbušu, pri Framu in Zgornjem Dupleku potekajo dela na cestišču. Kamorkoli se boste odpravili, pa vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supertrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Popustno vse.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Galeja nepremičnine.
3: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
2: Profesionalen pristop.
3: Inovativno oglaševanje.
2: Hitra prodaja.
3: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
2: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

0: pa tudi bogat srečelov. Pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Relax.
2: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
3: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
2: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
3: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Ta petek, 15. in v soboto, 16. maja, vas v trgovinah Živex čakata dneva odprtih vrat.
9: Živex.
8: Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. V soboto bomo z vami vse do 15. ure. Izberite vse za dom, vrt in okolico ter prihranite. Vabljeni v trgovino Živex na Industrijski ulici 1 v Lenartu. Vaše okolje najbolje.
9: Živex.
8: Se vidimo.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Bela hiša, Trump in Xi za odprto hormuško ožino. Prihodnje dni na organih strank bodoče koalicije pretresanje koalicijske pogodbe. Vlada predvidoma o prometni varnosti na območju avtocestnih delovišč. V Gornji Radgoni ob uspešno izpeljanih projektih še vedno odprti nekateri izzivi. Letošnji Jurjev zlatnik v roke Franciju Divjaku. Erasmus Plus na osnovni šoli Lenart povezal mlade iz 5 evropskih držav. Še vreme. Popoldne bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Jutri bo večinoma oblačno z občasnim dežjem in nevihtami. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Predsednik ZDA Donald Trump in kitajski voditelj Xi Jinping sta se danes v pogovorih ob Trumpovem obisku na Kitajskem strinjala, da mora hormuška ožina ostati odprta in da Iran ne sme imeti jedrskega orožja, je sporočila Bela hiša. Srečanje voditeljev so sicer v Beli hiši opisali kot dobro in produktivno, niso pa omenili vprašanja Tajvana, ki je po Xijevih besedah najpomembnejše. Xi je danes ob Trumpovem obisku posvaril pred možnostjo konflikta z ZDA glede vprašanja Tajvana in dodal, da je neodvisno Resnost otoka v temeljih nezdružljiva z mirom v tajvanski ožini. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj znova dejal, da mora na Kubi priti do menjave režima. Komunistična otoška država se v pomankanju energentov sooča s hudo večplastno krizo. Dodatno jo poslabšujejo ameriške sankcije, ki so jih nedavno še zaostrili. ZDA naj bi ob tem znova ponudile pomoč za prebivalce Kube v vrednosti $100 milijonov. Na Hrvaškem je v parlamentarni obravnavi predlog zakona o tujcih, ki med drugim predvideva lažjo zamenjavo delodajalcem, daljše trajanje delovnih dovoljenj in obvezno znanje hrvaškega jezika. Hrvaška je lani izdala 36 tisoč ali za 17% manj dovoljenj za bivanje in delo kot leto prej. Če bo zakon sprejet, bo torej prinesel več pomembnih sprememb. Kot že omenjeno, možnost menjave delodajalca po 6 mesecih namesto po dosedanjem 1 letu. Daljše obdobje dovoljene brezposelnosti in sezonska dovoljenja do 3 let. Tuji delavci bodo morali v 1 letu opraviti tudi izpit iz osnovnega znanja hrvaškega jezika.
2: Doma.
1: SDS, Demokrati ter Nova Slovenija, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že danes na mizi izvršilnega odbora demokratov Anžeta Logarja. Po neuradnih informacijah v stranki sicer ni povsem enotnega navdušenja nad vstopom v Janševo vlado in je med člani, tudi nekaterimi poslanci, nekaj nezadovoljstva. Logarja tako pred vstopom v vlado čaka strnitev lastnih vrst. V naslednjih dneh, do predvidoma vključno ponedeljka, bodo zasedali tudi v ostalih strankah. V soboto denimo bodo zasedali v Resnici, ki namerava ostati v opoziciji, a prispevati glasove za izvolitev mandatarja. Vlada se bo danes po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. V ospredju bo ureditev tistih delovišč, ob katerih se je zgodilo več prometnih nesreč in ob katerih se pojavljajo zastoji. Inšpektorat za infrastrukturo je medtem začel inšpekcijski pregled delovišča na odseku pri Postojni, pregledal naj bi tudi delovišča Domžale, Kozina, Rebrnice in Slovenska Bistrica. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svojih spletnih straneh objavilo praktični vodnik, s katerim želi spodbujati uvrščanje lokalnih ekoloških živil na jedilnike vzgojno-izobraževalnih zavodov. Vodnik med drugim vključuje dobre prakse in pristope za lažje vključevanje takšnih živil. Vodnik je namenjen predvsem organizatorjem prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in kuharskemu osebju, pomaga pa lahko tudi drugim strokovnim kadrom in deležnikom, ki se pri svojem delu ukvarjajo z javnimi naročili živil in krepijo lokalne oskrbovalne verige.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Občinski svet v Gornji Radgoni je obravnaval zaključni račun občine za preteklo leto. Županja Urška Malkotuš je podarila, da je bila realizacija prihodkov in odhodkov med 80 in 85 odstotki načrtovanega, pri čemer je zadovoljna predvsem z zmanjšanjem zadolženosti občine in vzdržnim financiranjem investicij. Dodala je, da se več projektov nadaljuje tudi letos. Med pomembnejšimi je ponovno oddana vloga za vrtec v Negovi na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter na Ekosklad, kjer občina pričakuje pozitivno odločitev o financiranju. Je pa županja ob tem izpostavila dolgoletno problematiko avtobusne postaje v Gornji Radgoni.
3: Zelo pomemben, bom temu rekla trd oreh, ki sem ga prevzela na začetku mandata, je bilo dejstvo, da občina Gornja Radgona ni imela varne avtobusne postaje, ki bi se nahajala na občinskem zemljišču. To dejstvo dejansko me spremlja sedaj že torej četrto leto mandata. Seveda moram občanke in občane, predvsem starše otrok, ki so vozači, nekako zmere znova bodriti in jim dati vedeti, da nismo to dali ta trd oreh v predal, nikakor ne. Od prvega dneva se pogajamo predvsem z slovenskimi železnicami, z državo, ministrstvom za ceste, sedanja bivša ministrica, gospa Bratušek je tukaj ta resorna ministrica, s katero smo dejansko v teh letih težke boje imeli, ker občina Gornja Radgona, kot pravim, trenutna situacija avtobusne postaje ni na občinskem zemljišču. Seveda je to težko razložiti in pojasniti, pa vendar mi smo ne premogli najti lastno zemljišče, kamor sedaj umeščamo avtobusno postajo, ki je prav tako sedaj vloga že tik pred oddajo na upravno enoto za gradbeno dovoljenje, tako da tudi tu sem nekako pomirjena, pa vendar seveda še nas čaka kar ogromno dela.
1: Občina Lovrenc na Pohorju je na razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj pridobila 1 200 000 evrov za revitalizacijo objekta Bitner. Gre za pomemben projekt, s katerim bodo nekoč propadajoči objekt preobrazili v sodoben večnamenski center. Bitnerjeva hiša velja za poseben simbol kraja. Po letih samevanja bo objekt namenjen druženju, kulturi in prireditvam, ter bo povezal bogato pohorsko dediščino z novimi vsebinami za domačine in obiskovalce. Na občini podarijo, da projekt ni zgolj obnova stavbe, temveč oživitev pomembnega dela krajevne identitete. S prenovo želijo ustvariti prostor srečevanja, ustvarjalnosti in povezovanja skupnosti ter krati ohraniti spomin na preteklost. Projekt predstavlja tudi pomemben korak na daljnemu razvoju Lovrenca na Pohorju kot sodobnega in živahnega kraja. V petek 24. aprila je v kulturnem domu v Jurovskem dolu potekala osrednja slovesnost ob 20. občinskem prazniku občine Sveti Jure v Slovenskih Goricah. Dogodek je privabil številne domačine ter vabljene goste, med njimi tudi župane okoliških občin in nekdanje župane, ki jih je gostil župan Peter Škrlec. Praznični večer je zaznamoval glasbeni program z nastopom Adija Smolarja ter domačega jurovskega okteta. Osrednji del prireditve je bil namenjen pa letošnjim občinskim nagrajencem. Več pa prispevku Tilena Rajterja.
4: Priznanja občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah so ob letošnjem občinskem prazniku prejeli. Vesna Breznik za dolgoletno soustvarjanje kulturnega življenja v kraju kot vodja pevskih zborov in organistka v domači župniji. Boštjan Kurnik za dolgoletno uspešno delo v športnem društvu. Alenka Nudl za dolgoletno uspešno delo v občinski organizaciji Rdečega križa ter Mitja Perko za dolgoletno uspešno delo v kulturnem društvu Ivan Cankar Jurovski dol. Jurijev Srebrnik sta prejela Branko Črnčet za dolgoletno uspešno delo v domačem prostovoljnem gasilskem društvu in za dolgoletno aktivno delo na občinskem nivoju ter Robert Črnčet za dolgoletno uspešno delo v športnem društvu, v prostovoljnem gasilskem društvu, za humanitarno dejavnost krvodajalstva ter doprinos k razvoju kraja in prepoznavnosti občine. Najvišje priznanje občine Jurijev Zlatnik je prejel Franc Divjak za izjemen prispevek kulturi in skupnosti. Več kot 55 let deluje na področju ljubiteljske glasbe. Leta 1973 je ustanovil prvi oktet, kasneje pa več kot 25 let vodil Nonet Certus v Mariboru. Leta 2003 je prevzel umetniško vodstvo Jurovskega okteta, ki ga uspešno vodi še danes in je pod njegovim vodstvom izvedel več kot 250 nastopov doma in v tujini. Divjak je pomemben nosilec slovenske glasbene dediščine. Deluje tudi kot organist in zborovodja ter svoje znanje prenaša na mlajše generacije. Njegovo delo potrjujejo številna priznanja, med njimi Galusovo odlikovanje za več kot pol stoletja ustvarjanja. Jurijev Zlatnik je prejel za ustrajnost, strokovnost in dolgoletno predanost razvoju kulture v domačem okolju.
1: Na osnovni šoli Lenart je bilo minuli teden še posebej živahno in mednarodno obarvano. V okviru Erasmus Plus projekta so gostili učence in mentorje iz petih evropskih držav – Španije, Portugalske, Italije, Litve in Hrvaške. Mladi so skupaj raziskovali Slovenijo, spoznavali različne kulture, urili angleški jezik ter stkali številna nova prijateljstva. Pomemben del projekta pa so bili tudi učenci gostitelji iz osnovne šole Lenart, ki so tujim vrstnikom predstavili domače okolje, šolsko življenje in slovensko gostoljubnost. Ljubnost. Zaupali so nam, kako so sami doživeli Erasmus Plus izkušnjo.
5: Erasmus Plus se mi zdi zelo prijeten in poučen projekt. Zelo ti razširi obzorja o nasplošno kulturi drugih držav in ti tudi izboljša družbene sposobnosti. Najbolj mi je bilo všeč obisk kmetije in vrta. Lahko smo dosti jedli, pa vse skupaj je bilo zelo fajn.
6: Meni je ta projekt zelo vredo, pač ful lepa izkušnja. Tudi teden mi je ful fajn, ker se ful družimo, pa ful smo se že povezali. Pa ful mi je žal, da morajo iti tako hitro že domov, ker je teden ful hitro minil. Takoj, ko smo se videli, smo se takoj poštekali in smo si ful vredo. To mi je dalo neko boljšo možnost ali pa izkušnjo, da se lahko še bolj vadim angleščino v kakrem pogovornem smislu. Imamo ful isti smisel za humor, se ful razumemo.
7: Prijavila sem se, da spoznam nove prijatelje, kulturo, državo in kak v drugih državah šole potekajo. Je bilo ful fajn, ker je mojo družino spoznala, pa smo se imeli fajn vedno doma. Smo se družili popoldan, smo šli na Poleno, pa v park smo šli, pa smo se vsi skupaj v bistvu iz hrvaške pa slovenske skupine dobili, pa smo se družili.
1: V tednu druženja in sodelovanja ni manjkalo različnih aktivnosti, delavnic, predstavitev ter skupnih izletov. Učenci so skozi projekt spoznavali pomen sodelovanja, sprejemanja drugačnosti in medkulturnega povezovanja. Kaj vse so pripravili za goste in kakšni so bili glavni podarki, nam je zaupala koordinatorica Erasmus Plus projekta na osnovni šoli Lenart Simona Peser-Lvezovnik.
8: Najprej smo videli Bled in Ljubljano. Oglasili smo se na Sveti Ani, ki jih je zelo navdušila ekokmetija in učna kmetija pri Fridi. Prav tako so bili zelo navdušeni nad obiskom čajnice zeliščarstva Kolarič. Res imamo čudovite stvari tudi v naši okolici. Odpeljali smo jih v Maribor, spet ponovno navdušeni nad vsem, kar so videli, nad staro trto, nad gostoljubnostjo. Vedno se pojavi vprašanje, ali je res potrebno, da že osnovnošolci hodijo na Erasmus izmenjave in da doživijo te izkušnje. Na naši šoli mislimo, da ja, da je zelo pomembno in dosedanje izkušnje nam kažejo, da je to čudovit projekt, od katerega res veliko odnesejo naši učenci, pridobijo na samozavesti. Zelo veliko odgovornosti je na njih, ki morajo teden dni paziti na svoje goste. In tu jih moram res pohvaliti. Naši učenci so res zelo odgovorni. Na vse zadnje komunikacija ni enostavno komunicirati z nekom, ki ga ne poznaš. Moraš iti ali k njemu v tujo hišo ali pa dobiš ti nekoga tujega v svojo hišo. Morajo iti veliko krat izven cone odobja in se mi zdi prav, da to doživijo.
1: Na osnovni šoli Lenart podarjajo, da Erasmus Plus projekti mladim prinašajo dragocene življenjske izkušnje, širijo obzorja ter omogočajo povezovanje mladih iz različnih evropskih držav. Prav takšna srečanja pa dokazujejo, da prijateljstvo in sodelovanje ne poznata meja. Folklorna dejavnost v Slovenskih Goricah še naprej dokazuje svojo živahnost, predanost tradiciji in kakovost dela z mladimi ter odraslimi folklorniki. Uspehi domačih skupin na državnem nivoju potrjujejo, da folklora v teh krajih ni le ohranjanje kulturne dediščine, temveč tudi pomemben del povezovanja skupnosti in prenosa običajev na mlajše generacije. Folklorna skupina Kulturnega društva Sveta Ana je nedavno sporočila, da se je uvrstila med 8 najboljših skupin v Sloveniji, ki bodo nastopile na državnem Maroltovem srečanju v srednjem državnem festivalu odraslih folklornih skupin. V društvu podarjajo, da so na dosežek ponosni, hvaležni in polni nove energije za priprave na državni nastop. Velik uspeh pa so dosegli tudi mladi folklorniki iz Jurovskega dola. Tudi starejši otroški folklorni skupini Šleka pa z osnovne šole Jožeta Hudalisa Jurovski dol se je namreč uspelo uvrstiti na državni nivo srečanja otroških folklornih skupin Ringa Raja. Ta bo 23. maja v Šentjerneju, torej že prihodni teden. Uvrstitev je priznanje za njihov trud, številne vaje in ljubezen do folklore, ki jo mladi plesalci in godci z veseljem ohranjajo ter predstavljajo širši javnosti. Še ostajamo pri folklori. Prihodnji teden, 20. maja, bo v Domu kulture Lenart potekala zaključna prireditev folklorne dejavnosti vrtca Lenart. Pod naslovom Zima, zima bela, vrh gore se dela, se bodo najmlajši folklorniki predstavili s pesmijo, plesom in ljudskim izročilom, ter obiskovalcem pričarali prijetno in srčno vzdušje. Prireditev bo prav tako posvečena desetletnici folklorne dejavnosti v vrtcu, zato bo imel dogodek še poseben pomen. Otroci bodo tudi tokrat skozi nastope pokazali veselje do plesa, gibanja in ohranjanja ljudske dediščine. Program nastaja pod mentorstvom vzgojiteljic Maše Pušenjak in Polone Čeh, ki skozi celo leto skrbita za razvijanje folklorne dejavnosti med najmlajšimi, ter otrokom približujeta ljudsko pesem, ples in običaje na njim prijazen in ustvarjalen način. Zaključna prireditev bo tako lep sklep uspešnega šolskega leta, ter dokaz, da folklorna dejavnost v vrtcu Lenart že desetletje povezuje otroke, mentorje in družine v ljubezni do slovenske kulturne dediščine. Ljubitelji vina in druženja bodo morali na letošnji dan odprtih kleti v občini Duplek počakati dan dlje. Organizatorji so namreč sporočili, da je eden največjih vinskih dogodkov v regiji prestavljen na nedeljo 17. maja. Program pa ostaja nespremenjen. Od 13. ure, torej v nedeljo, bodo obiskovalci lahko na 11 lokacijah spoznavali lokalne vinogradnike, njihove zgodbe in vrhunska vina z dupleškega vinorodnega območja. Svoja vina bodo predstavili številni domači vinarji, poleg vinske degustacije pa bodo ponudniki poskrbeli še za prigrizke, za kulinarično ponudbo bo poskrbel Marley Smoke & Barbecue. Dogajanje se bo ob 19.30 pa nadaljevalo pri Kulturnem domu Korena z druženjem ob glasbi ansambla Zagon. Na policijski upravi Maribor so ob odzivih po nedavni nogometni tekmi v Mariboru znova poudarili, da je za preprečevanje vnosa in uporabe pirotehnike primarno odgovoren organizator prireditve. Ta mora zagotoviti red in varnost udeležencev ter nadzor nad vnosom prepovedanih predmetov. Policisti so pred tekmo opravili pregled športnega objekta, pri katerem niso našli prepovedanih sredstev. Na mariborski policijski upravi dodajajo, da so pred prireditvijo izvedli vse predpisane varnostne ukrepe, organizatorji pa podali tudi več predlogov za varnejšo izvedbo dogodka. Po njihovih besedah lahko le usklajeno sodelovanje vseh pristojnih služb in odgovornejše ravnanje obiskovalcev zagotovita večjo varnost na športnih prireditvah. Spomnimo, tekmo 34. kroga prve lige Telemach med NK Maribor in NK Olimpija Ljubljana so zaznamovale večkratne prekinitve zaradi pirotehnike mariborskih navijačev, sodnik pa jo je dokončno prekinil v 52. minuti, ko je pirotehnično sredstvo za delo vratarja Olimpije Matevža Vidovška. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in pa promet.
2: Vremenska napoved.
1: Popoldne precej oblačno, predvsem na zahodu bodo pa krajevne padavine z nevihtami. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem. Danes temperatura od 14 do 19, jutri zjutraj od 6 do 12 in čez dan od 12 do 17. Še obeti, v soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. Nedeljo se bo razjasnilo in topleje bo. Lenart v Slovenskih Goricah oblačno 16 stopinj Celzija imamo. Ponekod po državi že dežuje, v Mariboru rahel dež 16 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 18, Ljubljana dežuje 9, Portorož pretežno oblačno 18 in Kredarica ploha dežja s snegom minus 4 stopinje.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, preverjamo torej, kje so tisti odseki, kjer potekajo dela in je promet zato nekoliko oviran, tako je še zmeraj na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici. Pomorska avtocesta v predoru Cenkova v smeri Maribora, Maribor shodna voznica v voz Zrkovci, razcep Slivnica v smeri Slivnice in pa hitra cesta Hoče Pesnica po kritu kop Maribor, priključek Maribor, center v smeri Šentilja. Tudi na regionalnih cestah pozorno dela še zmeraj potekajo v Limbošu, pri Framu in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, 19 minute čez 14. Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

Recepti kuharice, ki to sploh ni. Nadenite si predpasnik in vabljeni v našo radijsko kuhinjo vsak petek. Naš jedilnik pa popestrite tudi s svojimi recepti.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Preverimo, kateri dogodki čakajo na nas, da se jih udeležimo, skupaj seveda s tistimi, ki nam pomenijo največ ali pa ki znajo poskrbeti za še boljšo družbo. Začenjamo pri 16. maju, torej čez dva dni, v soboto ste vabljeni na 44. maraton treh src. Ob 9. uri se bo prireditev začela, poteka v Radencih, gre pa za maraton, polmaraton, tek na 10, tek na 5 km, nordijska hoja, tek s kuški, tek otrok, ni da ni. Za nameček pa ob 19.30 uri v soboto še koncert Nike Zorjan. Še ostajamo pri soboti 16. maju, ob 10. uri se lahko udeležite otroške gledališke predstave Ostržek v Domu kulture Lenart. Predstavo bo v okviru regijskega Linhartovega srečanja odraslih gledaliških skupin uprizorila lutkovna skupina Repincl Kut Gaj Zgornja Polskava. V soboto 16. maja, dan odprtih kleti v Dupleku med 13. in 19. uro, dan boste preživeli v naravi, okušali vina 10 vinogradnikov, poskrbljeno bo za kulinariko, brezplačne prevoze od enega do drugega in pa zagotavljajo tudi zabavo z ansamblom Zagon. To bo pa na Koreni ob 19.30. Sobota je zelo polna z dogodki. Obeta se 15. jurjevo srečanje folklornih skupin ob 16. uri v Jurovskem dolu. Folklorne skupine se bodo predstavile v povorki od osnovne šole do srednjega trga, kjer bodo skupno zaplesale polko. Prireditev pa se bo nato nadaljevala v kulturnem domu. In še zadnja sobotna prireditev, torej v soboto 16. maja. Pod šotorom v centru Voličine ste ob 16.30 uri vabljeni na praznovanje 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. Pripravljajo gasilsko parado, zgodil se bo prevzem novega moštvenega vozila, potem pa bo sledila še velika gasilska veselica z Modrijani in Ines Airbus. 20. maja, to bo prihodnjo sredo, pravlična ustvarjalnica za otroke ob 16. v knjižnici Lenart. 21. maja, to je čez teden dni, zaključek bralne in filmske značke ob 18. uri v knjižnici Lenart, gost bo Marko Radmilovič. 22. maja se bodo zgodili trije dogodki, to je prihodni petek mimo grede, kmečke igre ob 10. na športnem igrišču na Sveti Ani, organizator je Govedorejsko društvo Slovenske Gorice Lenart. 22. maja v petek tudi okrogla miza in razstava Pesnica skozi čas 1946 do 2026. In pa 22. maja ob 19. uri v Domu kulture Cerkvenjak prireditev Napev odsev. Gre za revijo poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije, organizator je ISKD Republike Slovenije, območna izpostava Lenart. Prihodnjo nedeljo 24. maja, zeliščarski dan negovanje, med 10. in 16. uro ste vabljeni na grad Negova, kjer bodo zeliščarska tržnica, na voljo bodo nasveti strokovnjakov in najrazličnejše delavnice. 14 dni od zdaj oziroma malce več, 25. maja dobrodelna gledališka igra Hotel Paradiš v Pesnici, 29. maja koncert okteta Pesnica v večnamenskem centru Pesnica in to bo vse za mesec maj, potem pa bo 6. juni Pesnica skozi čas v večnamenskem centru Pesnica, gre pa za proslavo ob prazniku KS Pesnica, gost bo Jure Ivanušič, ampak o tem več in podrobneje, ko bo minilo še nekaj dodatnih dni. Zdaj se torej osredotočamo na soboto, 16. maj, kar 5 prireditev vas čaka. Če ste katero informacijo preslišali, odtipkajte www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in vse še enkrat v miru preberite. Sicer pa, se veste, ne? Vabljeni.
1: Kam kdaj?

0: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xw.matis-pohistvo.si.
1: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
3: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex. Vosek 6D, Pernica.
4: Ta petek, 15. in v soboto, 16. maja, vas v trgovinah Živex čakata dneva odprtih vrat.
5: Živex.
4: Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah
5: Živex.
4: In kar 20% popust na izbrane artikle. V soboto bomo z vami vse do 15. ure. Izberite vse za dom, vrt in okolico ter prihranite. Vabljeni v trgovino Živex na Industrijski ulici 1 v Lenartu. Vaše okolje najbolje.
5: Živex.
4: Se vidimo.
6: Relaks. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
7: Kaj?
6: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
8: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
9: Relaks Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Pridi v Implant trgovino na Ptuj po vse za piknik in zabavo. Piščanča krilca perutnina Ptuj 3,79 evra za kilo. Nosilske čevapčiči 8,49 evra za kilo. Originalne bosanske lepinje, sarajevski banja luški čevapi, testo za pico, čokolada Milka z lešniki 95 gramov 1,29 evra. Sladoledi vseh vrst po diskontnih cenah, plin deklenki minus 10% na gotovino. Če želiš, da na pikniku nič ne fali, hitro pri Vimplan tudi ti. Bodite na tekočem, spremljajte Facebook stran Implan. Implan trgovina Ptuj, Rogozniška cesta 7, vas pričakuje.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Litr in pol le 1 euro in 9 centov. In gel za veci školko 1 liter le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
13: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
14: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
15: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
16: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
15: Boratex.
17: Panasonic.
18: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
17: Panasonic.
19: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton Treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si. KZ Radgona.
20: V
2: trgovinah kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah, plačilo v 30 dneh.
15: KZ Radgona.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Vlada se bo danes po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. V ospredju bo ureditev tistih delovišč, ob katerih se je zgodilo več prometnih nesreč in ob katerih se pojavljajo zastoji. Inšpektorat za infrastrukturo je medtem začel inšpekcijski pregled delovišča na odseku pri Postojni. Pregledal naj bi tudi delovišča Domžale, Kozina, Rebrnice in Slovenska Bistrica. Občinski svet v Gornji Radgoni je obravnaval zaključni račun občine za preteklo leto. Županja Urška Malkotuš je podarila, da je bila realizacija prihodkov in odhodkov med 80 in 85 odstotki načrtovanega, pri čemer je zadovoljna predvsem z zmanjšanjem zadolženosti občine in vzdržnim financiranjem investicij. Dodala je, da se več projektov nadaljuje tudi letos. Med pomembnejšimi je ponovno oddana vloga za vrtec v Negovi na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter na Ekosklad, kjer občina pričakuje pozitivno odločitev o sofinanciranju. Je pa županja ob tem izpostavila dolgoletno problematiko avtobusne postaje v Gornji Radgoni.
2: Zelo pomemben, bom temu rekla trd oreh, ki sem ga prevzela na začetku mandata, je bilo dejstvo, da občina Gornja Radgona ni imela varne avtobusne postaje, ki bi se nahajala na občinskem zemljišču. To dejstvo dejansko me spremlja sedaj že torej četrto leto mandata. Seveda moram občanke in občane, predvsem starše otrok, ki so vozači, nekako ko zmere znova bodriti in jim dati vedeti, da nismo to dali ta trd oreh v predal, nikakor ne. Od prvega dneva se pogajamo predvsem z slovenskimi železnicami, z državo, ministrstvom za ceste, sedanja bivša ministrica, gospa Bratušek je tukaj ta resorna ministrica, s katero smo dejansko v teh letih težke boje imeli, ker občina Gornja Radgona, kot pravim, trenutna situacija avtobusne postaje ni na občinskem zemljišču. Seveda je to težko razložiti in pojasniti, pa vendar mi smo ne premogli najti lastno zemljišče, kamor sedaj umeščamo avtobusno postajo, ki je prav tako sedaj vloga že tik pred oddajo na upravno enoto za gradbeno dovoljenje, tako da tudi tu sem nekako pomirjena, pa vendar seveda še nas čaka kar ogromno dela.
1: Slovenska turistična organizacija je na zelenem dnevu slovenskega turizma podelila 50 znakov Slovenija Green in sicer 22 destinacijam, ki so obnovile svoj znak in 28 ponudnikom, ki so na novo vstopili v zeleno shemo slovenskega turizma. Ta danes povezuje že 53 destinacij in več kot 230 turističnih ponudnikov, so sporočili slovenske turistične organizacije. Minister za notranje zadeve Branko Zlobko in generalni direktor policije Damjan Petrič sta sprejela športnike in trenerje zaposlene v policiji. Posebej sta se zahvalila alpski smučarki Ilki Štuhec, ki je letos končala kariero. Smučarska skakalca Nika in Domen Prevc pa sta prejela srebrni ščit za izredne uspehe in prispevek k promociji policije. Letnega sprejema se je sicer udeležilo 28 vrhunskih športnic, športnikov in trenerjev. V policiji je trenutno zaposlenih 40 športnikov in trenerjev, še 12 pa jih je v postopku zaposlitve. V policiji se športniki in njihovi trenerji zaposlujejo od leta 1993. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Danes precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Jutri oblačno z občasnim dežjem. Danes temperatura od 14 do 19, jutri zjutraj od 6 do 12 in čez dan jutri od 12 do 17 stopinj Celzija. Obeti v soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. Nedeljo se bo razjasnilo in topleje bo.
0: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, zagotovo previdno in pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še vedno na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici. Hitra cesta Hoče Pesnica, pokrit vkop Maribor, priključek Maribor center v smeri Šentilja pozorno. Na pomurski avtocesti v predoru Cenkova v smeri Maribora potekajo dela, pa na mariborski vzhodni obvoznici, uvoz Zrkovci, razcep Slivnica v smeri Slivnice. Tudi na regionalnih cestah, kjer potekajo dela, previdno v Limbušu še zmeraj tako pri Framu in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
4: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno.
3: Drage poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Aktualno. Osnovna šola Lenart je v preteklem tednu postala pravo mednarodno stičišče mladih. V okviru Erasmus Plus projekta so gostili učence in mentorje iz petih evropskih držav Španije, Portugalske, Italije, Litve in Hrvaške. Teden je bil poln druženja, novih prijateljstev, spoznavanja različnih kultur, angleškega jezika in številnih aktivnosti, ki povezujejo mlade preko meja. Tudi mi smo jih obiskali in preverili, kako so se gostje počutili v Slovenskih Goricah, kaj jih je najbolj navdušilo ter kakšne izkušnje bodo odnesli domov. Učenec osnovne šole Lenart Jakob je gostil Dilanasa iz Litve. V sebi imam učenca iz osnovne šole Lenart Jakoba, ki pri sebi gosti učenca iz Litve po imenu Dilanas. Pa bomo najprej Jakoba poprašali, kakšni so občutki v samem projektu Erasmus Plus.
4: Erasmus Plus se mi zdi kot zelo prijeten in tako poučen projekt. Zelo ti razširi obzorja o nasplošno kulturi drugih držav in ti tudi pač izboljša družbene sposobnosti.
3: Jakob, zakaj si se odločil, da boš sodeloval v tem projektu?
4: Ko sem slišal za njega, se mi je zdelo fajn, pa sem se prijavil, da vidim, kak bo to.
3: Torej, v tem tednu ste doživeli že zares zelo veliko različnih aktivnosti, katera ti je bila najbolj všeč?
4: Najbolj mi je bila všeč obisk ene kmetije in enega vrta. Lahko smo dosti jedli, pa nasplošno. Pač vse skupaj je bilo zelo fajn.
3: Lepo, torej ob sebi imam učenca iz Litve.
5: Dilanas, kakšni so bili prvi vtisi, ko si prišel v Slovenijo? Prvi vtis se zagotovo nanaša na mesta in griče. Je zelo lepo, moja država nima nobenih gričev, zato je zelo zanimivo videti toliko gričev. Torej, ti je všeč Slovenija? Ja, zelo lepa država. Si bil kaj nervozen, preden si prišel? Ne moram reči tako. Jaz in moj gostitelj sva pred tem veliko govorila. Bolj sem bil nervozen okrog pogovora z učitelji in predstavitvami. Kako si se počutil, ko si spoznal gostujočo družino? So zelo gostoljubni, ampak sem bil nervozen, nova družina, novi ljudje. Hitro sem spoznal njihovo tradicijo, hrano in kako delujejo. Kakšne razlike opaziš med svojim domom in Slovenijo? Precej govorijo več med sabo, bolj glasno, ampak ne v slabem smislu. To je to. Ni veliko razlik. Si že poskusil katero slovensko jed? Ja, sem. Poskusil sem piščančja krilca in drugo hrano. Si se naučil katero slovensko besedo? Ja, adio in še eno, katero se trenutno ne spomnim.
3: Jakob, katero besedo? Je pozabil. Oziroma, katero besedo si še ga naučil po slovensko?
4: Zdravo.
5: Kako bi opisala drug drugega? Komunikativen, ker se veliko pogovarjava.
3: Kako bi opisala drug drugega, Jakob?
4: Zgovoren, prijazen in nasplošno zelo sproščen.
3: Bi se še prijavil na ta projekt?
4: Seveda.
3: Okay.
5: Kdo je naredil boljši prvi vtis? Bi rekel, da jaz, brez zamere, menim, da sem naredil boljši prvi vtis. Morda je bilo Jakobu nekoliko nerodno z mojo mamo. Razumljivo, nova država, novi ljudje.
3: Jakob, se strinjaš?
4: Pa, bi rekel, ja.
3: Kako je zgledal tisti prvi prihod Dilanosa v vašo hišo? Kako ste se pripravili na ta dogodek?
4: Mislim, zaradi enih komplikacij na cesti se jim je tudi ta kombi se jim je pokvaril in so prispeli okrog 2 zjutraj, torej smo ga celo noč čakali. In smo prišli domov, smo na hito pokazali, razkazali hišo, pokazali, kje bo spal, smo mu dali za jest, je jedo reberce. Pol pa sva šla spat.
3: Mogoče najboljši trenutki, ki ste jih doživeli v tem tednu?
4: So se zgodili večinoma takrat, ko smo bili prosti čas, da smo se vsi skup družili, pa tak igrali nogomet.
5: Tvoji najboljši trenutki v tem tednu?
6: This week?
5: V tem tednu bi rekel, da Ljubljana. Zelo zanimivo je videti drugačno arhitekturo in te stvari.
2: Stuff like that. Radio Slovenske Gorice.
3: Poznavanje novih držav in kultur pa ni navdušilo le učencev iz Litve. Veliko lepih vtisov je iz Slovenije odnesla tudi Roberta iz Portugalske, katero je gostila učenka Eva. Prisluhnimo. Tako ob sebi imam še sedaj učenko osnovne šole Lenart Evo, ki pri sebi gosti učenko iz Portugalske po imenu Roberta, pa bomo sedaj še Evom poprašali, kako se ima v tem projektu, kakšen je kaj ta teden?
6: Ja, meni je ta projekt zelo vredo, pač ful se mi, zdi se mi ful vredo, pa da ful lepa izkušnja. Tudi teden mi je ful fajn, ker se ful družimo, pa ful smo se že povezali, pa ful mi je žal, da morajo iti tako hitro že domov, ker je teden ful hitro minil.
3: Eva, kaj ti je bilo najbolj všeč v tem tednu?
6: Ko smo šli skupaj na Bled, pa v Ljubljano, pa ko smo imeli na šoli parti, pa ko smo se vsi jokali od žalosti.
3: Si imela morda pred prihodom Roberte kaj treme?
6: Ja, malo, ker jaz nisem bila pri njej na Portugalskem, ampak sem bila pri drugi in še nisem nikoli spoznala ali pa videla, sem opisala, smo si, ampak takoj, ko smo se videla, smo se takoj poštekala in smo si ful vredo.
3: Eno tako vprašanje, si se zaradi tega projekta izboljšala kaj v angleščini?
6: Jaz takrat tak že znam angleščino zelo dobro, ampak pač to mi je dalo neko boljšo možnost ali pa izkušnjo, da se lahko še bolj vadim angleščino v kakem pogovornem smislu.
3: Morda kaj imata s tvojo gostjo največ skupnega?
6: Ja, da imamo ful isti smisel za humor, pa da se ful razumemo, pa pač da imamo isto, ja, isti humor.
3: Ok, sta se morda znašli v kakšni smešni situaciji zaradi jezika?
6: Niti ne, ker obedve znamo zelo dobro angleščino in nama ni problem komuniciranje.
3: Roberta, kak je bil tvoj prvi vtis, ko si prišla v Slovenijo?
7: It's really green.
8: Zelo je zelena in zelo veliko polje. Vegetacija je zelo, zelo barvita in je zelo vse zeleno.
7: Really, really green, yeah, that's it.
3: Si bila kaj nervozna, preden si prišla?
8: Zelo, nikoli nisem šla izven svoje države, tako da sem prvič v drugi državi.
3: Kako je živeti s slovensko družino?
8: Malo je drugače od tega, kar sem navajena. Dobro je, zelo so prijazni do mene in tako veliko se naučim vsak dan.
3: Si poskusila katero slovensko tradicionalno jed?
8: Ja, sem, ampak ne poznam imena.
3: Kremšnita. Kako sta ti in tvoja gostiteljica postali prijateljici?
8: Poslala mi je sporočilo in potem sva se pogovarjali in pogovarjali. In ko sva se potem spoznali v živo, se je zdelo, kot da se poznava leta in leta.
3: Torej, kdo je naredil boljši prvi vtis?
8: Mislim, da Eva.
6: Jaz mislim pa, da je ona naredila boljši vtis, ker smo pač ful je bila prva, bila malo sramezljiva, ampak pa smo se ful tako pogovarjati začele, pa bilo vse okay.
3: Obe zelo dobro govorita angleško, torej nimata težav z jezikom.
6: No.
3: Okay, sta se naučili kakšne besede v jeziku druge?
6: Ja, smo se naučile veliko besed.
3: Katero morda recimo ti v portugalsko mogoče?
6: Ja, ne vem, na primer hvala, da je obrigado.
3: Si se naučila katero besedo v jeziku druge?
8: Ja, ampak nisem prepričana, kako se izgovori. Mislim, da zdravo in adio.
3: Kateri trenutek v tem tednu si najbolj zapomnila?
8: Mislim, da ko sem spoznala njo prvič, to bo ostalo z menoj do konca življenja.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Erasmus Plus projekti mladim ne prinašajo le novih znanj, temveč predvsem nova prijateljstva. Prav to sta podarili tudi Laura in Iskra iz Hrvaške, ki je nad Slovenijo navdušena. V svoji družbi imam sedaj še učenko osnovne šole Lenart Lauro, ki pri sebi gosti učenko iz Hrvaške po imenu Iskra. Laura, kako bi opisala ta projekt, zakaj si se ne nazadnje odločila, da boš v njem sodelovala?
9: Zdi se mi kot res nepozabna izkušnja in prijavila sem se, da spoznam nove prijatelje, kulturo, državo in kako v šoli, v drugih državah šole potekajo.
3: Sedaj ob sebi imam tudi učenko iz Hrvaške. Iskra, kako ti je všeč Slovenija?
8: Zelo je lepo, zelo lepi razgledi, narava je prekrasna, ljudje so zelo prijazni, dobri in ja, vse je zelo lepo.
3: Super, kakšen je bil prvi trenutek, ko ste se spoznali?
9: Bilo me strah, ker še se nismo glih poznali, tak da je taki bolj prestrašeni.
3: Kako je dejansko gostiti nekoga doma?
9: Pa super, pač ker pol, ko smo se zdaj že spoznali, je bilo ful fajn, ker smo tudi pač, ker je mojo družino spoznala, pa smo se imeli fajn vedno doma.
3: Iskra, kaka je Laurina družina?
9: Pa
8: krasni so in ona in njeni starši, vsi. Res je lepo.
3: Kako ti je všeč šola?
8: Zelo je velika, neverjetna, drugačna od moje, ampak lepa.
9: Ali lepa.
3: Si že kaj vedela pred svojim prihodom o Laurini družini?
8: Ja, ona je že bila pri nas in sva se malo pogovarjali, tako da sem že malo poznala.
3: Laura, torej, če prav razumem, ti si bila že prej na Hrvaškem, pri Iskri, kako je bilo tam? Kakšna izkušnja je bila tam?
9: Ja, tudi je bilo ful fajn, smo recimo na začetku je bilo malo bolj strah, ampak potem smo se povezali hitro, pa smo se imeli vedno fajn, pa se družili.
3: Kaj imata največ skupnega z Iskro?
9: Verjetno, da se obedvi radi okvarjamo s športi, da imamo obedvi sestro, kar podobne interese, podobne muzike, nama so všeč, pa take.
3: Si peljala Iskro kam izven šolskih dejavnosti, ste se družili tudi o popodnevih po samem projektu Erasmus Plus?
9: Ja, smo se družili popoldan, smo šli na Poleno, pa v park smo šli. Pa smo se vsi skupaj, v bistvu iz hrvaške pa slovenske skupine dobili, pa smo se družili.
3: V katerem jeziku komunicirata med seboj?
10: Na angliško.
8: Več angliško, ja, ampak se tudi razumemo tako hrvaško-slovensko.
3: Kaj je bilo najbolj smešno v tem tednu?
9: Verjetno, ko smo šli v Bled, pa se nam je tista ladica tako malo začela zibati, pa nas je bilo vse strah, pa smo se vsi smejali, tako da mislim, da to. Pa ful je bolj tudi smešno, pa fajn na tisti zabavi zaključni, ko smo imeli.
3: Bomo podobno vprašanje postavili še Iskri. Kaj ti je bilo najbolj všeč v tem tednu?
10: Pa prijatelji.
8: Pa prijatelji, družba, izkušnje. To, ko smo šli na izlete v Ljubljano in v Maribor in v Lenarto je zelo lepo, pa vse je bilo sicer zelo super.
3: Če bi morala Erasmus Plus projekt opisati za eno besedo, katera bi to bila?
10: Pa odlično.
8: Odlično.
3: Za eno besedo opišeš projekt Erasmus Plus?
9: Nepozobno.
3: Kaj boš najbolj pogrešala, ko gostja odide domov?
9: Verjetno družbo, da se več ne bom imela z nikom pogovarjati v drugačnem jeziku, pa pač vse prijatelje, ko smo jih spoznali.
3: Kaj si boš najbolj zapomnila, ko odidete domov?
10: Pa pamtiču.
8: Zapomnila si bom gostoljubnost, kako so prijazni, kako so bili vsi dobri do mene in vse.
10: Sve.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Teden mednarodnega povezovanja, sodelovanja in učenja pa seveda zahteva tudi veliko organizacije. Za uspešno izvedbo Erasmus Plus projekta na osnovni šoli Lenart je skupaj z ekipo skrbela koordinatorica projekta Simona Peserl-Vezavnik. Z njo smo se pogovarjali o samem projektu, ciljih Erasmus Plus programa, aktivnostih, ki so jih pripravili za goste ter o tem, kaj takšne izkušnje pomenijo za učence in šolo. Tako v svoji družbi sedaj še pozdravljam koordinatorica tega projekta Erasmus Plus, ki ta teden poteka na osnovni šoli Lenart. Ob meni je učiteljica Simona Peserl-Vezavnik. Simona, pozdravljeni.
11: Pozdravljeni.
3: Torej, Simona, kako bi predstavili Erasmus Plus projekt, ki poteka na osnovni šoli Lenart?
11: Torej, ta teden imamo na naši šoli, izvajamo mobilnost v okviru projekta Erasmus Plus. To je že naš tretji projekt v okviru Erasmusa. Ta trenutno nosi naslov You and Me for Better World, ali Ti in jaz za boljši svet. Na naši šoli gostimo ta teden 32 učencev in 14 učiteljev iz petih partnerskih šol, in sicer iz Litve, Portugalske, Španije, Italije in Hrvaške. V okviru projekta Ti in jaz za boljši svet imamo kar nekaj ciljev, ki jih moramo uresničiti. In sicer prvi cilj je, kako učence opolnomočiti za biti aktivni državljan. To pomeni, da jih spodbujamo v smeri prostovoljstva, da jih spodbujamo, da so sami tisti, ki lahko nekaj spremenijo v svetu in da se tudi družijo drug z drugim in podpirajo drug drugega. Potem seveda eno izmed ciljev, če si aktivni državljan, tudi paziš na naravo. Torej, želimo opolnomočiti učence, kako paziti in skrbeti za naravo, da bomo še naprej imeli tako lepo naravo, kot nam vsi tuji gostje ta teden govorijo, kako imamo čudovito državo. Ker je vedno več otrok na spletu, smo v okviru tega projekta tudi kar nekaj časa namenili kako se obnašati na spletu, kako in kako biti varen na spletu. Torej, opolnomočiti učence v smeri digitalnega državljanstva.
3: Ja, to smo se lahko iz misli učencev prepričali tudi sami. Veliko jih je izpostavilo, teh vaših tujcev, ki tukaj gostujejo ta teden, da imamo res čudovito naravo, zeleno, predvsem tudi hribovito. Pa vendar, Simona, kako dolgo ste se pripravljali na ta projekt?
11: Priprave se začnejo najprej s papirje, ne? Preden, da zaprosimo za projekt, moramo res dobro pripraviti vlogo za Erasmus in ko dobimo odobren projekt, potem si skupina učiteljev, ki je vključena v projekt Erasmus, ker sam tega ne moreš narediti, si zastavi naloge in dejavnosti, ki bomo izvajali v smeri tega, da izpolnimo cilje, ki smo si jih zadali v Erasmus projektu. Sledile so že 4 izmenjave v tuje države, bili smo že v Španiji, na Hrvaškem, Litvi in na Portugalskem in za vsako tako izmenjavo je potrebno veliko priprav, da pripraviš učence na samo izmenjavo, da se pripravi na to na kulturne razlike, potem pet je potrebno nekaj papirjev, da jih odnesejo sabo. Na tole izmenjavo v Lenartu smo se pa pripravljali, kaj bi rekla, 2 meseca, da pripraviš dejavnosti, kaj bomo izvajali, da bodo zanimive za učence, da bodo s ciljem, da dosežemo te naše cilje, ki smo si jih zadali, potem da organiziramo vse izlete in ekskurzije, ki smo videli kar nekaj krajev po naši državi, da se dogovorimo, kako bodo starši poskrbeli za naše za učence in za te tuje goste. Tako da ja, kar veliko priprav je potrebnih.
3: Zdaj, dotaknili ste se že te teme vaših izletov, ki ste jih pripravili, torej za, tako za naše učence, kot tudi za tuje. Kje ste vse bili ta teden?
11: Ja, ta teden smo najprej videli Bled in Ljubljano. V sredo smo se potem oglasili na Sveti Ani, kjer jih je zelo navdušila kmetija, ekokmetija in učna kmetija pri Fridi. Prav tako so bili zelo navdušeni nad obiskom čajnice zeliščarstva Kolarič. Res imamo čudovite stvari tudi v naši okolici. Potem v

0: lepe dežele.
1: Povejte tudi, kako zelo pomembne so te mednarodne izkušnje oziroma, da so učenci deležni teh izkušenj že v osnovni šoli.
0: Ja, tu se vedno pojavi vprašanje, ali je res potrebno, da že osnovnošolci hodijo na Erasmus izmenjave in da doživijo te izkušnje. Mi mislimo, na naši šoli mislimo, da ja, da je zelo pomembno in dosedanje izkušnje nam kažejo, da je to čudovit projekt, od katerega res veliko odnesejo naši učenci. Prvi vrsti zato, da pridobijo na samozavesti, ker vseeno prihajamo iz majhnega kraja in ko pridejo v stik z vsemi temi drugimi državami in ugotovijo, kako dobro v bistvu znajo govoriti angleško, takoj hitro pridobijo na samozavesti, ker opazijo, moram reči, da Slovenci smo eni izmed boljših narodov, ki znamo govoriti angleško. Res redko, da srečamo koga, ki bi podobno govoril angleško kot mi. Potem v bistvu zelo veliko odgovornosti je na njih, ker morajo teden dni paziti na svoje goste. In tu jih moram res pohvaliti. Res se, naši učenci so res zelo odgovorni in se res potrudijo za svoje goste. Tako da se res lahko zaneseš na njih, da bo vse v redu in da bodo poskrbeli za tuje učence. Na vse zadnje, komunikacija ni enostavno komunicirati z nekom, ki ga ne poznaš, moraš iti k njemu tujo hišo ali pa dobiš ti nekoga tujega v svojo hišo. Sicer jih predtem tudi povežemo, se že pred samim srečanjem pogovarjajo ali po teh različnih spletnih aplikacijah, tako da malo se poznajo predhodno, ampak vseeno je drugače, če se v živo pogovarjaš, ne, in morajo iti veliko krat izven cone odobja in se mi zdi prav, da to doživijo. In še, kar nam veliko krat povedo, ugotovijo, kako v bistvu lepo živimo v Sloveniji, ker se sami vse premalo krat zavemo, da živimo v lepi deželi, v urejeni deželi, veliko lepega imamo tukaj in tudi oni kot vsi Slovenci včasih jamrajo, pa tale šola, pa ono, pa tretje. Ko pa pride nazaj iz izmenjave, pa rečejo, mi smo tako hvaležni za našo kuhinjo, pa kuharce. Mi smo tako hvaležni, kako imamo lepo šolo, kako imamo urejeno. Predvsem to vidijo, ne? Čeprav včasih se jezijo, ker smo učitelji malo bolj strogi, mogoče pa malo red, ampak ko pridejo iz drugih šol, pa imajo izkušnjo, super je, da imamo red, pa super je, da smo spoštljivi drug do drugega.
1: Morda še vprašanje, so domači učenci, torej gostitelji, sodelovali tudi pri kakšni organizaciji dogodkov, ki ste jih imeli v tem tednu?
0: Ja, seveda, brez njihove pomoči nam ne bi šlo. Večkrat jih prosimo, da nam pomagate nam organizirati isto, ali pa pripraviti so morali plakate, pa za različne delavnice so že predhodno se pripravljali, da so znali potem pomagati tujim učencem. Tako da ja, vse skozi so vključeni v dejavnosti in v pripravo samega tedna.
1: Morda, kaj takšen Erasmus Plus projekt prinese na koncu koncev sami osnovni šoli Lenart?
0: Sami osnovni šoli Lenart, jaz mislim, da doprinese veliko širine. Tudi učenci in učitelji, ki niso direktno vključeni v sam projekt, pridejo v stik z drugimi učitelji, ki komentirajo, kako imamo lepo urejeno, kako so navdušeni nad samim poukom. In včasih je dobro, da nam drugi povedo, kako imamo lepo in urejeno, da smo mi potem v bistvu vidimo tudi z drugimi očmi mogoče. Ne?
1: Še načrti za prihodnost v tem projektu?
0: Naš tale trenutni projekt se zaključuje marca 2027. V okviru projekta imamo še načrtovano eno izmenjavo z učenci v Italijo. To nas čaka v jesenskih mesecih. Dve učiteljici in dve vzgojiteljici iz vrtca odhajata na sledenje na delovnem mestu, to je v bistvu job shadowing v angleščini, kjer sledijo učiteljem na določeni šoli in primerjajo, se učijo, iščejo nove načine poučevanja in odhajajo v Italijo, kar se mi zdi tudi zelo pomembno za to, da učitelj kot strokovni delavec raste.
1: Simona, hvala za te zares izčrpne informacije o samem projektu in veliko sreče še naprej.
0: Hvala.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Erasmus Plus projekti znova dokazujejo, kako pomembno je povezovanje mladih, spoznavanje različnih kultur ter

0: ustvarjanje prijateljstev, ki pogosto ostanejo za vse življenje. Na osnovni šoli Lenart so tudi tokrat dokazali, da znajo mladim ponuditi okolje sodelovanja, odprtosti in mednarodnega povezovanja.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

16. maja parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Nato pa pod Čatorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli modri

0: Kac rečelov, pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30-odstotni popust na vse.
2: Nein! Nein!
3: Delajte raje doma. Transpak.si
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsite rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
9: Žemlja graham pa prava zvezda.
10: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Predsednik vladajoče stranke v Republiki Srbski, Zveze neodvisnih socialdemokratov Milorad Dodik, je znova zagrozil z razglasitvijo neodvisnosti te entitete Bosne in Hercegovine, če bo visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjan Šmit usilil zakon, s katerim bi uredil lastništvo državnega premoženja. Hrvaški predstavniki so v Sloveniji prevzeli posmrtne ostanke 500 žrtev povojnih pobojev, za katere je bilo nedvoumno ugotovljeno, da so hrvaške. Del protokola je potekal v Mariboru, kjer je hrvaški minister za veterane Tomo Medved položil venec v spominskem parku na pokopališču Dobrava. Medved je ob tem sporočil, da gre za humanitarno in civilizacijsko dejanje, ki po 80-ih letih zagotavlja dostojanstven pokop žrtev. Južnokorejski proizvajalec kozmetičnih in medicinskih izdelkov T&L je slovesno odprl proizvodni obrat v poslovni coni v Limbušu pri Mariboru. To je njihov prvi obrat v Evropi, v njem pa bodo izdelovali obliže za nego nepravilnosti na koži, tudi za vsebnostjo konopljinih izvlečkov. Potem, ko so pred 3 leti odprli evropsko podružnico T&L Europe s sedežem v Ljubljani, so načrte za zagon proizvodnje v Sloveniji vložili okoli 3 milijone evrov. Prihodnih letih pa nameravajo vložiti 10 milijonov evrov, saj bi radi obstoječi obrat še širili. Trenutno podjetje v Sloveniji zaposluje 9 ljudi, v prihodnjih 3 letih pa naj bi njihovo število povečali na 50. V petek 15. maja Zveza Združen borcev za vrednote NOB Lenart pripravlja spominsko slovesnost posvečeno borcema iz Jurovskega dola, ki sta v zadnjih bojih za svobodo pri Borovljah maja 1945 darovala svoje življenje. Organizatori želijo z dogodkom ohraniti spomin na njun pogum, žrtev in prispevek k poti do svobode. Slovesnost bo ob 11. uri pri kulturnem domu v Jurovskem dolu. Program bo odprl pozdravni nagovor predstavnika Združenja borcev, slavnostna govornica bo Marija Šoperl. Kulturni program bodo pripravili člani kulturno-turističnega društva Selce s pevskimi točkami ter učenci osnovne šole Jožeta Hudalisa Jurovski dol. Organizatorji vabijo člane, simpatizerje in krajane, da se skupaj poklonijo spominu na padla borca. Igralke Mure None so si po naslovu nogometnih državnih prvakinj priigrale še pokalni naslov. V finalu v Celju so izbranke Vladimirja Kokola premagale Radomlje Medek z 2-0. Vodilna Mura Nona je ujela svojo 12. pokalno lovoriko, Radomlje pa so ostale brez svoje prve. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes nekaj oblačnosti, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem. Danes temperature od 14 do 19, jutri zjutraj od 6 do 12 in čez dan jutri od 12 do 17 stopinj Celzija. Še obeti, v soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. Nedeljo se bo razjasnilo in topleje bo.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno, kjer potekajo dela. Štajerska avtocesta še zmeraj pri Slovenski Bistrici. Hitra cesta Hoče Pesnica pokrit vkop Maribor, priključek Maribor center v smeri Šentilja. Pomurska avtocesta v predoru Cenkova v smeri Maribora in Mariborska vzhodna voznica, uvoz Zrkovci, razcep Slivnica v smeri Slivnice. Tudi na regionalnih cestah pozorno, kjer potekajo dela v Limbušu, je tako še zmeraj pri Framu in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Radio Slovenske Gorice.
2: Brezplačne objave. 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes.
1: Danes zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
1: Danes.
3: Četrtek je 14. maj, verjamem, da bo danes čudovit dan. Goduje sveti Bonifaci, krščanski učenec iz začetka 4. stoletja, ki je deloval na območju današnje Male Azije. Njegovo izvorno ime naj bi bilo Bonifacius, kar v latinščini pomeni dobrodelni ali pa dobrohotni. Po izročilu je bil služabnik rimske plemkinje Agle, ki je kasneje postala kristjanka. Bonifaci je bil v času preganjanja kristjanov poslan v Tarc, da bi prinesel relikvije tamkajšnjih mučencev. In tam je javno priznal, da je kristjan, zaradi česar so ga aretirali. Po zapisih so ga obsodili na smrt z vreliščem smole, kar je bila ena izmed pogostih kazni v tistem obdobju. Njegova smrt je datirana okoli leta 307 v času Dioklecijanovega preganjanja. Relikvije so po njegovi smrti prenesli v Rim, kjer so ga začeli častiti kot mučenca. Njegov god 14. maja se pojavlja v več srednjeveških koledarjih in tudi ostaja v liturgičnem koledarju do danes. V ikonografiji pa je pogosto upodobljen z mučeniškimi atributi, kot sta kotel ali posoda s smolo. Preverimo dogodke, ki so se spisali 14. maja v preteklosti. Leta 1796 angleški zdravnik Edward Jenner opravi prvo poskusno cepljenje proti črnim kozam. Leta 1900 se v Parizu začnejo druge olimpijske igre moderne dobe. Leta 1940 nemška letala bombardirajo Rotterdam, Nizozemska se uda. 14. maja 1955 je bil ustanovljen Varšavski pakt, leta 1973 pa je bil izstreljen Skylab, prva ameriška vesoljska postaja. Rodijo se leta 1922 Franjo Tudžman, hrvaški predsednik, leta 1971 Sofija Coppola, režiserka in tudi filmska igralka, leta 1984, 14. maja, na svet priveka Mark Zuckerberg, ameriški programer in podjetnik, soustanovitelj Facebooka. Umre pa 14. maja 1998 Frank Sinatra, ameriški pevec pa tudi filmski igralec. Je pa današnji 14. maj tudi svetovni dan Chagasove bolezni. Glede na to, da nas je že na vse zgodaj zunaj pozdravilo sonce, to napoveduje super in lep pozitiven dan, ampak če bo pa slučajno kje kakšen trenutek, ko bo nastopila recimo slaba volja ali pa kakšen dvom, takrat pa nam zna priti prav pozitivna misel. Takšna, ki velja za danes, pravi: ko ne pričakuješ ničesar, se vse spremeni v darilo. Ja, podržalo, se strinjam.
2: Danes.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet. Na hitro preverimo, kaj nam danes v branje ponuja www.rsg.si, naša radijska spletna stran. Zelo ažurna je, vsak dan objavljamo sveže aktualne novice iz območja naše poslušanosti, vašega doma. In prav je, da si vzamemo čas in tudi te zadeve preberemo. Zakaj prav? Zato, da bomo na tekočem z vsem. Sicer pa, saj veste, ne, včasih imamo kakšen slab trenutek v dnevu, rabimo kakšno dobro, pozitivno novičko, ker smo ogromno časa bombardirani samimi slabimi, negativnimi in evo, tudi v tem primeru je lahko za dodatno spodbudo in dobro voljo na voljo naša spletna stran. Kaj lahko danes preberete novega svežega? Lahko preberete več o Linhartovem srečanju odraslih gledaliških skupin, ki na oder Lenarškega kulturnega doma prinaša Ostržka. Pogovarjali smo se z vodjo Lenarške območne enote javnega sklada za kulturne dejavnosti Bredo Slavinec in zraven k novici priložili tudi njeno izjavo, v kateri podrobneje vse predstavlja. Preberete si lahko več o tem, da so v Trnovski vasi uspešno izvedli 21. prvomajski strelski turnir. Preverite, kdo se je okitil s pokalom in medaljami, kako jim je šlo. Vabljeni v branju in pridobivanju več informacij v zvezi z gasilsko veselico prostovoljnega gasilskega društva Voličina. Minuli konec tedna je bil za njih zelo pester. Pred njimi pa je torej še en zanimiv vikend, velika gasilska veselica bo v soboto 16. maja. Preverite, kdo bo nastopil, zakaj sploh veselica, čemu je namenjena. Preberete lahko tudi več o tem, da je Sveta Ana pridobila več kot milijon evrov za novo kolesarsko povezavo. Obeta se nam ta vikend tudi dan odprtih kleti v občini Duplek, podrobno smo se razpisali o tem. In pa ne pozabite, glasbena šola Lenart upisuje v novo šolsko leto. Pa še kakšni drugi naslovi čakajo na vas. Vi si samo vzemite čas, odtipkajte www.rsg.si, klikajte po njej in raziskujte. Morda vas bo pripeljala tudi na našo Facebook stran, Radio Slovenske Gorice minus ta pravi se imenuje, tudi tam ogromno zanimivega. Če pa potrebujete stik z nami, pa imate na spletni strani na voljo več možnosti, ki vas prav tako povežejo z nami. Tako da www.rsg.si. Izlet na splet.

0: Še. Odgovor na vprašanje, zakaj Mavrici pripisujemo različno simboliko, je preprosto ta, da Mavrico vsaka kultura in duhovna tradicija razume skozi svoj pogled na svetlobo. In to so si skozi različna obdobja tudi različno razlagali. Danes vemo, kaj je Mavrica, zakaj nastane, poznamo vse te stvari, daleč nazaj v preteklosti pa je to bil pojav, ki so ga videli in potem je izginil. Niso pa imeli razlage. In to je privedlo do različne simbolike. Ker Mavrica nastane iz razpršitve svetlobe, torej iz enega samega vira, ki se razdeli v več barv, to smo se naučili že včeraj, je tako postala naravni simbol raznolikosti, prehoda in povezovanja. Če pogledamo naravni izvor simbolike, torej, ljudje so že od pradavnine Mavrico videli kot nekaj, kar povezuje nebo in zemljo. In ker se pojavi po dežju, pomeni spravo med vodo in svetlobo, med čustvi in razumom, med nevihto in mirom. Če pogledamo kulturno razlago, v starih slovanskih verovanjih je bila Mavrica most, po katerem duše prehajajo v onostranstvo. V nordijski mitologiji se Mavrica imenuje Bifrost, torej most med svetom bogov in svetom ljudi. V krščanstvu denimo je Mavrica znak božje obljube po vesolnem potopu. Obstaja pa seveda tudi sodobna simbolika. Danes Mavrica pomeni sprejemanje, raznolikost in upanje. Meni osebno je zelo zanimiv pogled na Mavrico v ezoteriki. Tam Mavrica predstavlja energijsko ravnovesje. Sestavljajo namreč 7 barv, ki jih ezoterika razlaga kot 7 ravni zavesti. In razčlenjeno po barvah je njena simbolika ta. Rdeča barva predstavlja telo oziroma korenine, oranžna čustva, rumena barva voljo, zelena srce, modra izraz, indigo barva Mavrice pomeni intuicijo, vijolična pa duhovnost. Lahko bi rekli, da je Mavrica torej vizualna podoba uravnoteženega človeka, torej ko so vse ravni v harmoniji, nastane notranja Mavrica. Če pa gremo globlje, recimo v misticizem ali pa mistične sisteme, kot so tibetanski in šamanski, tam pa velja, da Mavrica označuje prehod duše. Torej, mavrično telo je stanje, ko se človekova energija povsem zlije svetlobo. Mnogi Mavrico razumejo tudi kot potrditev, da so na pravi poti. Tako da naslednjič, ko boste videli Mavrico, je to morda prav poseben znak samo za vas. Sicer pa hvala za vprašanje, upam, da sem zadovoljila z odgovorom. Tako da zdaj veste, zakaj? Zato.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes
2: je svetovni dan tako imenovane Chagasove bolezni. Gre za nalezljivo parazitsko bolezen, ki jo povzroča zajedavec Trypanosoma cruzi. Prenašajo tako imenovan poljubni hrošč, ki človeka okuži z ugrizom in izločki, v katerih se torej nahaja parazit. Bolezen se pojavlja predvsem v Latinski Ameriki, ampak se zaradi migracij širi tudi v druge dele sveta. Sama okužba poteka v dveh fazah, akutni in kronični. Prva pogosto mine brez simptomov, druga pa lahko po letih povzroči okvare srca, prebavil ali živčevja. Zdravljenje je možno, če se bolezen odkrije zgodaj, in sicer zdravili, ki uničijo tega parazita. V pozni fazi pa bolezen ni popolnoma ozdravljiva, zdravljenje blaži posledice in samo upočasni napredovanje. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je s Chagasovo boleznijo okuženih več kot 6 milijonov ljudi, kar ni malo, večinoma sicer, kot rečeno, v Južni Ameriki. In vsako leto zaradi zapletov umre približno 10 000 bolnikov. V Evropi je bolezen redka, ampak jo občasno vseeno odkrijajo pri priseljencih iz Latinske Amerike. V Sloveniji na srečo ni zabeleženih domačih primerov, samo posamezne uvožene okužbe. In zakaj je prav danes svetovni dan Chagasove bolezni? Gre za spomin na leto 1909, ko jo je prvi opisal brazilski zdravnik Carlos Chagas. In po njem torej nosi ime.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafa v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
1: Ta petek, 15. in v soboto, 16. maja, vas v trgovinah Živex čakata dneva odprtih vrat.
0: Živex.
1: Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah.
0: Živex.
1: In kar 20% popust na izbrane artikle. V soboto bomo z vami vse do 15. ure. Izberite vse za dom, vrt in okolico ter prihranite. Vabljeni v trgovino Živex na Industrijski ulici 1 v Lenartu. Vaše okolje najbolje.
0: Živex.
1: Se vidimo.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
4: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
5: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Panasonic.
10: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
9: Panasonic.
11: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
12: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
13: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D, Pernica.
14: Relax.
15: Mislim, da voham dopust.
16: Kaj pa je s tabo?
15: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
17: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
18: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
19: Lekcija 18.
20: Poštena plača ti ne kupi sreče. Ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
19: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
21: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
22: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1,19 € in rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1,25 €. To je pameti nakup. Eurospin.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj znova dejal, da mora na Kubi priti do menjave režima. Komunistična otoška država se o pomankanju energentov sooča s hudo večplastno krizo. Dodatno jo poslabšujejo ameriške sankcije, ki so jih nedavno še zaostrili. ZDA naj bi ob tem znova ponudile pomoč za prebivalce Kube v vrednosti 100 milijonov dolarjev. Slovenski Lions klubi so letos zbrali več kot 500 tisoč evrov sredstev za pomoč ljudem v stiski. Zbranimi sredstvi so pomagali otrokom z rakom, mladim iz socialno ogroženih družin, slepim in slabovidnim ter drugim posameznikom in družinam v stiski. Na bregu ob Ljubljanici je nastal muzej balkanskega humorja. Ta v več sobah prikazuje 400 šal, povezanih z različnimi tematikami, kot so hrana, pijača in odnosi. Eden od kotičkov je namenjen tudi otrokom. Humor je prikazan na način, da bo razumljiv tudi prebivalcem z Balkana ter angleško, nemško in italijansko govorečim obiskovalcem. S petkovim odprtjem muzeja balkanskega humorja ponuja šale, ki jih je tematsko razporedila ekipa oblikovalcev s pobudnikom Borut Tom Kokeljem na čelu. Nam so že več dni namigovali plakati v Ljubljano, prihaja bullshit. Muzej je nastal na podlagi duhovitih grafitov, ki jih je Kokelj začel zbirati v svojih mladih letih. Zasnovan je tako, da se njegova zbirka lahko ves čas spreminja in dopolnjuje, odprt pa bo vse dni v tednu. V Goriških Brdih se je začelo letošnje dogajanje ob 60. prazniku Češen, ki bo vrhunec doseglo med 4. in 7. junijem na osrednjem prizorišču v Dobrove. Prireditve bodo potekale po celotnih Brdih do sredine junija. Ob 60-letnici praznika se vrača tradicionalna povorka kmečkih vozov, ki so jo pred leti opustili, tako bo to ponovno osrednja točka dogajanja 7. junija. Pripravljajo še 30. kolesarski maraton, junaki vinogrado, velik češnjev koncert, pohod od Češnje do Češnje in večer briških kulturnih društev. Prihodnji teden, 20. maja, bo v Domu kulture Lenart potekala pa zaključna prireditev folklorne dejavnosti vrtca Lenart. Pod naslovom Zima, zima bela, vrh gore se dela, se bodo najmlajši folklorniki predstavili s pesmijo, plesom in ljudskim izročilom ter obiskovalcem pričarali prijetno in srčno vzdušje. Prireditev bo prav tako posvečena desetletnici folklorne dejavnosti vrtcu, zato bo imel dogodek še poseben pomen. Otroci bodo tudi tokrat skozi nastope pokazali veselje do plesa, gibanja in ohranjanja ljudske dediščine. Program nastaja pod mentorstvom vzgojiteljic Maše Pušenjak in Polone Čeh, ki skozi celo leto skrbita za razvijanje folklorne dejavnosti med najmlajšimi ter otrokom približujeta ljudsko pesem, ples in običaje na njim prijazen in ustvarjalen način. Zaključna prireditev bo tako lep sklep uspešnega šolskega leta ter dokaz, da folklorna dejavnost v vrtcu Lenart že desetletje povezuje otroke, mentorje in družine v ljubezni do slovenske kulturne dediščine. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajemo še vreme in pa promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem. Danes temperatura od 14 do 19 stopinj, jutri zjutraj od 6 do 12 in čez dan jutri od 12 do 17. Še obeti, v soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. Nedeljo se bo razjasnilo in topleje bo.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici. Hitra cesta Hoče-Pesnica pokrito kop Maribor, priključek Maribor center v smeri Šentilja, Pomurska avtocesta v predoru Cenkova v smeri Maribora, Maribor vzhodna obvoznica, uvoz Zrkovci, razcep Slivnica v smeri Slivnice in pozorno tudi na regionalnih cestah, kjer potekajo dela, tako še zmeraj v Limbošu, pri Framu in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50.
4: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V Sloveniji znova diši po velikem glasbenem sodelovanju. Moči sta prvič združila Jan Plestenjak in skupina Flirt, ki predstavljata nov duet Prazna postelja. Gre za iskren bendovski pop duet, v katerem Jan Plestenjak in frontman skupine Flirt Rok Lunaček prepevata občutku, ki ga mnogi poznamo, da je prazna postelja veliko bolj prazna, kadar v njej ni osebe, ki jo imamo radi. Pesem združuje emocijo, iskrenost in toplino, hkrati pa prinaša svežo glasbeno energijo dveh zelo prepoznavnih imen slovenske glasbene scene. Kot pravita Jan in Rok, je sodelovanje nastalo spontano in z velikim medsebojnim spoštovanjem. Oba v en glas podarjata, kako zelo cenita delo drug drugega, ter kako naravno in organsko je nastala skladba Prazna postelja.
2: Jaz sem bil tist, ki je fehtal. Jaz sem bil tist, ki je poklical in Rok je bil zelo vesel, tako kot vedno je optimist in zelo spoštljiv človek, ker so oba avtorja in veva, kako ni lahko čist pesmi pisati, čeprav se včas zvenijo enostavno. Da to zna biti zahtevno.
3: Ja, jaz sem pa vedno tako Jana oddaleč, občasno odblizu opazoval, hodil na koncerte in dejansko zdaj, ko smo že ob tej pesmi, ne, ki je ugledala luč sveta, v bistvu tako na nek način se moš malo ščipant in je lep trenutek, no, lep trenutek, lep občutek, da tako velik avtor pokliče in da tudi krati razume tudi mene kot nekega avtorja, ki mogoče hodim po nekih stopinjah. Morda bom tudi jaz nekoč tam, no.
2: Ne govor neumnosti, no, ker si več pesmi napisal, ki jaz tim povaj.
3: Ja, ampak imam manj hitov, toliko manj hitov.
2: Štejemo za vse, ker si napisal, smo imaš mogoče celo več hitov.
3: Ja, sem. Imam pa tista, veš, Jan pride gor, tako kar rekel, ta lok, ki ga ima na koncertih, jaz se moram kar namatrati, on se ne.
1: Video spot je režiral Izidor Farič, ki je po besedah Jana Plestenjaka pesem še dodatno nadgradil z iskrenim in premišljenim vizualnim pristopom. Zdaj pa, čas je, da prisluhnemo duetu Prazna postelja Jana Plestenjaka in skupine Flirt. Uživajte!

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xw.matis-pohistvo.si.
2: Relax. Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi.
3: Kaj?
2: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
4: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v Novem TC centru Šentil in izkoristite neverjetni 30-odstotni popust na vse.
7: KZ Radgona.
8: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinka žice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
7: KZ Radgona.

0: Tudi bogat srečelov, pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
5: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: Boratex.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Bela hiša, Trump in Xi za odprto hormuško ožino. Prihodnje dni na organih strank bodoče koalicije pretresanje koalicijske pogodbe. Vlada predvidoma o prometni varnosti na območju avtocestnih delovišč. V Gornji Radgoni ob uspešno izpeljanih projektih še vedno odprti nekateri izzivi. Letošnji Jurjev zlatnik v roke Franciju Divjaku. Erasmus Plus na osnovni šoli Lenart povezal mlade iz 5 evropskih držav. Še vreme. Popoldne bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Jutri bo večinoma oblačno z občasnim dežjem in nevihtami. Zdaj pa podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Predsednik ZDA Donald Trump in kitajski voditelj Xi Jinping sta se danes v pogovorih ob Trumpovem obisku na Kitajskem strinjala, da mora hormuška ožina ostati odprta in da Iran ne sme imeti jedrskega orožja, je sporočila Bela hiša. Srečanje voditeljev so sicer v Beli hiši opisali kot dobro in produktivno, niso pa omenili vprašanja Tajvana, ki je po Xijevih besedah najpomembnejše. Xi je danes ob Trumpovem obisku posvaril pred možnostjo konflikta z ZDA glede vprašanja Tajvana in dodal, da je neodvisno. Resnost otoka v temeljih nezdružljiva z mirom v tajvanski ožini. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj znova dejal, da mora na Kubi priti do menjave režima. Komunistična otoška država se v pomankanju energentov sooča s hudo večplastno krizo. Dodatno jo poslabšujejo ameriške sankcije, ki so jih nedavno še zaostrili. ZDA naj bi ob tem znova ponudile pomoč za prebivalce Kube v vrednosti $100 milijonov. Na Hrvaškem je v parlamentarni obravnavi predlog zakona o tujcih, ki med drugim predvideva lažjo zamenjavo delodajalca, daljše trajanje delovnih dovoljenj in obvezno znanje hrvaškega jezika. Hrvaška je lani izdala 36 tisoč ali za 17% manj dovoljenj za bivanje in delo kot leto prej. Če bo zakon sprejet, bo torej prinesel več pomembnih sprememb. Kot je omenjeno, možnost menjave delodajalca po 6 mesecih namesto po dosedanjem 1 letu. Daljše obdobje dovoljene brezposelnosti in sezonska dovoljenja do 3 let. Tuji delavci bodo morali v 1 letu opraviti tudi izpit iz osnovnega znanja hrvaškega jezika.
2: Doma.
1: SDS, Demokrati ter Nova Slovenija, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že danes na mizi izvršilnega odbora demokratov Anžeta Logarja. Po neuradnih informacijah v stranki sicer ni povsem enotnega navdušenja nad vstopom v Janševo vlado in je med člani, tudi nekaterimi poslanci, nekaj nezadovoljstva. Logarja tako pred vstopom v vlado čaka strnitev lastnih vrst. V naslednjih dneh, do predvidoma vključno ponedeljka, bodo zasedali tudi v ostalih strankah. V soboto denimo bodo zasedali v Resnici, ki namerava ostati v opoziciji, a prispevati glasove za izvolitev mandatarja. Vlada se bo danes po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. V spredju bo ureditev tistih delovišč, ob katerih se je zgodilo več prometnih nesreč in ob katerih se pojavljajo zastoji. Inšpektorat za infrastrukturo je medtem začel inšpekcijski pregled delovišča na odseku pri Postojni, pregledal naj bi tudi delovišča Domžale, Kozina, Rebrnice in Slovenska Bistrica. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svojih spletnih straneh objavilo praktični vodnik, s katerim želi spodbujati uvrščanje lokalnih ekoloških živil na jedilnike vzgojno-izobraževalnih zavodov. Vodnik med drugim vključuje dobre prakse in pristope za lažje vključevanje takšnih živil. Vodnik je namenjen predvsem organizatorjem prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in kuharskemu osebju, pomaga pa lahko tudi drugim strokovnim kadrom in deležnikom, ki se pri svojem delu ukvarjajo z javnimi naročili živil in krepijo lokalne oskrbovalne verige.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Občinski svet v Gornji Radgoni je obravnaval zaključni račun občine za preteklo leto. Županja Urška Malkotuš je podarila, da je bila realizacija prihodkov in odhodkov med 80 in 85 odstotki načrtovanega, pri čemer je zadovoljna predvsem z zmanjšanjem zadolženosti občine in vzdržnim financiranjem investicij. Dodala je, da se več projektov nadaljuje tudi letos. Med pomembnejšimi je ponovno oddana vloga za vrtec v Negovi na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter na Ekosklad, kjer občina pričakuje pozitivno odločitev o financiranju. Je pa županja ob tem izpostavila dolgoletno problematiko avtobusne postaje v Gornji Radgoni.
3: Zelo pomemben, bom temu rekla trd oreh, ki sem ga prevzela na začetku mandata, je bilo dejstvo, da občina Gornja Radgona ni imela varne avtobusne postaje, ki bi se nahajala na občinskem zemljišču. To dejstvo dejansko me spremlja sedaj že torej četrto leto mandata. Seveda moram občanke in občane, predvsem starše otrok, ki so vozači, nekako zmeraj znova bodriti in jim dati vedeti, da nismo to dali ta trd oreh v predal, nikakor ne. Od prvega dneva se pogajamo predvsem z slovenskimi železnicami, z državo, ministrstvom za ceste, sedanja bivša ministrica, gospa Bratušek je tukaj ta resorna ministrica, s katero smo dejansko v teh letih težke boje imeli, ker občina Gornja Radgona, kot pravim, trenutna situacija avtobusne postaje ni na občinskem zemljišču. Seveda je to težko razložiti in pojasniti, pa vendar mi smo najprej mogli najti lastno zemljišče, kamor sedaj umeščamo avtobusno postajo, ki je prav tako sedaj vloga že tik pred oddajo na upravno enoto za gradbeno dovoljenje, tako da tudi tu sem nekako pomirjena, pa vendar seveda še nas čaka kar ogromno dela.
1: Občina Lovrenc na Pohorju je na razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj pridobila 1 200 000 evrov za revitalizacijo objekta Bitner. Gre za pomemben projekt, s katerim bodo nekoč propadajoči objekt preobrazili v sodoben večnamenski center. Bitnerjeva hiša velja za poseben simbol kraja. Po letih samevanja bo objekt namenjen druženju, kulturi in prireditvam, ter bo povezal bogato pohorsko dediščino z novimi vsebinami za domačine in obiskovalce. Na občini podarijo, da projekt ni zgolj obnova stavbe, temveč oživitev pomembnega dela krajevne identitete. S prenovo želijo ustvariti prostor srečevanja, ustvarjalnosti in povezovanja skupnosti ter krati ohraniti spomin na preteklost. Projekt predstavlja tudi pomemben korak nadaljnemu razvoju Lovrenca na Pohorju kot sodobnega in živahnega kraja. V petek 24. aprila je v kulturnem domu v Jurovskem dolu potekala osrednja slovesnost ob 20. občinskem prazniku občine Sveti Jure v Slovenskih Goricah. Dogodek je privabil številne domačine ter vabljene goste, med njimi tudi župane okoliških občin in nekdanje župane, ki jih je gostil župan Peter Škrlec. Praznični večer je zaznamoval glasbeni program z nastopom Adija Smolarja ter domačega jurovskega okteta. Osrednji del prireditve je bil namenjen pa letošnjim občinskim nagrajencem. Več pa prispevku Tilena Rajterja.
4: Priznanja občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah so ob letošnjem občinskem prazniku prejeli. Vesna Breznik za dolgoletno soustvarjanje kulturnega življenja v kraju kot vodja pevskih zborov in organistka v domači župniji. Boštjan Kurnik za dolgoletno uspešno delo v športnem društvu. Alenka Nudl za dolgoletno uspešno delo v občinski organizaciji Rdečega križa ter Mitja Perko za dolgoletno uspešno delo v kulturnem društvu Ivan Cankar Jurovski dol. Jurijev srebrnik sta prejela Branko Črnčet za dolgoletno uspešno delo v domačem prostovoljnem gasilskem društvu in za dolgoletno aktivno delo na občinskem nivoju ter Robert Črnčet za dolgoletno uspešno delo v športnem društvu, v prostovoljnem gasilskem društvu, za humanitarno dejavnost krvodajalstva ter doprinos k razvoju kraja in prepoznavnosti občine. Najvišje priznanje občine Jurijev Zlatnik je prejel Franc Divjak za izjemen prispevek kulturi in skupnosti. Več kot 55 let deluje na področju ljubiteljske glasbe. Leta 1973 je ustanovil prvi oktet, kasneje pa več kot 25 let vodil Nonet Certus v Mariboru. Leta 2003 je prevzel umetniško vodstvo Jurovskega okteta, ki ga uspešno vodi še danes in je pod njegovim vodstvom izvedel več kot 250 nastopov doma in v tujini. Divjak je pomemben nosilec slovenske glasbene dediščine. Deluje tudi kot organist in zborovodja ter svoje znanje prenaša na mlajše generacije. Njegovo delo potrjujejo številna priznanja, med njimi Galusovo odlikovanje za več kot pol stoletja ustvarjanja. Jurijev Zlatnik je prejel za ustrajnost, strokovnost in dolgoletno predanost razvoju kulture v domačem okolju.
1: Na osnovni šoli Lenart je bilo minuli teden še posebej živahno in mednarodno obarvano. V okviru Erasmus Plus projekta so gostili učence in mentorje iz petih evropskih držav – Španije, Portugalske, Italije, Litve in Hrvaške. Mladi so skupaj raziskovali Slovenijo, spoznavali različne kulture, urili angleški jezik ter stkali številna nova prijateljstva. Pomemben del projekta pa so bili tudi učenci gostitelji iz osnovne šole Lenart, ki so tujim vrstnikom predstavili domače okolje, šolsko življenje in slovensko gostoljubje. Zaupali so nam, kako so sami doživeli Erasmus Plus izkušnjo.
5: Erasmus Plus se mi zdi zelo prijeten in poučen projekt. Zelo ti razširi obzorja o nasplošno kulturi drugih držav in ti tudi izboljša družbene sposobnosti. Najbolj mi je bilo všeč obisk kmetije in vrta. Lahko smo dosti jedli, pa vse skupaj je bilo zelo fajn.
6: Meni je ta projekt zelo vredo, pač ful lepa izkušnja. Tudi teden mi je ful fajn, ker se ful družimo, pa ful smo se že povezali. Pa ful mi je žal, da morajo iti tako hitro še domov, ker je teden ful hitro minil. Takoj, ko smo se videli, smo se takoj poštekali in smo si ful vredo. To mi je dalo neko boljšo možnost ali pa izkušnjo, da se lahko še bolj vadim angleščino v kakrem pogovornem smislu. Imamo ful isti smisel za humor, se ful razumemo.
7: Prijavila sem se, da spoznam nove prijatelje, kulturo, državo in kak v drugih državah šole potekajo. Je bilo ful fajn, ker je mojo družino spoznala, pa smo se imeli fajn vedno doma. Se družili popol dan, smo šli na Poleno, pa v park smo šli, pa smo se vsi skupaj v bistvu iz hrvaške pa slovenske skupine dobili, pa smo se družili.
1: V tednu druženja in sodelovanja ni manjkalo različnih aktivnosti, delavnic, predstavitev ter skupnih izletov. Učenci so skozi projekt spoznavali pomen sodelovanja, sprejemanja drugačnosti in medkulturnega povezovanja. Kaj vse so pripravili za goste in kakšni so bili glavni podarki, nam je zaupala koordinatorica Erasmus Plus projekta na osnovni šoli Lenart Simona Peserl-Vezovnik.
8: Najprej smo videli Bled in Ljubljano. Oglasili smo se na Sveti Ani, kjer jih je zelo navdušila ekokmetija in učna kmetija pri Fridi. Prav tako so bili zelo navdušeni nad obiskom čajnice zeliščarstva Kolarič. Res imamo čudovite stvari tudi v naši okolici. Odpeljali smo jih v Maribor, spet ponovno navdušeni nad vsem, kar so videli, nad staro trto, nad gostoljubnostjo. Vedno se pojavi vprašanje, ali je res potrebno, da že osnovnošolci hodijo na Erasmus izmenjave in da doživijo te izkušnje. Na naši šoli mislimo, da ja, da je zelo pomembno in dosedanje izkušnje nam kažejo, da je to čudovit projekt, od katerega res veliko odnesejo naši učenci, pridobijo na samozavesti. Zelo veliko odgovornosti je na njih, ker morajo teden dni paziti na svoje goste. In tu jih moram res pohvaliti. Naši učenci so res zelo odgovorni. Na vse zadnje komunikacija ni enostavno komunicirati z nekom, ki ga ne poznaš, moraš iti ali k njemu v tujo hišo ali pa dobiš ti nekoga tujega v svojo hišo. Morajo iti veliko krat izven cone odobja in se mi zdi prav, da to doživijo.
1: Na osnovni šoli Lenart podarjajo, da Erasmus Plus projekti mladim prinašajo dragocene življenjske izkušnje, širijo obzorja ter omogočajo povezovanje mladih iz različnih evropskih držav. Prav takšna srečanja pa dokazujejo, da prijateljstvo in sodelovanje ne poznata meja. Folklorna dejavnost v Slovenskih Goricah še naprej dokazuje svojo živahnost, predanost tradiciji in kakovost dela z mladimi ter odraslimi folklorniki. Uspehi domačih skupin na državnem nivoju potrjujejo, da folklora v teh krajih ni le ohranjanje kulturne dediščine, temveč tudi pomemben del povezovanja skupnosti in prenosa običajev na mlajše generacije. Folklorna skupina Kulturnega društva Sveta Ana je nedavno sporočila, da se je uvrstila med 8 najboljših skupin v Sloveniji, ki bodo nastopile na državnem Maroltovem srečanju v srednjem državnem festivalu odraslih folkloržnih skupin. V društvu podarjajo, da so na dosežek ponosni, hvaležni in polni nove energije za priprave na državni nastop. Velik uspeh pa so dosegli tudi mladi folklorniki iz Jurovskega dola. Tudi starejši otroški folklorni skupini Šleka pa z osnovne šole Jožeta Hudalisa Jurovski dol se je namreč uspelo uvrstiti na državni nivo srečanja otroških folklornih skupin Ringa Raja. Ta bo 23. maja v Šentjerneju, torej že prihodni teden. Uvrstitev je priznanje za njihov trud, številne vaje in ljubezen do folklore, ki jo mladi plesalci in godci z veseljem ohranjajo ter predstavljajo širši javnosti. Še ostajamo pri folklori. Prihodnji teden, 20. maja, bo v Domu kulture Lenart potekala zaključna prireditev folklorne dejavnosti vrtca Lenart. Pod naslovom Zima, zima bela, vrh gore se dela, se bodo najmlajši folklorniki predstavili s pesmijo, plesom in ljudskim izročilom, ter obiskovalcem pričarali prijetno in srčno vzdušje. Prireditev bo prav tako posvečena desetletnici folklorne dejavnosti v vrtcu, zato bo imel dogodek še poseben pomen. Otroci bodo tudi tokrat skozi nastope pokazali veselje do plesa, gibanja in ohranjanja ljudske dediščine. Program nastaja pod mentorstvom vzgojiteljic Maše Pušenjak in Polone Čeh, ki skozi celo leto skrbita za razvijanje folklorne dejavnosti med najmlajšimi, ter otrokom približujeta ljudsko pesem, ples in običaje na njim prijazen in ustvarjalen način. Zaključna prireditev bo tako lep sklep uspešnega šolskega leta, ter dokaz, da folklorna dejavnost v vrtcu Lenart že desetletje povezuje otroke, mentorje in družine v ljubezni do slovenske kulturne dediščine. Ljubitelji vina in druženja bodo morali na letošnji dan odprtih kleti v občini Duplek počakati dan dlje. Organizatori so namreč sporočili, da je eden največjih vinskih dogodkov v regiji prestavljen na nedeljo 17. maja. Program pa ostaja nespremenjen. O 13. ure, torej v nedeljo, bodo obiskovalci lahko na 11 lokacijah spoznavali lokalne vinogradnike, njihove zgodbe in vrhunska vina z dupleškega vinorodnega območja. Svoja vina bodo predstavili številni domači vinarji, poleg vinske degustacije pa bodo ponudniki poskrbeli še za prigrizke, za kulinarično ponudbo bo poskrbel Marley Smoking Barbecue. Dogajanje se bo ob 19.30 pa nadaljevalo pri Kulturnem domu Korena z druženjem ob glasbi ansambla Zagon. Na policijski upravi Maribor so ob odzivih po nedavni nogometni tekmi v Mariboru znova poudarili, da je za preprečevanje vnosa in uporabe pirotehnike primarno odgovoren organizator prireditve. Ta mora zagotoviti red in varnost udeležencev ter nadzor nad vnosom prepovedanih predmetov. Policisti so pred tekmo opravili pregled športnega objekta, pri katerem niso našli prepovedanih sredstev. Na mariborski policijski upravi dodajajo, da so pred prireditvijo izvedli vse predpisane varnostne ukrepe, organizatorji pa podali tudi več predlogov za varnejšo izvedbo dogodka. Po njihovih besedah lahko le usklajeno sodelovanje vseh pristojnih služb in odgovornejše ravnanje obiskovalcev zagotovita večjo varnost na športnih prireditvah. Spomnimo, tekmo 34. kroga prve lige Telemach med NK Maribor in NK Olimpija Ljubljana so zaznamovale večkratne prekinitve zaradi pirotehnike mariborskih navijačev. Sodnik pa jo je dokončno prekinil v 52. minuti, ko je pirotehnično sredstvo za delo vratarja Olimpije Matevža Vidovška. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in pa promet.
2: Vremenska napoved.
1: Popoldne precej oblačno, predvsem na zahodu bodo pa krajevne padavine z nevihtami. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem. Danes temperatura od 14 do 19, jutri zjutraj od 6 do 12 in čez dan od 12 do 17. Še obeti, v soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. Nedeljo se bo razjasnilo in topleje bo.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, preverjamo torej, kje so tisti odseki, kjer potekajo delanje. Promet zato nekoliko oviran, tako je še zmeraj na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici. Pomurska avtocesta v predoru Cenkova v smeri Maribora, Maribor shodna voznica v voz Drkovci, razcep Slivnice v smeri Slivnice in pa hitra cesta Hoče Pesnica, pokrit vkop Maribor, priključek Maribor, center v smeri Šentilja. Tudi na regionalnih cestah pozorno dela še zmeraj potekajo Limbošu, pri Framu in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
9: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

Pomlad je tu, čas za barve, cvetje in svežo energijo. V vrtnarstvu Biserka vas čaka vse za popoln pomladni vrt, bogata izbira sadik, cvetja ter prijazni nasveti mlade in strokovne ekipe. Na vrtnariji v Plodršnici 16 lahko izbirate med številnimi sadikami za ureditev bržin in skalnjakov. Brini, lonicere, ciprese, cvetoče grmovnice, okrasna drevesa, trajnice, vrtnice in še mnogo več. Larino cvetje pa poskrbi za čudovite unikatne šopke iz svežega cvetja, za rojstne dneve, poroke ali preprosto za trenutke, ki jih želite polepšati. Obiščite Larino cvetje, vrtnarstvo Biserka, kjer vsak vrt zacveti.

0: stopinjak naše dediščine.
1: Zelo pomemben in prepoznaven del slovenske dediščine je tudi čebelarstvo. Za vsemi sodobnimi dognanji, povezanimi s to gospodarsko panogo, stojijo stoletja dediščine, ki so jo pomembno sooblikovali tudi naši čebelari in čebele. Po vsem slovenskem ozemlju razširjena čebelja pasma je tako imenovana kranjska čebela, ki so jo že v prejšnjem stoletju izvažali v Evropo in tudi na druge kontinente zaradi njenih posebnih lastnosti. Kranjska čebela se odlikuje po pridnosti, krotkosti, varčnosti s hrano in mirnosti. V dediščini našega čebelarstva je cela vrsta zanimivih misli in pregovorov, ki na osnovi pozitivnih lastnosti življenja čebel opominjajo tudi ljudi. Naprimer, napis na gorenskem čebelnjaku, ki pravi tako: "Tle se špeglejte lenuhi pri tej mali marni muhi." V zgodovinskem razvoju je zgodnejšo obliko čebelarstva predstavljalo tako imenovano gozdno čebelarstvo. Vsebina pisnih virov iz 13. stoletja nam da slutiti, da so kmetje v tem času že prehajali na domače čebelarstvo in so gozdnega opuščali. V urbarjih tega časa niso namreč navedene le dajatve v medu in vosku, kar sta bila glavna produkta tudi gozdnega čebelarstva, ampak tudi v panjih. To pa pomeni, da je šlo za domače gojenje čebel v premičnih oziroma prenosljivih koritastih panjih, odpirali so se z gornje strani, in po kladah, te so se odpirale spreda in zade ter imele prebito dno. Iz urbarjev lahko sklepamo, da je bilo čebelarstvo najbolj razširjeno na Gorenjskem, Dolenjskem, Koroškem, Štajerskem, delu Notranjskega in na Tolminskem. Čebelarstvo je bila že takrat pomembna gospodarska panoga, saj je dajalo tri pomembne produkte. Med, ki je bil do srede 18. stoletja, ko se je uveljavljal sladkor, edino sladilo, vosek za izdelavo sveč in pa med za pripravo alkoholne pijače medice. Na nadaljni razvoj čebelarstva so vplivali tudi spremembe oziroma uvedbe novih kulturnih rastlin, še posebej ajde. Z ajdo in njenim cvetjem se je povečala količina medu in tudi njegova sortnost. V obdobje uvajanja ajde spada tudi uvajanje novega domovanja čebel. Nekdanja korita in poklade začenjajo zamenjevati s panji iz desk. V zvezi s panji pa se je pojavila potreba po čebelnjaku, saj so imeli panji svoje slabosti. Po zimi bili so hladnejši in pa poleti. Takrat so bili izpostavljeni sončni pripeki. Prvi, ki je opisal panj in čebelnjak, je bil spet Valvazor. Njemu gre tudi zasluga za prvo upodobitev. Od srede 18. stoletja se je tudi oblast začela zavedati pomena čebelarstva, zato je Marija Terezija ustanovila na Dunaju čebelarsko šolo. V njej je bil prvi čebelarski učitelj Slovenec, Anton Janša iz Breznice na Gorenjskem. V tem času smo imeli Slovenci še enega velikega čebelarskega strokovnjaka, Petra Pavla Glavarja iz Komende, pisca prvega čebelarskega strokovnega teksta oziroma predloga za izboljšanje čebelarstva. Na svojem posestvu v Komendi je imel glavar čebelnjak s 300 do 500 panji. Nekako v isto obdobje segajo tudi najstarejši primeri svoje vrstne ustvarjalnosti, povezane s čebelarstvom. To so poslikane čelne stranice čebeljih panjev, ki jih danes poznamo kot panjske končnice ali čelnice. Nadaljna zgodovina slovenskega čebelarstva je bila izredno bogata. Od uvajanja novih panjev do skrbi za strokovno slovstvo. Leta 1873 je bilo ustanovljeno Kranjsko društvo za umno čebelarstvo, leta 1897 pa je bilo v Ljubljani ustanovljeno Slovensko čebelarsko društvo. Naslednje leto, torej 1898, je društvo začelo izdajati strokovno revijo Slovenski čebelar, ki izhaja še danes. Krona slovenskega čebelarstva je tudi nedavna pridobitev. Svetovni dan čebel, ki je nastal na pobudo Slovenije in ga zaznamujemo 20. maja. 20. maj je rojstni dan Antona Janše, torej slovenskega čebelarja in slikarja. Ta dan je bil razglašen za svetovni dan čebel na pobudo Slovenije, praznovati pa se je začel leta 2018. Ta dan je namenjen predvsem razmisleku o pomenu čebel in tudi drugih opraševalcev za ekosistem. Od opraševanja je namreč odvisna kar tretjina pridelane hrane, zato je vloga čebel in drugih opraševalcev ključna za uspešno in trajnostno kmetijsko proizvodnjo, pa tudi za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
0: Po stopinjah naše dediščine.

0: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
2: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton Treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si.
3: Pridi v Implant trgovino na Ptuj po vse za piknik in zabavo. Piščančja krilca perutnine Ptuj 3,79 evra za kilo. Nosilske čevapčiči 8,49 evra za kilo. Originalne bosanske lepinje, sarajevski banjaluški čevapi, testo za pico, čokolada Milka z lešniki 95 gramov 1,29 evra. Sladoledi vseh vrst po diskontnih cenah, Linde Klenki minus 10% na gotovino. Če želiš, da na pikniku nič ne fali, hitro pri Implant tudi ti. Bodite na tekočem, spremljajte Facebook stran Implant. Implant trgovina Ptuj, Rogozniška cesta 7, vas pričakuje.
4: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
2: Ta petek, 15. in v soboto, 16. maja, vas v trgovinah Živex čakata dneva odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. V soboto bomo z vami vse do 15. ure. Izberite vse za dom, vrt in okolico ter prihranite. Vabljeni v trgovino Živex na Industrijski ulici 1 v Lenartu. Vaše okolje najbolje.
5: Živex.
2: Se vidimo.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Vlada se bo danes po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. V ospredju bo ureditev tistih delovišč, ob katerih se je zgodilo več prometnih nesreč in ob katerih se pojavljajo zastoji. Inšpektorat za infrastrukturo je medtem začel inšpekcijski pregled delovišča na odseku pri Postojni, pregledal naj bi tudi delovišča Domžale, Kozina, Rebrnice in Slovenska Bistrica. Občinski svet v Gornji Radgoni je obravnaval zaključni račun občine za preteklo leto. Županja Urška Malkotuš je podarila, da je bila realizacija prihodkov in odhodkov med 80 in 85 odstotki načrtovanega, pri čemer je zadovoljna predvsem z zmanjšanjem zadolženosti občine in vzdržnim financiranjem investicij. Dodala je, da se več projektov nadaljuje tudi letos. Med pomembnejšimi je ponovno oddana vloga za vrtec v Negovi na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter na Ekosklad, kjer občina pričakuje pozitivno odločitev o sofinanciranju. Je pa županja ob tem izpostavila dolgoletno problematiko avtobusne postaje v Gornji Radgoni.
2: Zelo pomemben, bom temu rekla trd oreh, ki sem ga prevzela na začetku mandata, je bilo dejstvo, da občina Gornja Radgona ni imela varne avtobusne postaje, ki bi se nahajala na občinskem zemljišču. To dejstvo dejansko me spremlja sedaj že torej četrto leto mandata. Seveda moram občanke in občane, predvsem starše otrok, ki so vozači, nekako kako zmere znova bodriti in jim dati vedeti, da nismo to dali ta trd oreh v predal, nikakor ne. Od prvega dneva se pogajamo predvsem z slovenskimi železnicami, z državo, ministrstvom za ceste, sedanja bivša ministrica, gospa Bratušek je tukaj ta resorna ministrica, s katero smo dejansko v teh letih težke boje imeli, ker občina Gornja Radgona, kot pravim, trenutna situacija avtobusne postaje ni na občinskem zemljišču. Seveda je to težko razložiti in pojasniti, pa vendar mi smo najprej mogli najti lastno zemljišče, kamor sedaj umeščamo avtobusno postajo, ki je prav tako sedaj vloga že tik pred oddajo na upravno enoto za gradbeno dovoljenje, tako da tudi tu sem nekako pomirjena, pa vendar seveda še nas čaka kar ogromno dela.
1: Slovenska turistična organizacija je na zelenem dnevu slovenskega turizma podelila 50 znakov Slovenija Green in sicer 22 destinacijam, ki so obnovile svoj znak in 28 ponudnikom, ki so na novo vstopili v zeleno shemo slovenskega turizma. Ta danes povezuje že 53 destinacij in več kot 230 turističnih ponudnikov, so sporočili slovenske turistične organizacije. Minister za notranje zadeve Branko Zlobko in generalni direktor policije Damjan Petrič sta sprejela športnike in trenerje zaposlene v policiji. Posebej sta se zahvalila alpski smučarki Ilki Štuhec, ki je letos končala kariero. Smučarska skakalca Nika in Domen Prevc pa sta prejela srebrni ščit za izredne uspehe in prispevek k promociji policije. Letnega sprejema se je sicer udeležilo 28 vrhunskih športnic, športnikov in trenerjev. V policiji je trenutno zaposlenih 40 športnikov in trenerjev, še 12 pa jih je v postopku zaposlitve. V policiji se športniki in njihovi trenerji zaposlujejo od leta 1993. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Jutri oblačno z občasnim dežjem. Danes temperatura od 14 do 19, jutri zjutraj od 6 do 12 in čez dan jutri od 12 do 17 stopinj Celzija. Obeti v soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. Nedeljo se bo razjasnilo in topleje bo.
3: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, zagotovo previdno in pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še vedno na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici. Hitra cesta Hoče-Pesnica, pokrit vkop Maribor, priključek Maribor center v smeri Šentilja pozorno. Na pomurski avtocesti v predoru Cenkova v smeri Maribora potekajo dela, pa na mariborski vzhodni obvoznici, uvoz Zrkovci, razcep Slivnica v smeri Slivnice. Tudi na regionalnih cestah, kjer potekajo dela, previdno v Limbušu še zmeraj tako pri Framu in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
4: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pak.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30-odstotni popust na vse.
1: Ta petek, 15. in v soboto, 16. maja, vas v trgovinah Živex čakata dneva odprtih vrat.
2: Živex.
1: Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah
2: Živex.
1: In kar 20-odstotni popust na izbrane artikle. V soboto bomo z vami vse do 15. ure. Izberite vse za dom, vrt in okolico ter prihranite. Vabljeni v trgovino Živex na Industrijski ulici 1 v Lenartu. Vaše okolje najbolje.
2: Živex.
1: Se vidimo.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto, 16. maja, parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Nato pa pod Čatorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli Modrijani.

0: V studiji Bogat srečelov. Pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
1: Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Nakup z nasvetom.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijano ljubezni je ena razpročena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam s našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

Nekoč sva se pa rada imela, nekoč in danes najbrž še, a usoda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje drugje.

valovanje na pravi frekvenci 96,4.

0: brez tebe ne znam.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Od jutra do večera, od večera do jutra.
1: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Bila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Morda ste preslišali.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Včeraj smo govorili o Mavrici in očitno je bila ta tema dovolj zanimiva, da je nekoga od poslušalcev spodbudila k dodatnemu razmišljanju, kajti na naš mail uredništvo@rsg.si je priletelo vprašanje, zakaj Mavrici pripisujemo različno simboliko in kakšno vse. Verjetno veste, da za Mavrico pravijo, da je most med svetlobo in materijo, eni verjamejo, da je na drugem koncu Mavrice skriti zaklad in še in še. Odgovor na vprašanje, zakaj Mavrici pripisujemo različno simboliko, je preprosto ta, da Mavrico vsaka kultura in duhovna tradicija razume skozi svoj pogled na svetlobo. In to so si skozi različna obdobja tudi različno razlagali. Danes vemo, kaj je Mavrica, zakaj nastane, poznamo vse te stvari, daleč nazaj v preteklosti pa je to bil pojav, ki so ga videli in potem je izginil. Niso pa imeli razlage in to je privedlo do različne simbolike. Ker Mavrica nastane iz razpršitve svetlobe, torej iz enega samega vira, ki se razdeli v več barv, to smo se naučili že včeraj, je tako postala naravni simbol raznolikosti, prehoda in povezovanja. Če pogledamo naravni izvor simbolike, torej, ljudje so že od pradavnine Mavrico videli kot nekaj, kar povezuje nebo in zemljo. In ker se pojavi po dežju, pomeni spravo med vodo in svetlobo, med čustvi in razumom, med nevihto in mirom. Če pogledamo kulturno razlago, v starih slovanskih verovanjih je bila Mavrica most, po katerem duše prehajajo v onostranstvo. V nordijski mitologiji se Mavrica imenuje Bifrost, torej most med svetom bogov in svetom ljudi. V krščanstvu denimo je Mavrica znak božje obljube po vesolnem potopu. Obstaja pa seveda tudi sodobna simbolika. Danes Mavrica pomeni sprejemanje, raznolikost in upanje. Meni osebno je zelo zanimiv pogled na Mavrico v ezoteriki. Tam Mavrica predstavlja energijsko ravnovesje. Sestavljajo namreč 7 barv, ki jih ezoterika razlaga kot 7 ravni zavesti. In razčlenjeno po barvah je njena simbolika ta. Rdeča barva predstavlja telo oziroma korenine, oranžna čustva, rumena barva voljo, zelena srce, modra izraz, indigo barva Mavrice pomeni intuicijo, vijolična pa duhovnost. Lahko bi rekli, da je Mavrica torej vizualna podoba uravnoteženega človeka, torej ko so vse ravni v harmoniji, nastane notranja Mavrica. Če pa gremo globlje, recimo v misticizem ali pa mistične sisteme, kot so tibetanski in šamanski, tam pa velja, da Mavrica označuje prehod duše. Torej, mavrično telo je stanje, ko se človekova energija povsem zlije svetlobo. Mnogi Mavrico razumejo tudi kot potrditev, da so na pravi poti. Tako da naslednjič, ko boste videli Mavrico, je to morda prav poseben znak samo za vas. Sicer pa hvala za vprašanje, upam, da sem zadovoljila z odgovorom. Tako da zdaj veste, zakaj? Zato.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes je svetovni dan tako imenovane Chagasove bolezni. Gre za nalezljivo parazitsko bolezen, ki jo povzroča zajedavec Trypanosoma cruzi. Prenašajo tako imenovan poljubni hrošč, ki človeka okuži z ugrizom in izločki, v katerih se torej nahaja parazit. Bolezen se pojavlja predvsem v Latinski Ameriki, ampak se zaradi migracij širi tudi v druge dele sveta. Sama okužba poteka v dveh fazah, akutni in kronični. Prva pogosto mine brez simptomov, druga pa lahko po letih povzroči okvare srca, prebavil ali živčevja. Zdravljenje je možno, če se bolezen odkrije zgodaj, in sicer zdravili, ki uničijo tega parazita. V pozni fazi pa bolezen ni popolnoma ozdravljiva, zdravljenje blaži posledice in samo upočasni napredovanje. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je s Chagasovo boleznijo okuženih več kot 6 milijonov ljudi, kar ni malo, večinoma sicer, kot rečeno, v Južni Ameriki. In vsako leto zaradi zapletov umre približno 10 tisoč bolnikov.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Bela hiša, Trump in Xi za odprto hormuško ožino. Prihodnje dni na organih strank bodoče koalicije pretresanje koalicijske pogodbe. Vlada predvidoma o prometni varnosti na območju avtocestnih delovišč. V Gornji Radgoni ob uspešno izpeljanih projektih še vedno odprti nekateri izzivi. Letošnji Jurjev zlatnik v roke Franciju Divjaku. Erasmus Plus na osnovni šoli Lenart povezal mlade iz 5 evropskih držav. Še vreme. Popoldne bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Jutri bo večinoma oblačno z občasnim dežjem in nevihtami. Zdaj pa podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Predsednik ZDA Donald Trump in kitajski voditelj Xi Jinping sta se danes v pogovorih ob Trumpovem obisku na Kitajskem strinjala, da mora hormuška ožina ostati odprta in da Iran ne sme imeti jedrskega orožja, je sporočila Bela hiša. Srečanje voditeljev so sicer v Beli hiši opisali kot dobro in produktivno, niso pa omenili vprašanja Tajvana, ki je po Xijevih besedah najpomembnejše. Xi je danes ob Trumpovem obisku posvaril pred možnostjo konflikta z ZDA glede vprašanja Tajvana in dodal, da je neodvisno Resnost otoka v temeljih nezdružljiva z mirom v tajvanski ožini. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj znova dejal, da mora na Kubi priti do menjave režima. Komunistična otoška država se v pomankanju energentov sooča s hudo večplastno krizo. Dodatno jo poslabšujejo ameriške sankcije, ki so jih nedavno še zaostrili. ZDA naj bi ob tem znova ponudile pomoč za prebivalce Kube v vrednosti $100 milijonov. Na Hrvaškem je v parlamentarni obravnavi predlog zakona o tujcih, ki med drugim predvideva lažjo zamenjavo delodajalca, daljše trajanje delovnih dovoljenj in obvezno znanje hrvaškega jezika. Hrvaška je lani izdala 36 tisoč ali za 17% manj dovoljenj za bivanje in delo kot leto prej. Če bo zakon sprejet, bo torej prinesel več pomembnih sprememb. Kot je omenjeno, možnost menjave delodajalca po 6 mesecih namesto po dosedanjem 1 letu. Daljše obdobje dovoljene brezposelnosti in sezonska dovoljenja do 3 let. Tuji delavci bodo morali v 1 letu opraviti tudi izpit iz osnovnega znanja hrvaškega jezika.
3: Doma.
2: SDS, Demokrati ter Nova Slovenija, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že danes na mizi izvršilnega odbora demokratov Anžeta Logarja. Po neuradnih informacijah v stranki sicer ni povsem enotnega navdušenja nad vstopom v Janševo vlado in je med člani, tudi nekaterimi poslanci, nekaj nezadovoljstva. Logarja tako pred vstopom v vlado čaka strnitev lastnih vrst. V naslednjih dneh, do predvidoma vključno ponedeljka, bodo zasedali tudi v ostalih strankah. V soboto denimo bodo zasedali v Resnici, ki namerava ostati v opoziciji, a prispevati glasove za izvolitev mandatarja. Vlada se bo danes po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. V spredju bo ureditev tistih delovišč, ob katerih se je zgodilo več prometnih nesreč in ob katerih se pojavljajo zastoji. Inšpektorat za infrastrukturo je medtem začel inšpekcijski pregled delovišča na odseku pri Postojni, pregledal naj bi tudi delovišča Domžale, Kozina, Rebrnice in Slovenska Bistrica. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svojih spletnih straneh objavilo praktični vodnik, s katerim želi spodbujati uvrščanje lokalnih ekoloških živil na jedilnike vzgojno-izobraževalnih zavodov. Vodnik med drugim vključuje dobre prakse in pristope za lažje vključevanje takšnih živil. Vodnik je namenjen predvsem organizatorjem prehrane vzgojno-izobraževalnih ustanovah in kuharskemu osebju, pomaga pa lahko tudi drugim strokovnim kadrom in deležnikom, ki se pri svojem delu ukvarjajo z javnimi naročili živil in krepijo lokalne oskrbovalne verige.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Občinski svet v Gornji Radgoni je obravnaval zaključni račun občine za preteklo leto. Županja Urška Malkotuš je podarila, da je bila realizacija prihodkov in odhodkov med 80 in 85 odstotki načrtovanega, pri čemer je zadovoljna predvsem z zmanjšanjem zadolženosti občine in vzdržnim financiranjem investicij. Dodala je, da se več projektov nadaljuje tudi letos. Med pomembnejšimi je ponovno oddana vloga za vrtec v Negovi na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter na Ekosklad, kjer občina pričakuje pozitivno odločitev o financiranju. Je pa županja ob tem izpostavila dolgoletno problematiko avtobusne postaje v Gornji Radgoni.
4: Zelo pomemben, bom temu rekla trd oreh, ki sem ga prevzela na začetku mandata, je bilo dejstvo, da občina Gornja Radgona ni imela varne avtobusne postaje, ki bi se nahajala na občinskem zemljišču. To dejstvo dejansko me spremlja sedaj že torej četrto leto mandata. Seveda moram občanke in občane, predvsem starše otrok, ki so vozači, nekako zmere znova bodriti in jim dati vedeti, da nismo to dali ta trd oreh v predal, nikakor ne. Od prvega dneva se pogajamo predvsem z slovenskimi železnicami, z državo, ministrstvom za ceste, sedanja bivša ministrica, gospa Bratušek je tukaj ta resorna ministrica, s katero smo dejansko v teh letih težke boje imeli, ker občina Gornja Radgona, kot pravim, trenutna situacija avtobusne postaje ni na občinskem zemljišču. Seveda je to težko razložiti in pojasniti, pa vendar mi smo najprej mogli najti lastno zemljišče, kamor sedaj umeščamo avtobusno postajo, ki je prav tako sedaj vloga že tik pred oddajo na upravno enoto za gradbeno dovoljenje, tako da tudi tu sem nekako pomirjena, pa vendar seveda še nas čaka kar ogromno dela.
2: Občina Lovrenc na Pohorju je na razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj pridobila 1 200 000 evrov za revitalizacijo objekta Bitner. Gre za pomemben projekt, s katerim bodo nekoč propadajoči objekt preobrazili v sodoben večnamenski center. Bitnerjeva hiša velja za poseben simbol kraja. Po letih samevanja bo objekt namenjen druženju, kulturi in prireditvam, ter bo povezal bogato pohorsko dediščino z novimi vsebinami za domačine in obiskovalce. Na občini podarijo, da projekt ni zgolj obnova stavbe, temveč oživitev pomembnega dela krajevne identitete. S prenovo želijo ustvariti prostor srečevanja, ustvarjalnosti in povezovanja skupnosti ter krati ohraniti spomin na preteklost. Projekt predstavlja tudi pomemben korak na daljnemu razvoju Lovrenca na Pohorju kot sodobnega in živahnega kraja. V petek 24. aprila je v kulturnem domu v Jurovskem dolu potekala osrednja slovesnost ob 20. občinskem prazniku občine Sveti Jure v Slovenskih Goricah. Dogodek je privabil številne domačine ter vabljene goste, med njimi tudi župane okoliških občin in nekdanje župane, ki jih je gostil župan Peter Škrlec. Praznični večer je zaznamoval glasbeni program z nastopom Adija Smolarja ter domačega jurovskega okteta. Osrednji del prireditve je bil namenjen pa letošnjim občinskim nagrajencem. Več pa prispevku Tilena Rajterja.
5: Priznanja občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah so ob letošnjem občinskem prazniku prejeli. Vesna Breznik za dolgoletno soustvarjanje kulturnega življenja v kraju kot vodja pevskih zborov in organistka v domači župniji. Boštjan Kurnik za dolgoletno uspešno delo v športnem društvu. Alenka Nudl za dolgoletno uspešno delo v občinski organizaciji Rdečega križa ter Mitja Perko za dolgoletno uspešno delo v kulturnem društvu Ivan Cankar Jurovski dol. Jurijev srebrnik sta prejela Branko Črnčet za dolgoletno uspešno delo v domačem prostovoljnem gasilskem društvu in za dolgoletno aktivno delo na občinskem nivoju ter Robert Črnčet za dolgoletno uspešno delo v športnem društvu, v prostovoljnem gasilskem društvu za humanitarno dejavnost krvodajalstva ter doprinos k razvoju kraja in prepoznavnosti občine. Najvišje priznanje občine Jurijev Zlatnik je prejel Franc Divjak za izjemen prispevek kulturi in skupnosti. Več kot 55 let deluje na področju ljubiteljske glasbe. Leta 1973 je ustanovil prvi oktet, kasneje pa več kot 25 let vodil Nonet Certus v Mariboru. Leta 2003 je prevzel umetniško vodstvo Jurovskega okteta, ki ga uspešno vodi še danes in je pod njegovim vodstvom izvedel več kot 250 nastopov doma in v tujini. Divjak je pomemben nosilec slovenske glasbene dediščine. Deluje tudi kot organist in zborovodja ter svoje znanje prenaša na mlajše generacije. Njegovo delo potrjujejo številna priznanja, med njimi Galusovo odlikovanje za več kot pol stoletja ustvarjanja. Jurijev Zlatnik je prejel za ustrajnost, strokovnost in dolgoletno predanost razvoju kulture v domačem okolju.
2: Na osnovni šoli Lenart je bilo minuli teden še posebej živahno in mednarodno obarvano. V okviru Erasmus Plus projekta so gostili učence in mentorje iz petih evropskih držav – Španije, Portugalske, Italije, Litve in Hrvaške. Mladi so skupaj raziskovali Slovenijo, spoznavali različne kulture, urili angleški jezik ter stkali številna nova prijateljstva. Pomemben del projekta pa so bili tudi učenci gostitelji iz osnovne šole Lenart, ki so tujim vrstnikom predstavili domače okolje, šolsko življenje in slovensko gostoljubje. Ljubnost. Zaupali so nam, kako so sami doživeli Erasmus Plus izkušnjo.
6: Erasmus Plus se mi zdi zelo prijeten in poučen projekt. Zelo ti razširi obzorja o nasplošno kulturi drugih držav in ti tudi izboljša družbene sposobnosti. Najbolj mi je bilo všeč obisk kmetije in vrta. Lahko smo dosti jedli, pa vse skupaj je bilo zelo fajn.
7: Meni je ta projekt zelo vredo, pač ful lepa izkušnja. Tudi teden mi je ful fajn, ker se ful družimo, pa ful smo se že povezali, pa ful mi je žal, da morajo iti tako hitro že domov, ker je teden ful hitro minil. Takoj, ko smo se videli, smo se takoj poštekali in smo si ful vredo. To mi je dalo neko boljšo možnost ali pa izkušnjo, da se lahko še bolj vadim angleščino v kakrem pogovornem smislu. Imamo ful isti smisel za humor, se ful razumemo.
8: Prijavila sem se, da spoznam nove prijatelje, kulturo, državo in kak v drugih državah šole potekajo. Je bilo ful fajn, ker je mojo družino spoznala, pa smo se imeli fajn vedno doma. Smo se družili popoldan, smo šli na Poleno, pa v park smo šli, pa smo se vsi skupaj v bistvu iz hrvaške pa slovenske skupine dobili, pa smo se družili.
2: V tednu druženja in sodelovanja ni manjkalo različnih aktivnosti, delavnic, predstavitev ter skupnih izletov. Učenci so skozi projekt spoznavali pomen sodelovanja, sprejemanja drugačnosti in medkulturnega povezovanja. Kaj vse so pripravili za goste in kakšni so bili glavni podarki, nam je zaupala koordinatorica Erasmus Plus projekta na osnovni šoli Lenart Simona Peserl-Vezovnik.
9: Najprej smo videli Bled in Ljubljano. Oglasili smo se na Sveti Ani, kjer jih je zelo navdušila ekokmetija in učna kmetija pri Fridi. Prav tako so bili zelo navdušeni nad obiskom čajnice zeliščarstva Kolarič. Res imamo čudovite stvari tudi v naši okolici. Odpeljali smo jih v Maribor. Spet ponovno navdušeni nad vsem, kar so videli, nad staro trto, nad gostoljubnostjo. Vedno se pojavi vprašanje, ali je res potrebno, da že osnovnošolci hodijo na Erasmus izmenjave in da doživijo te izkušnje. Na naši šoli mislimo, da, ja, da je zelo pomembno in dosedanje izkušnje nam kažejo, da je to čudovit projekt, od katerega res veliko odnesejo naši učenci, pridobijo na samozavesti. Zelo veliko odgovornosti je na njih, ker morajo teden dni paziti na svoje goste. In tu jih moram res pohvaliti. Naši učenci so res zelo odgovorni. Na vse zadnje komunikacija ni enostavno komunicirati z nekom, ki ga ne poznaš. Moraš iti ali k njemu v tujo hišo ali pa dobiš ti nekoga tujega v svojo hišo. Morajo iti veliko krat izven cone udobja in se mi zdi prav, da to doživijo.
2: Na osnovni šoli Lenart podarjajo, da Erasmus Plus projekti mladim prinašajo dragocene življenjske izkušnje, širijo obzorja ter omogočajo povezovanje mladih iz različnih evropskih držav. Prav takšna srečanja pa dokazujejo, da prijateljstvo in sodelovanje ne poznata meja. Folklorna dejavnost v Slovenskih Goricah še naprej dokazuje svojo živahnost, predanost tradiciji in kakovost dela z mladimi ter odraslimi folklorniki. Uspehi domačih skupin na državnem nivoju potrjujejo, da folklora v teh krajih ni le ohranjenje kulturne dediščine, temveč tudi pomemben del povezovanja skupnosti in prenosa običajev na mlajše generacije. Folklorna skupina Kulturnega društva Sveta Ana je nedavno sporočila, da se je uvrstila med 8 najboljših skupin v Sloveniji, ki bodo nastopile na državnem Maroltovem srečanju v srednjem državnem festivalu odraslih folklornih skupin. V društvu podarjajo, da so na dosežek ponosni, hvaležni in polni nove energije za priprave na državni nastop. Velik uspeh pa so dosegli tudi mladi folklorniki iz Jurovskega dola. Tudi starejši otroški folklorni skupini Šleka pa z osnovne šole Jožeta Hudalisa Jurovski dol se je namreč uspelo uvrstiti na državni nivo srečanja otroških folklornih skupin Ringa Raja. Ta bo 23. maja v Šentjerneju, torej že prihodnji teden. Uvrstitev je priznanje za njihov trud, številne vaje in ljubezen do folklore, ki jo mladi plesalci in godci z veseljem ohranjajo ter predstavljajo širši javnosti. Še ostajamo pri folklori. Prihodnji teden, 20. maja, bo v Domu kulture Lenart potekala zaključna prireditev folklorne dejavnosti vrtca Lenart. Pod naslovom Zima, zima bela, vrh gore se dela, se bodo najmlajši folklorniki predstavili s pesmijo, plesom in ljudskim izročilom, ter obiskovalcem pričarali prijetno in srčno vzdušje. Prireditev bo prav tako posvečena desetletnici folklorne dejavnosti v vrtcu, zato bo imel dogodek še poseben pomen. Otroci bodo tudi tokrat skozi nastope pokazali veselje do plesa, gibanja in ohranjanja ljudske dediščine. Program nastaja pod mentorstvom vzgojiteljic Maše Pušenjak in Polone Čeh, ki skozi celo leto skrbita za razvijanje folklorne dejavnosti med najmlajšimi, ter otrokom približujeta ljudsko pesem, ples in običaje na njim prijazen in ustvarjalen način. Zaključna prireditev bo tako lep sklep uspešnega šolskega leta, ter dokaz, da folklorna dejavnost v vrtcu Lenart že desetletje povezuje otroke, mentorje in družine v ljubezni do slovenske kulturne dediščine. Ljubitelji vina in druženja bodo morali na letošnji dan odprtih kleti v občini Duplek počakati dan dlje. Organizatorji so namreč sporočili, da je eden največjih vinskih dogodkov v regiji prestavljen na nedeljo 17. maja. Program pa ostaja nespremenjen. O 13. ure, torej v nedeljo, bodo obiskovalci lahko na 11 lokacijah spoznavali lokalne vinogradnike, njihove zgodbe in vrhunska vina z dupleškega vinorodnega območja. Svoja vina bodo predstavili številni domači vinarji, poleg vinske degustacije pa bodo ponudniki poskrbeli še za prigrizke, za kulinarično ponudbo bo poskrbel Marley Smoke in Barbecue. Dogajanje se bo ob 19.30 pa nadaljevalo pri Kulturnem domu Korena z druženjem ob glasbi ansambla Zagon. Na policijski upravi Maribor so ob odzivih po nedavni nogometni tekmi v Mariboru znova poudarili, da je za preprečevanje vnosa in uporabe pirotehnike primarno odgovoren organizator prireditve. Ta mora zagotoviti red in varnost udeležencev ter nadzor nad vnosom prepovedanih predmetov. Policisti so pred tekmo opravili pregled športnega objekta, pri katerem niso našli prepovedanih sredstev. Na mariborski policijski upravi dodajajo, da so pred prireditvijo izvedli vse predpisane varnostne ukrepe, organizatorji pa podali tudi več predlogov za varnejšo izvedbo dogodka. Po njihovih besedah lahko le usklajeno sodelovanje vseh pristojnih služb in odgovornejše ravnanje obiskovalcev zagotovita večjo varnost na športnih prireditvah. Spomnimo, tekmo 34. kroga prve lige Telemach med NK Maribor in NK Olimpija Ljubljana so zaznamovale večkratne prekinitve zaradi pirotehnike mariborskih navijačev. Sodnik pa jo je dokončno prekinil v 52. minuti, ko je pirotehnično sredstvo za delo vratarja Olimpije Matevža Vidovška. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in pa promet.
3: Vremenska napoved.
2: Popoldne precej oblačno, predvsem na zahodu bodo pa krajevne padavine z nevihtami. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem. Danes temperatura od 14 do 19, jutri zjutraj od 6 do 12 in čez dan od 12 do 17. Še obeti, v soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. Nedeljo se bo razjasnilo in topleje bo.
3: Prometne informacije.
2: Še pogled na ceste, preverjamo torej, kje so tisti odseki, kjer potekajo dela in je promet zato nekoliko oviran, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici. Pomurska avtocesta v predoru Cenkova v smeri Maribora, Maribor shodna voznica v Vozdrkovci, razcep Slivnice v smeri Slivnice in pa hitra cesta Hoče Pesnica pokrit vkop Maribor, priključek Maribor, center v smeri Šentilja. Tudi na regionalnih cestah pozorno dela še zmeraj potekajo Limbošu, pri Framu in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
2: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.